0: tiende natt på rad. USAs president Donald Trump sier han hadde en svært god samtale med Storbritannias nye statsminister Andy Burnham. Vi diskuterte Nordsjøolje, handel, militæralliansen, minerydding i Hormuzstredet og mange andre temaer. Samtalen var interessant og gikk veldig bra, sier Trump i et innlegg på Truth Social. Den ferske britiske statsministeren lover store endringer, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Han vil desentralisere makten, altså få avstanden til å bli kortere mellom folk og beslutningene. Og så vil han reindustrialisere områder, han vil hjelpe folk som sliter økonomisk. Han skal legge fram allerede i morgen noen grep for det. Men det klart at her har man en utålmodig velgermasse, mange som ikke kjenner Andy Burnham i det hele tatt fra før. Og man har et veldig splittet folk, så det ikke enkelt og lykkes i det klima som her, men vi får se hvordan det går etter hvert.
0: Og Andy Burnham har blant annet utnevnt John Healey som finansminister og West Streeting som forsvarsminister. Healey og Streeting var begge ministre under Keir Starmer, men trakk seg fra postene som forsvarsminister og helseminister, fordi de ikke lenger støttet Starmer som statsminister. USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada, det opplyser det Hvite Hus. President Trump har signert en ny presidentordre fordi han mener Kanada behandler varer fra USA urettferdig. Den nye lederen i Rød Ungdom jobber for revolusjon i Norge. Alexandra Fredvall leder et ungdomsparti som har hatt en kraftig vekst i medlemsmassen etter nedturen i 2024.
2: Det som viktig for meg å sikre at vi holder på den veksten vi har.
3: Etter en kraftig nedgang i medlemstallet i 2024 har det revolusjonære ungdomspartiet igjen vokst med 36%.
4: Vil du avskaffe kapitalismen?
2: Ja, det vil jeg.
4: Men
2: jeg
4: mener, med revolusjon?
2: Ja, jeg mener at det at man må bygge en bred folkebevegelse nedenifra som ønsker å fundamentalt endre det økonomiske systemet til sosialisme da.
0: Mange unge søker seg nå til ungdomspartier, FPU og AUF vokser mest. Reporter Line Tomter. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Et tankskip skal være truffet av et prosjektil I Hormuzstredet. Det britiske skipssikkerhetsselskapet UKMTO melder at et tankskip rapporterer å ha blitt truffet av et ukjent prosjektil utenfor kysten av Oman. Også flere andre skal ha meldt dette inn på nødkanalen på VOF-systemet. Iran har skutt raketter mot en amerikansk militærbase I Kuwait, opplyser det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA ifølge AFP. Målet skal ha vært amerikanske rakettsystemer på basen. Angrepet skjer samtidig som Irans president sier at konflikten med USA nå har utviklet seg til en fullskala krig. USA angriper også Iran for tiende natt på rad. Og den Iran-allierte Houthi-militsen I Jemen sier de vil starte en blokade av Saudi-Arabias havner. Houthiene styrer store deler av Jemen og også uttalte støttespillere for Hamas I Gaza. Blokaden kan ramme landets oljeeksport.
1: Det skjer etter at Saudi-Arabia, med velsignelse fra Trump, skal ha bombet en flyplass I den jemenittiske hovedstaden Sanaa forrige uke. Abha-flyplassen I Saudi-Arabia skal også ha blitt angrepet. En talsperson for Houthi-gruppen sa I en video I dag at blokaden starter med en gang. Det ikke helt klart hva en marineblokade vil innebære. Trusselen fra Houthiene kommer etter at opprørerne I flere måneder har angrepet skip på grunn av krigen mellom Israel og Hamas.
0: Reporter var Hina Jalil. For første gang blir den falske politiuniformen som Anders Behring Breivik brukte på Utøya stilt ut. Det skjer på 22. juli-senteret I Oslo på 15-årsdagen for terroren. Vanessa Svebakk Bøhn, moren til det yngste offeret på Utøya, reagerer på at de etterlatte ikke ble informert tidligere.
2: Jeg forstår ikke hvorfor man skal utstille uniformen. Det helt unødvendig. Jeg nå ikke sint. Jeg var det I begynnelsen. Jeg skuffet. Jeg skuffet fordi de som jobber her har hatt veldig god tid.
0: Direktør ved 22. juli-senteret, Lena Fare, kommenterer det slik.
3: For å forstå sannheten om 22. juli, så ønsker vi å vise en del gjenstander. Bevismateriale, altså politiets bevismateriale, så det helt riktig at vi velger å vise den hjemmelagde uniformen.
4: Tenker du at dere kunne ha gjort noe annerledes?
3: Nei, jeg står ganske støtt I de faglige beslutningene vi har gjort.
0: NRK Nyheter fikk du av Andreas Krantz.

0: och nyheter klockan 4. Minst ett tankskip ska vara angrepet i Hormuzstredet. Den brittiska skeppssäkerhetstjänsten UKMTO meddelar att besättningen gick i livbåtarna efter att tankskeppet blev träffat av ett okänt projektil utanför kusten av Oman. Den iranske revolutionsgarden hävdade på sin sida att de har stansat 2 oljetankare i Hormuzstredet. Det meddelar statliga medier i Iran ifølge AFP. Og USA har angrepet Iran for 10. natt på rad. Angrepene skal ha rammet blant annet militære kommandosentre, luftvern og utskytningsplasser for raketter og droner. Det opplyser den amerikanske sentralkommandoen på X. Og Iran har angrepet en amerikansk militærbase i Kuwait med missiler og droner. Det hevder revolusjonsgarden. I Storbritannia blir John Healey ny finansminister. Han var den første utnevnelsen til Andy Burnham etter at han ble statsminister. Healey var tidligere forsvarsminister, men trakk seg i juni og beskyldte daværende statsminister Keir Starmer for å ikke finansiere forsvaret tilstrekkelig. Wes Streeting blir ny forsvarsminister. Han var tidligere helseminister, men trakk seg fra jobben i mai og sa han ikke hadde tillit til Starmer. Streeting sa også at han ville stille som lederkandidat for Labour, men valgte senere å ikke utfordre Burnham for stillingen. Og tidligere Labour-leder Ed Miliband blir utenriksminister. Flere hundre venter på et nytt sted å bo etter brannen i Krokstad-elva. Over 100 boliger gikk tapt i brannen som startet fredag ettermiddag. Familien til 11 år gamle Linda Sido rømte fra Syria til Norge, og nå har de mistet alt igjen.
1: Jeg veldig lei meg at jeg har mistet hele rommet mitt og mistet tingene jeg veldig glad i. Så jeg har mistet alle lekene mine.
2: Familien til 11 år gamle Linda Sido kom til Norge fra Syria for nettopp 11 år siden. Nå har de mistet alt de hadde. 400 personer evakuerte, og over 100 boliger rammet i storbrannen i Krokstad-elva. Veldig mange av de berørte leter etter en ny plass å bo. Tross den triste og utfordrende tiden, takker 11-åringen alle som har gitt henne og andre barn nye ting og leker.
1: Jeg har fått mange nye bamser og sånt, og det jeg veldig glad for.
3: Hvem skal du takke?
1: Ja, alle de som hjelper, og Røde Kors, og folk som snille og gir bort ting, som vi hjelper små barn som veldig lei seg, og ikke har ting igjen.
0: Det sa Linda Sido, og reporter var Hina Jalil. Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke Drammen kommune og Krokstad-elva i dag, tirsdag. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada, det opplyser det Hvite Hus. Donald Trump har signert en ny presidentordre fordi han mener Kanada behandler varer fra USA urettferdig. Den Iran-allierte Houthi-militsen I Yemen sier de vil starte en blokade av Saudi-Arabias havner. Houthiene styrer store deler av Yemen, og de også uttalte støttespillere for Hamas I Gaza. Blokaden kan ramme oljeeksporten.
1: Det skjer etter at Saudi-Arabia, med velsignelse fra Trump, skal ha bombet en flyplass I den jemenittiske hovedstaden Sanaa forrige uke. Abha-flyplassen I Saudi-Arabia skal også ha blitt angrepet. En talsperson for Houthi-gruppen sa I en video I dag at blokaden starter med en gang. Det ikke helt klart hva en marineblokade vil innebære. Trusselen fra Houthiene kommer etter at opprørerne I flere måneder har angrepet skip på grunn av krigen mellom Israel og Hamas.
0: Reporter Hina Jalil. For første gang blir den falske politiuniformen som Anders Behring Breivik brukte på Utøya stilt ut. Det skjer på 22. juli-senteret I Oslo på 15-årsdagen for terroren. Vanessa Svebakk Bøhn, moren til det yngste offeret på Utøya, reagerer på at de etterlatte ikke ble informert tidligere.
2: Jeg forstår ikke hvorfor man skal utstille uniformen. Det helt unødvendig. Jeg nå ikke sint. Jeg var det I begynnelsen. Jeg skuffet. Jeg skuffet fordi de som jobber her har hatt veldig god tid.
0: Og direktør ved 22. juli-senter, Elena Fare, kommenterer det slik.
3: For å forstå sannheten om 22. juli, så ønsker vi å vise en del gjenstander. Bevismateriale, altså politiets bevismateriale, så det helt riktig at vi velger å vise den hjemmelagde uniformen.
4: Tenker du at dere kunne ha gjort noe annerledes?
3: Nei, jeg står ganske støtt I de faglige beslutningene jeg har gjort.
0: Reporter Menever Gildis. I Afghanistan har minst 20 personer mistet livet, og over 80 skadet I en voldsom flom øst I landet, det opplyser myndigheten I en melding på X. Uværet har rammet byen Parun hardest. Over 100 mennesker savnet, og blant dem byens ordfører og flere offentlige ansatte. Det pågår nå en stor redningsoperasjon I området, opplyser en talsmann for guvernøren I Nuristan til nyhetsbyrået AFP. I går var det over 40 grader på 24 målestasjoner I Hellas. Landet I starten på en ny hetebølge. Det også Kypros, Spania, Frankrike, Portugal, Italia og Tyrkia. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Riktig god morgen og velkommen inn I tidlig morgen. Det var en trio som åpnet musikalsk, Major Lazer, DJ Snake og Mø var det som framførte Lean On. Nils Hagen hos deg på plass her I studio.

der var Anna Lille ferdig med sin låt Good Riddance, 11 over 5 klokka. Og før hun var det Leander som sang her til I morgen. En av de virkelig store låtskriverne og artistene har bursdag I dag. En som kanskje erta på seg mange av tilhengerne sine da han lot skjegget gro og konverterte. Ja, mer straks.

Strålende låt fra Anne Grete Preusser og dette Månens elev fikk du her I tidlig morgen. Så skal det handle om karen som bytta navn til Josef Islam, men som vi da helst kjenner I musikalsk sammenheng I hvert fall som Cat Stevens. Han har jo gjort et slags comeback som artist etter at han konverterte til islam for noen år siden, noe kanskje hans gamle tilhengere ikke satte så stor pris på. Men han har altså kommet tilbake som musiker, og I fjor så turnerte han både I USA og Storbritannia. Og I dag har han bursdag, og da får han synge denne.

Gilbert Dahl var dette i alle tider, og Bernhoff før det Stay With Me sang han, og nå det Rymer som tar det litt rolig, eller Slow heter det i hvert fall Lodden, som tar oss fram til nyheteren.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Selv om brannvesenet nå har kontroll på brannen i Krokstadelva, kan det ta tid før alle naboene i området kan flytte hjem. Brannen har nemlig tatt med seg mye av den viktige infrastrukturen i nabolaget, som vann- og avløpsforsyningen. Live Johannessen er leder i vann og avløp i Drammen kommune.
1: Vi har høydebasseng uten strøm, vi har pumpestasjoner uten strøm, og vi mister veldig mye vann i alle de boligene som nå er brent opp, og hvor det står og renner vann.
2: Kommunen jobber nå på spreng for å kartlegge problemene og få området i stand.
1: Nei, det første vi har gjort i dag er jo avtalt med brannvesenet at de slutter å ta vann fra det kommunale vannforsyningssystemet, og de som får flyttet tilbake nå, de har vi varslet at må koke vann til mat og drikke, for det har vært trykkløst.
0: Reporter Kajsa Falsen. Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke Drammen kommune og Krokstadelva i dag. I Venezuela er nå over 5200 personer bekreftet døde etter de to kraftige jordskjelvene som rammet landet i juni, det melder nyhetsbyrået AFP. Ifølge myndighetene i landet er over 16000 personer skadet. Myndighetene har ikke publisert noe nytt tall på hvor mange som fremdeles er savnet. USAs president Donald Trump sier han hadde en svært god samtale med Storbritannias nye statsminister Andy Burnham. Vi diskuterte nordsjøolje, handel, militæralliansen, minerydding i Hormuzstredet og mange andre temaer, skriver Trump i et innlegg på Truth Social. Den ferske britiske statsministeren lover store endringer, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Han vil desentralisere makten, altså få avstanden til å bli kortere mellom folk og beslutningene. Og så vil han reindustrialisere områder, han vil hjelpe folk som sliter økonomisk. Han skal legge fram allerede i morgen noen grep for det. Men det er klart at her har man en utålmodig velgermasse, mange som ikke kjenner Andy Burnham i det hele tatt fra før. Og man har et veldig splittet folk, så det er ikke enkelt å lykkes i det klima som er her, men vi får se hvordan det går etter hvert.
0: Det internasjonale pengefondet IMF sier ja til en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet med å holde økonomien i gang under krigen, skriver Reuters. IMF mener Ukraina har klart å holde økonomien stabil tross krigen, men advarer om at nye angrep på viktig infrastruktur gjør fremtiden usikker. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

deilig å starte opp tidlig morgen igjen etter nyheteren sammen med Prince Sign of the Times. Det synes I hvert fall Nils Åge Lomstad her I studio. Riktig god morgen til deg.

0: Five for Fighting. Dette er Superman, heter låta. Og før det var det Stina Talling som sang her I tidlig morgen. Og så skal jeg hylle en av våre store visekunstnere, nemlig Vidar Sandbeck, som ble født på dagens dato tilbake I 1918. Den litt beskjedne karen fra de dype innlandske skoger, som ga oss så mange perler. Og mange artister blitt inspirert av Sandbeck, for eksempel Åge Aleksandersen, som laget denne versjonen av en av de mest kjente. Her
1: Kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5 Kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5 Kroner 6, kroner 7, kroner 8, kroner 9, kroner 10, kroner 11, kroner 12, kroner 13

Stein Torleif Vela sang om Sundreberget og Susanne Sundfør hørte vi før det med vi som Aloysia. Og nå det Kolbe Kalei som avrunder tidlig morgen, og Nils Hagen Onstad takker

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. For hver amerikanske soldat Iran dreper, skal de betale mangedobbelt tilbake. Det truer president Donald Trump med etter at tre amerikanere bekreftet drept I helgen. En av dem var 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas. Krigen hun deltok I blir stadig mer upopulær blant amerikanerne.
1: We're learning more about the United States service members that were killed in the Middle East over the
2: Bilder av 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas og 25 år gamle Tyler James Fien fra Hawaii ruller over amerikanske TV-skjermer.
3: Killed in Jordan.
2: De ble drept I det USA sier var et iransk angrep mot deres militærbase I Jordan I helga. Hver gang en amerikansk soldat blir drept, vil Iran måtte betale mange ganger mer, trua presidenten på sitt Truth Social I går kveld. Ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep for tiende natt på rad. Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutningen rundt den ned. 7 av 10 misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post.
0: Reporter Eline Buvar på Årdal. Minst et tankskip skal være angrepet I Hormuzstredet I natt. Den britiske sikkerhetstjenesten UKMTO melder at besetningen gikk I livbåtene etter at tankskipet ble truffet av et ukjent prosjektil utenfor Oman. Den iranske revolusjonsgarden hevder på sin side at de har stanset 2 oljetanker I Hormuzstredet. Det melder statlige medier I Iran ifølge AFP. Og USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada, det opplyser Det Hvite Hus. Donald Trump har signert en ny presidentordre fordi han mener Kanada behandler varer fra USA urettferdig. Den nye lederen I Rød Ungdom jobber for revolusjon I Norge. Alexandra Fredvall leder et ungdomsparti som har hatt en kraftig vekst I medlemsmassen etter nedturen I 2024.
4: Det som viktig for meg å sikre at vi holder på den veksten vi har.
5: Etter en kraftig nedgang I medlemstallet I 2024 har det revolusjonære ungdomspartiet igjen vokst med 36%.
6: Vil du avskaffe kapitalismen?
4: Ja, det vil jeg.
6: Men
4: jeg
6: mener, med revolusjon?
4: Ja, jeg mener at det at man må bygge en bred folkebevegelse nedenifra som ønsker å fundamentalt endre det økonomiske systemet til sosialisme da.
0: Mange unge søker seg nå til ungdomspartier, FPU og AUF vokser mest, og reporter var Line Tomter. I går var det over 40 grader på 24 målestasjoner I Hellas. Landet I starten på en ny hetebølge, og det også Kypros, Spania, Frankrike, Portugal, Italia og Tyrkia. NRK Nyheter, Tony Grimstad.
7: God morgen, Vestland.

0: morgen, Vestland. Klokken er 6:06. Det er tirsdag morgen. Det er Lurita, Espen og Tony som er i radioen din, og vi er med deg hele veien frem til klokken 9. Hva var du sa om Tracy Ullmann som startet her?
1: Ja, så hun jo også komiker.
0: Er hun det?
1: Ja, jeg tror hun er blitt mer komiker etter hvert, for hun har denne sangen her som vi spiller sånn av og til, men så er hun faktisk komiker.
0: Ikke det litt å le av?
1: Jo, men ikke spør meg hva slags vits hun har. Det har vi ikke peiling med, bare lest.
0: Ja. Nei, jeg husker hun der. Hun var knøydig, hun. Uansett hvor du våkner opp i dag, så tenkte vi skulle ta et lite sånn sommerminne for alle de som har våknet opp i et telt.
1: Ja.
0: For dette er en lyd da som gjerne går igjen. Glidelåsen. Når noen da står opp lenge før deg fordi de må på toiletten eller et eller annet de skal ha gjort.
1: Men det er veldig rart når du er i telt, så er du liksom litt beskyttet likevel, selv om det er bare en tynn liten sånn vegg imellom.
0: Av og til 1 millimeter nok, vet du.
1: Ja, det er sant. Ja, nei, altså, jeg tenker sånn, telt, det er ikke noe for meg. Ja, altså, jeg har teltet en gang i mitt liv, det var ute på Røst. I forbindelse med at jeg skulle studere. Vi var 3 stykker i et veldig lite telt.
0: Ok.
1: Fikk helt klaustrofobi.
0: Var du det?
1: Ja, så jeg sov ute.
0: Nei, jo,
2: Er det fordi du har sett Villmark?
1: Nei, det var bare det at det var veldig trangt.
0: Ja, ja, klart det. Når vi har 8 stykker i et Thomas-telt, da blir det litt tungt.
1: Ja, vi var 3 da.
0: Oi, ok. Ja. Lå du i midten?
1: Ja.
0: Nei.
1: Fikk ikke bevegt føttene, da fikk jeg helt sånn...
0: Jeg tror det er mange som kjenner seg igjen i den der.
1: Ja.
0: Ok. Lurita, du holder oss oppdatert på nyhetene i løpet av denne morgenen her, og hva begynner vi med?
2: Vi begynner med en mann i 80-årene som har mistet førerkortet sitt etter at han kjørte i autoværene i Bergen i går natt. Uheldet det skjedde på Steinestøvegen på Hyltsjø rundt midnatt. Det var 2 personer i bilen, men begge var våkne og bevisste. De ble tatt med til legevakt for en medisinsk sjekk. Og litt senere på natta så ble en sjåfør i 30-årene stoppet på Nesttun i Bergen grunnet mistanke om ruskjøring. Han fikk førerkort inndratt og ble tatt med til blodprøvetaking på legevakta. Og ellers så har det vært en ganske stille og rolig natt.
0: Her er dagens værvarsel. I forhold til i går så er det en helt annen dag i dag. Kontrasten er til å ta og føle på. Tåkeskyer i ytterstrøk først på dagen, eller stå tilskyende og fra i ettermiddag litt spredt regn på kysten. Og så blir det en vestlig bris. La oss ta noen temperaturer nå da. Bergen 12 grader, Voss 10 grader, Feie 10 grader, Stord 10 grader, Ulsvang 14 grader. Sandane Lufthavn, der er det 11 grader, Florø har 10 grader, Førde 9 grader, Sogndal 8 grader.
1: Ja, kjølig og godt, kan vi vel si. Statens veivesen, de melder om at alt går fint på veien, men ser du noe, så kan du gå inn i appen NRK Radio og sende oss en melding der.

0: Ja, de kaller seg på lyse netter. Kommer jeg fra Lofoten, prøver igjen. Ikke rart de kaller seg lyse netter når de kommer derfra. Tenk om sommeren her. Fint det. Sol døgnet rundt.
1: Er nydelig.
0: Ja, jeg visste det.
1: Du, det nydelig også at noen sender oss melding på morgenkvisten så tidlig på morgenen, midt på sommeren, sånn at ikke meg og deg står helt her alene Takk. I studio. Og Sverre, han våken. God morgen fra Rong, og da vi I Voss Herad. Der det 7 grader og blå himmel. Ha en flott dag. Sverre, ha en flott dag du også.
0: Ja, takk for hilsen her. Appen NRK Radio, der muligheter til å komme med spørsmål eller sende meldinger hvis du har noe på hjertet.
1: Ja, du hadde helt sikkert moped da du var liten.
0: Det helt riktig.
1: Ja, var du sånn som trimmet den?
0: Vi prøver.

0: som skal til, altså.
1: Ja, jeg fikk seriespiller på samme måten.
0: Ikke på?
1: Seriespiller på samme måten.
0: Ikke på mopeden.
1: Nei, det var ikke
0: så avansert. Men det var jo mer tryggere, da.
1: Ja.
0: Du, i Bergens Tidende så har de en sak som er ganske rystende, og det handler ikke om moped, men det handler om elsparkesykler, og det skal vi prate mer om straks.
2: Sommer i Peto.
3: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
4: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
2: Sommer i Peto, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Og han må få store biceps.
1: Han er 67 år, og nå var han innom Bergen og måtte til tannlegen.
0: Oh, ja.
1: Ja, men det er et formål med denne roturen. Det er mye mer enn bare rotur.
0: Oh, ja.
1: Ja, han ror for Stine Sofies stiftelse, som mange kjenner til. Mm-hmm. Og organisasjonen jobber for at alle barn skal ha en trygg barndom uten vold og overgrep. Og han sier det at han ønsker å bidra til dette. Han sier også at han ror mellom 17 og 60 kilometer om dagen.
0: Ja, det er imponerende. Du, i Firda så har de en sak om Henning som er 39 år, som har psykisk utviklingshemming og leseskrivevansker. Og han sa ja til telefonsalg uten å forstå avtalen. Og så, dette førte ut til et inkassokrav på 4000 kroner. Moren hans, som er da verge, brukte et halvt år på å få stoppet kravet og kritisere da telefonsalg rettet mot personer som ikke forstår hva det er. Så hva det betyr å inngå en sånn avtale. Telefonselskapet, de beklager, og nå er dette her ordnet opp da. Så ja. Mm. Så det bør man tenke på når man holder på med telefonsalg. Skjønner de som er i andre enden at det de kjøper.
1: Ja, det var godt sagt.
0: Ja.
1: Og til slutt da, Bømlo Nytt som forteller om 46 år gamle Reinhard Horneland. Han har brukt 1 million.
0: På hva da?
1: Han har kjøpt seg en skole.
0: En skole?
1: Ja, han har kjøpt gamle Espevær skole. Den har lagt på markedet siden september i 2025.
0: Ja.
1: Og nå tenkte han, jeg slår til. Ikke fordi at han skal starte skole der og drive med undervisning eller noe sånt. Han skal lage overnattingstilbud.
0: Hva skal det gjøre?
1: Ja.
0: Oh, ja, men altså, folk kjøper skoler. Jeg har laget en gang en reportasje nå, så kjøpte et bedehus. Et gammelt bedehus.
1: Hva skulle
0: de bo der?
1: Du skulle bo i bedehuset?
0: Ja.
1: Ja, hvorfor ikke?
0: Nei, hvorfor ikke?
1: Fin plassering. Og...
0: absolutt.
1: Ja, det er store muligheter. Da, mine damer og herrer, skal vi sette i gang med Donkey Boy. Dette er sangen som heter Crazy Something Normal.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Selv om brannvesenet nå har kontroll på brannen i Krokstad-elva, så kan det ta tid før alle naboene i området kan flytte hjem. Brannen har nemlig tatt med seg mye av den viktige infrastrukturen i nabolaget, som vann og avløp. Live Johannessen er leder i vann og avløp i Drammen kommune.
1: Vi har høydebasseng uten strøm, vi har pumpestasjoner uten strøm, og vi mister veldig mye vann i alle de boligene som nå er brent opp, og hvor det står og renner vann.
2: Kommunen jobber nå på spreng for å kartlegge problemene og få området i stand.
1: Nei, det første vi har gjort i dag er jo avtalt med brannvesenet at de slutter å ta vann fra det kommunale vannforsyningssystemet. Og de som får flyttet tilbake nå, de har vi varslet at må koke vann til mat og drikke, for det har vært trykkløst.
0: Her det var Kajsa Falsen. USA har angrepet Iran for tiende natt på rad. Angrepene skal ha rammet blant annet militære kommandosentre, luftvern og utskytingsplasser for raketter og droner, opplyser den amerikanske sentralkommandoen på meldingstjenesten X. Samtidig så har Iran angrepet en amerikansk militærbase i Kuwait med missiler og droner, hevder den iranske revolusjonsgarden. Det internasjonale pengefondet IMF sier ja til en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet med å holde økonomien i gang under krigen, skriver nyhetsbyrå Reuters. IMF mener Ukraina har klart å holde økonomien stabil til tross for krigen, men advarer om at nye angrep på viktig infrastruktur gjør fremtiden usikker. I Venezuela så er nå over 5200 personer bekreftet døde etter de to kraftige jordskjelvene som rammet landet i juni, ifølge nyhetsbyrået AFP. Ifølge myndighetene i landet så er over 16000 personer skadd. Mange er fremdeles savnet, men myndighetene har ikke publisert noe nytt tall på hvor mange det dreier seg om. I disse dager så får 150 000 håpefulle kommende studenter svar på søknaden til høyere utdanning, men mange av dem kjenner på følelsen av at de ikke er gode nok. Denne usikkerheten gjør seg mest gjeldende tidlig i studieløpet, sier psykologspesialist ved Studentsamskipnaden i Bergen, Øyvind Sandven.
3: Det har nok noe med at når vi blir eksponert for nye situasjoner som ikke er helt kjente for oss, og der vi ikke er trygge, er det lett for å tenke «dette mestrer jeg ikke, dette kan andre bedre enn meg», og så videre.
0: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: Her er Lokalnytt. Det har vært en tydelig øke i besøkende på mange av DNT-hyttene i Vestland denne sommeren. Bergen og Hordaland Turlag melder om en oppgang på over 40% på hyttene deres. Ved Nørstedalseter i Fortunsdalen i Breheimen er det travle dager for hyttevert Janne Ørka.
4: Lange dager, mye folk og høy travlhet på kjøkkenet. Og vi har jo også prestert å faktisk bli utsolgt for solo av alle ting, og det er utrolig hyggelig og gøy. Noen netter har vi vært oppe i over 40 mennesker på hytta, og vi har jo bare 42 sengeplasser, så da er det rimelig trangt i matsalen, men køkulturen er på plass, og det går egentlig ganske bra.
2: Utrykkingspolitiet UP slår alarm etter flere saker med mindreårige på sparkesykler i høg fart, skriver BT. Så langt i sommer har UP stoppet 4 mindreårige som kjørte private elsparkesykler i fart mellom 46 og 72 kilometer i timen. Det er godt over lovlig grense på 20 kilometer i timen. Ifølge Nasjonalt Traumeregister er det aldersgruppa 10-14 år som har flest akutte og alvorlige skader etter elsparkesykkelulykker. Eivind Hellesund, assisterende distriktsleder i UP, etterlyser tettere oppfølging fra foreldre. Politi og brannvesen har rykt ut til en vasslekkasje i Strandkaien i Bergens sentrum, eller politiet. Ifølge brannvesen er det snakk om en stor lekkasje og store skader i et bygg med både leiligheter og næringslokale. Også det elektriske er skadd og BKK er på staden. Brannvesenet har stoppet vasslekkasjen og sett i gang utpumping og sikring av verdier. Eier er varslet. Lokalnytt fikk du av Laurita Fure Brisenio.
5: God morgen, Vestland.

0: Bandet med det knøydige navnet Johnny Hates Jazz. Turn back the clock. Og straks så skal vi gi deg svaret og en ny oppgave når det kommer til konkurransen vår 3 på 10. Men først skal vi finne ut hva det I dag.
1: Ja, og Johanne Ordal, god morgen.
2: God morgen.
1: Ja, I går så hadde vi en flott dag her I Vestland.
2: Ja, det var en kjempedag, så da det tide på tide med en gråværsdag, kanskje, for det det som stikkordet for I dag.
1: Okay. Ja, altså akkurat nå I Bergen så ser det tørr asfalt. Vil den få bli tørr I fylket?
2: Så nesten tørr. Det folk kanskje kommer til å kjenne mest på det skydekket man ser, for eksempel I Bergen, hvor alle byfjellene ligger inne I skyene, så fra I ettermiddag så kan det nok komme litt spredt regn, da, men det ikke snakk om de store mengdene, og ellers en vestlig bris.
1: Og det forskjellig I fylket, altså indre, ytre, nord, sør?
2: Blir nok mest I ytre strøk, og litt lenger nord blir det nok noe mer. Det
0: var supervarmt I går. Hvordan blir det med temperaturen I dag?
2: I går var Lærdal var på topp med 25,3 grader. Jo, det nok indre strøk som stikker av med seieren I dag også, og kan komme opp mot en 24 grader der, mens vi lenger ut ja, blir stort sett mellom 15 og 20 et sted.
1: Ja, vet du hva? 24 grader overskyet, det helt perfekt det. Slipp av solkrem da.
2: Det helt sant.
1: Ja, sant? Ja.
0: Fin måte å se det på. Ja. Få en fin dag på jobben.
2: I like måte.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Da det straks konkurransetid. Vi skal trekke ut en vinner som hadde riktig svar på inngangsspørsmålet og det hele. Men først, wet, wet, wet. Love is all around.

0: Myra og hjemløs I egen by. Like etter klokken 7 så skal det handle om flott og vaksine, så bli med oss videre.
1: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. For hver amerikanske soldat Iran dreper, skal de betale mange dobbelt tilbake. Det truer president Donald Trump med, etter at tre amerikanere bekreftet drept I helgen. En av dem var den 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas. Krigen hun deltok I blir stadig mer upopulær blant amerikanerne.
2: We're learning more about the United States service members that were killed in the Middle East over the
3: Bilder av 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas og 25 år gamle Tyler James Fien fra Hawaii ruller over amerikanske TV-skjermer.
4: Killed in Jordan.
3: De ble drept I det USA sier var et iransk angrep mot deres militærbase I Jordan I helga. Hver gang en amerikansk soldat blir drept, vil Iran måtte betale mange ganger mer, trua presidenten på sitt Truth Social I går kveld. Ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep for tiende natt på rad. Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutningen rundt den ned. 7 av 10 misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post.
1: Reporter Elin Buvarp Årdal. USA har sendt ut en advarsel til amerikanere I hele verden om å være ekstra oppmerksomme. Grunnen krigen I Iran og økt spenning I Midtøsten. Myndighetene advarer om økt risiko for angrep rettet mot amerikanske utenriksstasjoner eller på steder som knyttes til USA eller amerikanere. En mann ble skutt med elektrosjokkvåpen av politiet I Sarpsborg I natt. Politiet rykket ut etter meldinger fra bekymrede naboer om vold og våpenbruk fra en leilighet, sier operasjonsleder Håkon Hatlen.
5: Han var ikke så veldig samarbeidsvillig når politiet kom dit. Det ble forsøkt å forhandle han ut. Han valgte jo da ikke etterkommende påleggene han fikk, så det endte jo med at politiet måtte bruke elektrosjokkvåpen for å få kontroll på vedkommende. Han hadde jo også da trua med at han skulle jo ta politiet og ta livet av opp til flere av de politibetjentene som var på stedet der.
1: Siden VM så har det vært en økning på 19% I hvor mange som lærer norsk på språkappen Duolingo. Blant amerikanere så økningen på 24%. Språkforsker Hayley de Corne ved Universitetet I Oslo mener det et veldig fint utfall av VM at flere vil lære seg norsk.
6: Det veldig naturlig når en kultur tiltrekker seg oppmerksomhet som den norske kultur og norske land har gjort nå I det siste. K-pop for eksempel har tiltrekket mange til koreansk. Det en kjent tendens.
1: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Her lokalnytt. Det har vært en tydelig øke I besøkende på mange av DNT-hyttene I Vestland denne sommeren. Bergen og Hordaland Turlag melder om en oppgang på over 40% på hyttene deres. Organisasjonsleder Trude Iversen sier det enkelte hytter som har peket seg ut så langt.
8: Det noen hytter som mer besøkt enn andre. Bjørnstøl, den åpnet jo i vår. Det den første hytten I Bergen kommune, og den så å si boket hver dag, nå I sommerferien. Så har du også Breidablikk som populær, og Gullhågerbu. Begge de ligger jo I Bergsdalen.
7: Utrykkingspolitiet UP slår alarm etter flere saker med mindreårige på sparkesykler I høg fart, skriver BT. Så langt I sommer har UP stoppet 4 mindreårige som kjørte private elsparkesykler I fart mellom 46 og 72 kilometer I timen. Det godt over lovlig grense på 20 kilometer I timen. Ifølge Nasjonalt Traumeregister det aldersgruppa 10-14 år som har flest akutte og alvorlige skader etter elsparkesykkelulykker. Eivind Hellesund, assisterende distriktsleder I UP, etterlyser tettere oppfølging fra foreldre. Politiet og brandvesen har rykt ut til en vasslekkasje i Strandkajen i Bergen sentrum, melder politiet. Det snakk om en stor lekkasje som har gått over 5 etasjer. Det skal være store skader i et bygg med både leiligheter og næringslokale, sier Frode Eide, vaktleier i brandvesenet. Også det elektriske skadd, og BKK på staden. Brandvesenet har stoppet vasslekkasjen og sett i gang utpumping og sikring av verdier. Eier varslet. Lokalnytt fikk du av Lerita Fure Brisenio.
9: God morgen, Vestland.

0: Riktig god morgen, Vestland. Klokken er 8:08. Espen Hetle Hattestad og Tony Ågotnes på plass i radiostudio denne morgenen her. Det er et værvarsel som høres ut så her. Det blir tåkeskyer i ytre strøk først på dagen, ellers tilskyende. Fra i ettermiddag litt spredt regn på kysten, og det er en vestlig bris.
1: Bergen har 12 grader, Vossa 10, 14 grader har Ulsvang, Feie 10. Sandalen Lufthavn har 11, 10 grader har Florø, Førde har 9 grader, 8 grader i Sogndal. I trafikken er det intet å melde, men ser du noe kan du gå inn i appen NRK Radio, send oss en melding.
0: Samme som melding. Det vi glad for. Her får du Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Vi går, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og da det liksom den der, ok, det sommer, det sol, du legger det ned i gresset der, ja. Og du i sene kvelder, og så går du hjem, og så må du sjekke om du har flott på deg.
1: Ja, det må du gjerne, altså. I sommer så var jeg på hytten, og var egentlig ikke mye ut i skog og mark, men klippet plen og sånn, og plutselig så så jeg, og jeg har hatt det før, plutselig ser jeg på armen, Altså, og det kan godt hende, det var, hadde gått en stund, det har det antageligvis gjort, så ser jeg en liten sånn svart prikk, og så har jeg hovnet litt opp.
0: Nei.
1: Og så ser jeg, det en flott.
0: Ja.
1: Og da kjenner jeg, da begynner jeg å svette litt. Da må jeg ha pinsetten egentlig klar med den eneste gang. Ja. Så da opp, og vrir den ut, og så tenker du, uff, nå må jeg sitte og følge med på dette, om det kommer noen ringer, sant? For du har de ringene rundt,
0: ja, ja.
1: Da har du fått en eller annen sykdom, og da må du ha penicillin og antibiotika og sånn.
0: Hvordan reagerte du på dette da?
1: Nei, det gikk fint med meg.
0: Ja,
1: ja da. Så det, og da trøster jeg meg alltid på når jeg liksom på sånne steder, sånn på hytten og sånn, det bor jo folk her fremdeles, liksom.
0: Det gjør,
1: de lever fremdeles.
0: Ja, de gjør det, skjønner
1: du. Men vi skal jo snakke om det, for det kan jo være sånn at det kan være alvorlig, og det er jo snakk om også dette med å vaksinere seg mot, ja, flottbårens sykdom da.
0: Nettopp.
1: Det skal vi snakke mer om straks.
0: Det skal vi. Først skal vi slippe til lokalmusikk her ifra Real Ones, Time Slips Away.

0: TB, er at den som smitter med TB, den trenger nesten bare å ha vært på deg og vært litt borte i deg, og så kan du være smittet. Altså at den kan bare ha stått på deg i det sekundet du ser at den har satt seg fast, og du tar den av, så kan den likevel ha smittet deg. Men borrelia smitter, der har du tid på deg, det er 24 timer, sier de, så at du får den vekk i løpet av 24 timer. Så hvis du sjekker deg godt, så kan du slappe helt av.
1: Ja, men hvis du har fått det, hvordan merker du at du har fått det?
0: Det du merker først er jo at du får denne, du kan få den ringen. Den er ikke alle som ser det. Alle har hørt om denne her ringen, som er den, det som heter erythema migrans. Men hvis du, når den er over 5 centimeter, den ringen, så kan du, så bør du gå til legen og få en antibiotikakur.
1: Ja, og når kommer den eventuelt?
0: Den kan komme inn, ja... ja, hvor mange dager du skal bare følge med, det starter jo veldig lite, så når du har fått et flott bit og har tatt bort flotten din, så skal du følge med i hvert fall i noen uker fremover.
1: Ja.
0: Og det er ikke alle som har sett den der ringen. Nei. Det er det som er, de har ikke sett den, men det du i hvert fall bør gjøre igjen, som jeg sier, det er for folk til å altså, sjekke seg selv og sjekke andre når du har vært på tur i terreng hvor du kan være smittet av, har fått på den flott.
1: Nå ble jeg fristet å se på min her.
2: Ja, bare tar
1: jeg. Ja.
2: Du har en lege her.
1: Ja.
2: Så hun kan sjekke den.
0: Du vet hva, det koster råd til legen, sant?
1: Ja. Du ser ingenting her, sant?
0: Nei, ingenting. Helt bra.
1: Det er 2 uker siden.
0: Ja, helt flott. Helt flott.
2: Veldig betryggende. Men hvordan merker, altså, hvor syk blir du? Kan du bli ut av dette?
0: Du kan bli, og noen, det er jo noen veldig få som kan bli syke.
2: Hva symptomer er det?
0: Det er altså noen, de som får leddsykdom, det er jo de som vi ser mest av. De som får litt vondt i muskulatur, og kan bli ganske klein av det. Og det kan vare en god stund. Det kan søve, for jeg har hørt et sykefravær, men jeg har lyst til å si at det er forferdelig få av de, som blir, som får denne her erythema, ja.
1: Sykdommen da.
0: Sykdommen, ja. Flott sykdommen, og som blir veldig syke, det er utrolig få. Så jeg tror det jeg har lyst til å si med en gang, at ikke alle trenger å gå rundt og tenke at de får den sykdommen.
1: Nei, men det er godt å høre. Og så er det helt til slutt, så hvordan kan man unngå å få den flotten? For det, vi er jo ute i naturen.
0: Det er vi. Og så vet du at når du drar til, hvis du drar til, inn til, ja, til Tanzania eller inn i bussen, så får du beskjed om å bruke diet, altså sånn myggspray, og passe på og sjekke opp. Og det er akkurat det samme du kan gjøre egentlig når du går på tur. Spraye klærne dine, og du kan spraye hvis du er veldig sånn, veldig ute i friluft og veldig mye ute i terreng, så kan du gjøre det.
1: Ja.
0: Det andre er å på en måte gå med lyse klær sånn at du ser om flottene på klærne dine.
1: Mm-hmm.
0: Og så er det at har du hund og katt, så må du se på de også, og så må du, hvis du koser med de når du kommer fra tur, så må du passe på at du sjekker det hele tiden, fordi de flottene kommer liksom frem etter hvert på dyrene.
1: Mm-hmm.
0: Og så er det å riste tøyet. Mm-hmm. Og jeg så akkurat at flottsenteret sa putt i et tørkeskap eller noe sånt, for flotten liker ikke tørka, han liker ikke å tørke opp. Så hvis du henger de litt vekk, de klærne dine, så er det også en fin måte. Men har du en kamerat med på tur, så sjekk hverandre.
2: Så må jeg komme på en ting til. Altså. Jeg har lurt litt på, hopper denne flotten på oss, eller kryper
0: den inn på oss? Nei, han passer på å krype så langt opp i vegetasjonen at han tar deg i forbifarten. Han hopper ikke.
2: Nei.
0: Og det er jo derfor når du gnisser i gresset, og, sant, så er han der.
2: Ja.
0: Han trenger litt mat.
1: Oh, det er akkurat det. Ja, men jeg følte jeg ble litt oppdatert og beroliget.
2: Bra.
1: Ja.
2: Ikke har du ring heller.
1: Nei, jeg har ikke ring heller. Vi skal følge med 2 uker til. Sitte, time med det. Neida, jeg skal ikke gjøre det. Men ja, da må vi si tusen takk at du kom til oss, smittevernoverlegg i Bergen, Marit Voltersvik. Og jeg skal gå.
2: Du skal på tur, du.
1: Bilnøkkel
2: er klar.
1: Ja.
2: Du skal på camping.
1: Jeg skal på camping.
2: Spennende.
1: Ja. Men ha det da.
2: Ha det bra.
1: Ha det.
2: Takk for besøket.
0: Takk for meg. Ha det, ja.

Ja, det er bare til å begynne å lete. Sammen med Ray, where is my husband? Riktig god morgen til deg. I sted så hadde vi smittevernoverlegen I Bergen på plass. Vi snakket om flott og vaksinasjon. Anita sitter og hører på og sendte spørsmål. Har et spørsmål, sier hun. Hvorfor kjenner man ikke at flotten biter seg fast? Skiller den ut noe som bedøver før den setter seg fast? Ja, det det riktige svaret der, Anita. De har et slags spytt som bedøver stedet, og så kjenner du ikke da at den setter kloa I deg, eller tern, eller hva det for noe denne flotten holder på med. Takk skal du ha for at du hører på, Anita. Kjekt å få melding fra deg I appen NRK Radio. Det kan du også gjøre dersom du har noe på hjertet. Nå nærmer det seg dagsnytt, det betyr at du blir oppdatert på nyheter fra inn- og utland, og så kjører vi på med musikken her, Gracie Abrams.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Oppslutningen om Iran-krigen stuper i USA. Det kommer til å ta lang tid før alt som det skal, også for naboene til brannområdet i Krokstadelva.
1: Vi har pumpestasjoner uten strøm. Det et arbeid som vil ta tid.
0: Angsten for å ikke lykkes overskygger gleden ved å komme inn på drømmestudiet.
2: Det frykten for å bli avslørt som problemet, ikke inkompetansen i seg selv.
0: Det blir mer om bedragersyndromet blant studenter etter hvert, men nå først så skal det handle om Iran-krigen. For hver amerikansk soldat Iran dreper, så skal de betale mange ganger tilbake. Det truer president Donald Trump med, etter at tre amerikanere bekreftet drept i helgen. En av dem var 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas. Krigen hun deltok i blir stadig mer upopulær blant amerikanerne.
3: Stephanie Webster ute og lufter Pepper i en av forstedene til Washington D.C. Som så veldig mange andre amerikanere Webster oppgitt over krigen mot Iran.
4: I think it was a pointless war.
3: Tusenvis av mennesker drept til nå. De aller fleste i Iran og Libanon, der mange offre sivile. Men i det krigen eskalerer, tar den også amerikanske soldaters liv.
5: We're learning more about the United States service members that were killed in the Middle East over the
3: Bilder av 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas og 25 år gamle Tyler James Fien fra Hawaii ruller over amerikanske TV-skjermer.
6: Killed in Jordan.
3: De ble drept i det USA sier var et iransk angrep mot deres militærbase i Jordan i helga.
7: Those great patriots were out there fighting that
3: De kjemper for at Iran ikke skal ha atomvåpen, sier Trump. Hver gang en amerikansk soldat blir drept, vil Iran måtte betale mange ganger mer, trua presidenten på sitt Truth Social i går kveld. Ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep for tiende natt på rad. Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutningen rundt den ned. 7 av 10 misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post.
4: This makes me angry because that's...
3: Stephanie Webster kjenner seg igjen i tallene.
4: My family just thinks it's been done, and we don't agree on politics. It just doesn't make any sense.
0: Krigen gir ingen mening, sa Stephanie Webster til slutt her, reporter Eline Buvarp Årdal. Utenriksminister Espen Barth Eide, hvor bekymret du for denne opptrappingen som vi nå har sett de siste dagene?
8: Det all grunn til bekymring nå, for nå virker det som vi på vei tilbake til noe som begynner å nærme seg en fullskala krig igjen. Det har jo vært en slags våpenhvile annonsert 15. juni. Den så først ut til å holde med noen små treffninger. Nå det en veldig kraftig opptrapping fra begge sider, omfattende amerikanske angrep, 10 netter på rad som vi har hørt, og iranske motangrep mot amerikanske baser i regionen da, rundt omkring i Gulfen og Midtøsten. Og det betyr at vi på vei inn et ganske farlig sted. Og så dessverre slik at dette kan bli enda verre, for det kommer også forlydner om at Iran vurderer å mobilisere Houthin i Yemen til også å forsøke å stenge Mandeb-stredet, innseilingen til Rødehavet. Og da får vi altså enda mer dramatiske konsekvenser for hele verdensøkonomien enn selv det vi så i vår.
0: Vi har hørt i morges at USA har sendt ut en advarsel til amerikanere i hele verden om å være ekstra oppmerksomme. Hvordan skal nordmenn forholde seg til dette her med tanke på reising?
8: Jeg vil i og for seg si det samme. Vi har ikke utstedt nye formelle reiseadvarsler. De som var i går gjelder også i dag, men dette vurderer vi 24 timer i døgnet. Og det viktig at folk som enten oppholder seg i Gulfen eller i Midtøsten eller har tenkt seg dit, klar over at vi nå inne i en opptrappingsfase som litt uforutsigbar. Så vil jo vi komme tilbake om det ting vi vil konkretisere endre mål, men det i hvert fall lurt å se på regjeringens eller UDs reiseinformasjon som man finner lett på nettet, og hvis man i disse områdene eller skal dit, registrere seg på reiseregistrering.no slik at vi kan gi den ferskest mulige informasjonen til de som berørt. Jeg understreker, det ikke nye reiseadvarsler akkurat nå, men det kan komme fordi denne situasjonen veldig uforutsigbar og kan endre seg til det verre ganske fort.
0: Takk skal du ha, utenriksminister Espen Barth Eide. Så til brannen i Krokstadelva. Selv om brannvesenet nå har kontroll, så kan det ta tid før alle naboene i området kan flytte hjem. Brannen har nemlig tatt med seg mye av den viktige infrastrukturen i nabolaget, som vann og avløp.
1: Nei, de boligene som nedbrent, så står jo vann og spruter der vi har trykk på nettet. Vi har jo stengt ute noe for å hindre nettopp det. Stoppekranene finner vi jo ikke.
9: Det sier leder I vann og avløp I Drammen kommune, Live Johannesen. Storbrannen I Krokstadelva forrige fredag tok med seg over 100 boliger. Brannmann Kjetil Vatterstad Jensen var nummer to på brannstedet.
10: Her det helt åpenbart at det som brenner når det kommer, det får vi ikke gjort noe med. Til det så har det kommet alt for langt, det får vi ikke gjort noe med. De må brenne ned uten mennesker inne.
9: Det klarte de. Ingen mennesker omkom I brannen. Mye infrastruktur gikk likevel tapt, og det skapet trøbbel for områdene rundt.
1: Vi har høydebasseng uten strøm, vi har pumpestasjoner uten strøm, og vi mister veldig mye vann I alle de boligene som nå brent opp, og hvor det står å renne vann.
9: Kommunen jobber nå på spreng for å kartlegge problemene og få området I stand.
1: Nei, det første vi har gjort I dag jo avtalt med brannvesen at de slutter å ta vann fra det kommunale vannforsyningssystemet, og de som får flyttet tilbake nå, de har vi varslet at må koke vann til mat og drikke, for det har vært trykkløst.
9: Kommunen kan ikke svare på hvor lang tid det vil ta.
1: Det et arbeid som vil ta tid.
11: Ja, hva snakker vi om?
1: Nei, det vet vi ikke.
0: Reporter Kajsa Falsen og Marit Sirum Eikre. Mange nye studenter tviler på seg selv, sier psykologer. Mange får bedragersyndromet. De går rundt og redde for at andre skal avsløre at de ikke kan noen ting. Musikkstudent Idun Gabrielle Fogner Økland var en av de engstelige.
12: I konsertsalen på Norges Musikkhøgskole spiller Idun Gabrielle Fogner Økland med ny selvtillit etter et år I Tyskland.
13: Da har jeg hatt så mye frykt for bare det å bli gjennomskuet at jeg innså etter nesten et helt år at «Oi, jeg kunne fått så mye mer ut av denne undervisningen hvis jeg bare hadde lagt den frykten litt til side da».
12: De siste dagene har over 150 000 håpefulle fått svar på søknaden sin til høyere utdanning, og ifølge psykolog Øystein Sandven I studentsamskipnaden I Bergen sliter mange studenter med akkurat denne frykten.
14: Det har nok noe med at når vi blir eksponert for nye situasjoner som ikke helt kjente for oss, og der vi ikke trygge, det lett for å tenke, dette mestrer jeg ikke, dette kan andre bedre enn meg, og så videre.
12: Fenomenet blir kallet bedragersyndromet. Det går ut på at en redd for at andre skal avsløre at en ikke like flink som andre tror. Dermed du en bedrager.
15: Det jo ikke noe sånn at dess bedre man blir, dess mindre plaget man.
12: Det sier psykolog Jo Skansår.
13: Det kom til et punkt hvor jeg tenkte sånn, jeg skikkelig dårlig, så da det ikke noe vits at jeg skal prøve å strekke meg mot et ideal som jeg kanskje ikke har lyst til å oppnå uansett.
12: Men om frykta fremleis rår, bør du høre på psykologen.
15: Jeg har aldri pratet med noen som har fortalt meg at «Ja du, jeg ble avslørt forrige uke. Da skjønte alle at jeg var udugelig, sånn karrieren min over». Sånn at det frykten for å bli avslørt som problemet, ikke inkompetansen I seg selv.
0: Ja. Reportere her, det var Julianne Kyrie-Eikrem og Ingeborg Grinheim-Slinde. Siden VM så har det vært 19% økning I hvor mange som lærer norsk via appen Duolingo. Gledelig VM-effekt, mener en språkforsker.
16: Sønnen.
17: Din.
16: Sykepleier.
9: På verdens mest brukte språklæringsapp kan man velge mellom en lang liste med språk. Og siden fotball-VM har ekstra mange trykket seg inn på det norske kurset.
17: Melk og kaffe.
9: 19% flere har valgt å lære norsk siden VM startet. Blant amerikanere økningen på 24%. Noen turister I Oslo har gitt det et forsøk, men mener appen har for lite fokus på grammatikk og uttale.
18: It doesn't give much of a grammar experience, it's mostly just some phrases.
19: The pronunciation is not so efficient in Duolingo.
9: Hayley DeCorn språkprofessor ved Universitetet I Oslo og mener det et veldig fint utfall av VM at flere vil lære norsk.
20: Det veldig naturlig når et kultur tiltrekker seg oppmerksomhet som det norske kultur og norske land har gjort nå I det siste. K-pop for eksempel har tiltrekket mange til koreansk. Det en kjent tendens.
9: Så spørsmålet om VM-fansen og Norges turistene vil holde språklæringen gående.
19: Probably not, because we go tomorrow to Sweden and I'm going to switch to Sweden.
0: Reporter Tuva Marie Sørum og Astrid Johanne Sørnes. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
16: God morgen, Vestland.

0: Justin Timberlake, Mirrors. Har du husket å se deg i speilet denne morgenen her? Legg på et lite smil til deg selv, og så skal du se hvor mye bedre dagen kommer til å bli. Her i studio, Espen Hattestad, Tony Ogotnes og Laurita Furebrisenio, som gir deg god morgen, Vestland. Og Laurita, du holder oss oppdatert på nyhetene.
1: Det har vært en tydelig øke i besøkende på mange av DNT-hyttene i Vestland denne sommeren. Bergen og Hordaland Turlag melder mellom annet om en oppgang på over 40% på hyttene deres. Og så har det vært en vasslekkasje i strandkaien i Bergen sentrum. Brannvesenet omtaler det som en massiv lekkasje som har gått over 5 etasjer i et bygg med leiligheter og næringslokale, der blant annet restauranten Bjerk holder til. Både heissjakt, flere strømskap og hovedbranntavla var fulle av vatten. Brannvesenet har stoppet vasslekkasjen og jobbet med utpumping og sikring av verdier. I sommer har utrykkingspolitiet stoppet 4 mindreårige som kjørte private elsparkesykler i fart mellom 46 og 72 kilometer i timen. Det er godt over lovlig grense på 20 kilometer i timen. Det er Bergens Tidende som melder om saken og viser til at aldersgruppa mellom 10 til 14 år er de som har flest akutte og alvorlige skade etter elsparkesykkelulykke. Utrykkingspolitiet etterlyser nå tettere oppfølging fra foreldre.
0: Så det dagens værvarsel. I de første morgentimene nå så kommer det til å bli tåkeskyer i ytre strøk. Vi vet jo det at i indre strøk der er det blå himmel nå og pene været. Ellers så blir det tilskyende. Og ifra i ettermiddag kan du også oppleve litt spredt regn på kysten. Og det blåser en vestlig bris. Temperaturen nå begynner å krype oppover. Og ligger på nå rundt en 13-14 grader på det varmeste i øyeblikket. Ja, det er mange som liker dette her begrepet coolcation. Folk rømmer ifra det varme været og kommer da til Vestland. Og vi skal på camping, Espen. Du er på vei.
2: Ja, jeg er på vei. Jeg står akkurat nå i kryss på en måte opp mot Bildøybakken. Da er vi i Øygarden på vei til Skogtun camping her. Og der har jeg gjort en avtale med hun som rett og slett har sommerjobbet på denne campingplassen. Det er ikke hvilken som helst dame. Det er rett og slett datteren til disse eier. Så hun er vokst opp på camping. Og jeg har en avtale med hun, og så forhåpentligvis får jeg snakke med noen gjester, men jeg har fått en melding om at alle sover foreløpig, så jeg vet ikke, og jeg vet ikke om jeg tør å vekke dem, så det er tysker og franskmenn, så du håper hvordan dette skal gå.
0: Oi, det blir kjempestas. Vi gleder oss til du kommer frem, og så tar vi deg inn på direkten der, så du får øve på noen tyske gloser mens du kjører.
2: Jawohl.
0: Mein Herr.
2: Durch für gegen ohne um.
0: Ja, du kan den, ja.
2: Ja.
0: Fantastisk. Kjør forsiktig videre.
2: Vi gjør det.
0: Ja. Og så skal vi ha musikk til arbeid.

0: Alex, god morgen til deg. Nå skal du få bli med en tur opp I fjellet. Vi skal traske oss gjennom lyng og hoppe litt over små bekker på vår vei. Vi skal gå over stein og lynghøyer, og til slutt så kommer vi da såpass langt opp og inn I en dal at det nesten ikke til å tro det synet som åpner seg, nemlig en stor DMT-hytte. Vi skal til Nørstedalseter I Fortunsdal. Der det travle dager for hyttevertene. For det har nemlig vært en sterk økning I antall besøkende på mange av disse DNT-hyttene som finnes I Vestland denne sommeren her. Og Bergen og Hordaland Turlag melder om en oppgang på over 40% ved hyttene sine.
1: Lange dager, mye folk og høy travlhet på kjøkkenet. Og vi har jo også prestert å faktisk bli utsolgt for solo av alle ting, og det utrolig hyggelig og gøy.
2: Det har vært hektiske dager for hyttevert Janne Ørka på Nørstedalseter I Fortunsdalen I Breheimen. Flere dager har det vært stappfullt på DNT-hytta.
1: Noen netter har vi vært oppe I over 40 mennesker på hytta, og vi har jo bare 42 sengeplasser, så da det rimelig trangt I matsalen, men køkulturen på plass, og det går egentlig ganske bra.
2: Pågangen har vært stor flere steder så langt I år. Tungestølen turisthytte ligger helt inn til Jostedalsbreen I et vilt naturlandskap. Her varslet betjeningen nylig om avgrenset lunsjtilbud til gjestene på grunn av stor pågang I juli. Generalsekretær I DNT, Inger Lise Blyverke, sier de betjente hyttene har hatt en oppgang på 22% så langt I år.
3: Det vi har talt på her nå, det jo de betjente hyttene som vi har I Sør-Norge, I hvert fall ganske mange av dem, og det viser en gledelig økning. Vi har jo I utgangspunktet over lengre tid relativt stabile overnattingstall I fjellet, og nå ser vi allikevel at det også en økning.
2: Ofte venter mange med å reise til fjells til sent I juli eller I august. I år har mange pakket sekken tidligere.
3: Det har vært relativt tidlig snøsmelting. Jeg har selv vært ute og gått en uke I fjellet, og det har vært fine forhold, enkelt å forsere elver, og veldig mange hyggelige og glade mennesker som på tur.
2: En stor del av uken kommer fra hyttene til Bergen og Hordaland turlag. Tallet her viser en tydelig tendens, ifølge organisasjonsleder Trude Iversen.
4: Det ser veldig bra ut. Vi har en total økning på 43,5% på hyttene. Og det økning på så å si alle hyttene, med unntak av to hytter. Så det har vært en god sesong så langt.
2: Hun sier det flere hytter som peker seg ut.
4: Det noen hytter som mer besøkt enn andre. Bjørnstøl, den åpnet jo i vår. Det jo den første hytten I Bergen kommune. Og den så å si boket hver dag, nå I sommerferien. Så har du også Breidablikk som populær, og Gullhågebu. Begge de ligger jo I Bergsdalen.
2: Og selv om auken har vært betydelig, det plass til flere, sier Iversen. Også til deg som bestemmer seg på kort varsel.
4: Ja, både på selvbetjente og ubetjente hyttene, så kan du stort sett gå inn til hyttene uten å bukke på forhånd. Vi har drop-in-senger. Dette gjelder ikke gjelder for så vidt de minste hyttene også, men vi anbefaler at du bukker der. Men på de fleste hyttene så det senger som blir holdt av til folk som bare dropper inn.
0: Reporter dette innslaget her, det var Håvard Heggen. Hvis du så hører på og har vært på en sånn DNT-hytte, har lyst til å dele med oss hvordan det å være der. Til inspirasjon for andre, så hører vi gjerne fra deg. Du kan finne frem appen NRK Radio, og så kan du sende oss en direkte melding der, så kan vi lese den opp etter hvert. Jeg har funnet frem Craig David. Dette Walking Away på NRK P1.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. For tiende natten på rad så har USA angrepet Iran, mens Iran svarer med å angripe amerikanske mål I blant annet Kuwait. Flere land I Midtøsten blir rammet av denne krigen. Utenriksminister Espen Barth Eide bekymret.
1: Det ordentlig alvorlig. Vi jo nå midt inne I det som skulle være en 60-dagers våpenhvile som ble annonsert 15. juni. Men lenge før den tiden gått ut så ser vi altså vært en opptrapping. Det har vært knuffing og småangrep fra begge sider underveis. Nå det veldig mye høyere nivå på det. Og det betyr jo at USA igjen angreper Iran hver eneste natt, og Iran slår tilbake mot amerikanske baser I naboland som Bahrain og Kuwait, Irak, og Jordan, og dette ser ut til å være I en opptrappingsfase igjen, og det bekymrer meg.
0: Barth Eide sier Norge ikke foreløpig endrer noen reiseråd, men USA har sendt ut en advarsel til amerikanere I hele verden om å være ekstra oppmerksomme. Grunnen krigen I Iran og økt spenning I Midtøsten. Myndighetene advarer om økt risiko for angrep rettet mot amerikanske utenriksstasjoner eller på steder som knyttes til USA eller amerikanere. Det internasjonale pengefondet, IMF, sier ja til en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet med å holde økonomien I gang under krigen, skriver nyhetsbyrået Reuters. IMF mener Ukraina har klart å holde økonomien stabil til tross for krigen, men advarer om at nye angrep på viktig infrastruktur gjør fremtiden usikker. En mann ble skutt med elektrosjokkvåpen av politiet I Sarpsborg I natt. Politiet rykket ut etter meldinger fra bekymrede naboer om vold og våpenbruk fra en leilighet. Politiet ransaket mannen og undersøkte leiligheten, men fant ingen våpen. Mannen sitter I arrest, og saken etterforskes videre I dag. Den norske turistforening merker stor pågang på hyttene sine I sommer. Fint vær mange steder og tidlig snøsmelting gjør at det fine forhold I fjellet. På Innerdals hytta på Nordmøre så det mange som fornøyde med sommer I fjellet. En av dem ni år gamle Vilje Holm Elgenes.
2: Det egentlig ganske fint. Det liksom, det hadde vært verre hvis det var sånn 30 grader.
3: Turlag over hele landet merker øken. DNT Oslo og omegn melder om 22% oppgang på sine hytter så langt I år. Bergen og Hordaland Turlag og Trondheims turistforening har også stor pågang på hyttene sammenlignet med I fjor.
4: Det jo helt nydelig her, og nå det jo 22 grader og knallsol.
0: Det sa Hedda Holen som har sommerjobb på Innerdals hytta. Reporter det var Heidrun Sunde Stokke. Og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring.
5: Nå lokalnytt. Det har vært en tydelig øke I besøkende på mange av DNT-hyttene I Vestland denne sommeren. Bergen og Hordaland Turlag melder om en oppgang på over 40% på hyttene deres. Ved Nørstedalseter I Fortunsdalen I Breheimen det travle dager for hyttevert Janne Ørka.
6: Lange dager, mye folk og høy travlet på kjøkkenet. Og vi har også prestert å faktisk bli utsolgt for solo av alle ting, og det utrolig hyggelig og gøy. Noen netter har vi vært oppe I over 40 mennesker på hytta, og vi har jo bare 42 sengeplasser, så da det rimelig trangt I matsalen, men køkulturen på plass, og det går egentlig ganske bra.
5: Det har vært en vasslekkasje I strandkajen I Bergen sentrum. Brannvesenet omtaler det som en massiv lekkasje som har gått over 5 etasjer I et bygg med leiligheter og næringslokale, der blant annet restauranten Bjerk held til. Operasjonsleder Ole Ronny Olsen I politiet opplyser om store skader.
7: Det rent vann gjennom flere strandskap. Her sjakten var full av vann. Og denne hovedbrandtavlen I restauranten, der dette har funnet sted, den var svidd og full av vann. Så mener de vel det at det ikke har vært noen brand til løp, men at det var stor sjanse for at det kunne skje.
5: Brandvesenet har stoppet vasslekkasjen og jobbet med utpumping og sikring av verdier. Eier av bygget varslet. Strømprisene har vært så høye første halvår I år at det har lønnet seg med Norges pris I alle prissonene. Et gjennomsnittlig hushold I Sør-Norge har kunnet spare over 4000 kroner, skriver Fornybar Norge. Om vi ikke får en veldig våt høst, vil det nok være mye å spare også frem til jul, sier næringspolitisk rådgiver Lars Tenbak Bokmann I Fornybar Norge. Flere lokale nyheter på NRK.no Vestland. Lokalnytt av Laurita Fure Brisenio.
8: morgen, Vestland.

0: morgen, Vestlandet. Takk skal du ha for at du har slått på radioen denne morgenen også. Og kjekt å vite det at du har lyst til å henge med oss den neste timen også, frem til klokken blir 9. Og oss, det er Espen Hatlestad og Tony Ågotnes som er ditt selskap i radioen denne morgenen her. Som består mye ut av grå skyer i ytre strøk nå først på dagen. Ellers tilskyende utover i ettermiddag. Og det kan også komme spredt regn på kysten. Hvordan er det der du er nå, Espen?
1: Du, det er akkurat overskyet. Det er faktisk ganske stille. Jeg ser utover mot havet. Det er nydelig. Jeg er liksom i Øygarden, Skogetun Camping. Og for de som ikke vet hvor det er, så kjører du da til Fjellkirke, kjører mot Møvik, og så tar du til venstre og så litt til høyre, og så kommer du til en fantastisk flott campingplass her.
0: Camping? Er det noen folk på campingen?
1: Du, det ligger mange og sover. Ja. Og det er jo litt sånn, jeg har jo ikke gjort noen avtaler med noen her som bor her, for de forsvinner jo dagen etter og sånn, så jeg måtte liksom bare se om det var noen som var våken. Nå står det en kar her, han er faktisk tysk. Han står her med grilliermel og hvittingfisk, og driver og steker fisk på morgenkvisten. Han er fra Frankfurt, og han skal vi snart prate med. Vi må jo høre, hva får de til å reise hit på camping fra Frankfurt?
0: Ja, det er vel fisken da, kanskje?
1: Ja, mulig det.
0: Mulig det? Ok, greit, Espen. Vi skal tilbake igjen til campingplassen om et par straks. Først så skal vi få en lovnad fra Beverly Craven. Dette Promise Me.

0: riktig god morgen til deg. Klokken 08.13 på NRK Ure. Guten morgen, vi fahren jetzt nach Espen zum einem Campingplatz. Guten morgen, Espen.
1: Guten morgen, das ist korrekt. Jeg tror ikke vi skal snakke mer tysk enn dette. Tony, for det at altså, min tysk jo ikke god, ikke det at engelsken så mye bedre, men den litt grann bedre I hvert fall. Jeg altså på Skogtun camping I Øygarden, ser utover mot havet. Det faktisk en liten bro, jeg vet ikke hvilken øy den går over på, men det veldig idyllisk. Folk begynner å våkne til liv her, går og tuller rundt her, og noen på do, noen på vaskerom, og noen på kjøkken. Og så står jeg her da med en kar fra Frankfurt, Niklas Storm. Han har ja, her et lite bord, en liten benk med frokosten. Og Niklas, guten morgen.
2: Guten morgen.
1: Yeah. Is this the first time in Norway?
2: Yes, for me it's the first time.
1: Why Norway?
2: I've actually dreamed on coming to Norway for many years because of the nature, hiking and fishing and all that stuff.
1: And how is it?
2: It's probably as I imagined. It's

0: Rihanna, Satellites. 9 minutter på halv ni. Du hører på God Morgen Vestland. Vi er på besøk på Skogtun Camping i Øygarden kommune. Vi vet at med camping, det var jo noe som tok helt fyr i 1950- og 60-tallet. Det er liksom da det ble en sånn masseferieform. Teltcamping dominerte. Campingplasser ble etablert i et stort antall. Og så var det sånn at det var bilkjøpsrestriksjoner i Norge i etterkrigstiden. Den ble opphevet i 1960, og det ga jo et kraftig løft. Da skulle jo alle ut og kjøre på campingtur. Og fra 70-tallet til 90-tallet, da ble det mer campingvogner som ble vanlig, og det ble små landsbyer på campingplassene med både spikertelt og ikke minst hytter, og camping er fortsatt svært populært. Og for 2 år siden så ble det registrert nær 8 millioner campinggjestedøgn i Norge. Er det masse telt å se der du er, Espen, på Skogtun?
1: Nei, altså det som jeg ser nå jo stort sett natur, og så ser jeg en campingbil, og så ser jeg noen hytter, og det ser så rart, Tony, vet du hva det er?
0: Nei.
1: At på en av de, jeg tror en av de hyttene har jeg bodd på camping med noen tyske venner for 10 år siden. Jeg tror det er det hvis jeg kjenner meg igjen, så jeg har faktisk vært her.
0: Ja.
1: En eller annen gang før. Og så står jeg her med Ragnhild Sandberg, og hun er her. Altså, hun passer campingplassen for foreldrene sine, stemmer ikke det?
2: Jo, det stemmer.
1: Hva kan du fortelle om denne her campingplassen vi er på nå?
2: Nei, altså, hvis du spør meg, så synes jeg det den vakreste plassen på jord, særlig når det fint vær. Og nå jo det helt vindstille, og man møter bare så mange hyggelige mennesker som så livsglade, og nei, det er en skikkelig fin plass å være, altså.
1: Ja, og nå står vi med et hvitt hus. Er du vokst opp i det huset?
2: Ja, jeg har vokst opp midt på campingplassen, så hver sommer så kunne jeg høre utenfor soveromsvinduet mitt at folk går og klirrer med mat så de skal vaske opp etter seg. Og det, for mange så blir man irritert av å høre folk gå utenfor vinduet, men jeg synes det er en sånn trygghetsfølelse.
1: Egentlig. Hvorfor det?
2: Nei, det liksom, når man får møte så mange fra folk, ulike kulturer og sånn, så... Nei, og så blir man glad i de folka som her, og nei, det bare gir en sånn, ja, det sånn, mennesker trygt egentlig, og det hyggelig.
1: Men når du har vokst opp her, det sånn at du har fått venner for livet, altså folk fra andre land som har vært og bodd her, og så har du bekjent med dem?
2: Jeg har nå i hvert fall, engelsken min har ikke vært så god, så sånn her venner for livet fra andre land, det kan jeg egentlig ikke si, men fra Norge så har jeg fått en god venninne fra Molde, husker jeg, som hun var her hver sommer da. Så hun får fortsatt sånn her, gratulerer med dagen kort i posten, jeg har bursdag, så det veldig hyggelig å møte sånn nå, av og til.
1: Sånn av og til, men du bor inne i Bergen, du er lærer, og så er du her nå en uke. Er foreldrene dine på camping?
2: Jeg kan ikke akkurat si det, men de er jo nå besøker familien til min mor, ja, i Molde. Så det er jo alltid spennende når de reiser vekk, for min far, han har jo stålkontroll på alt, og han gjør sin greie, så ja, det er jo litt ting som har skjedd, uventet ting da, når han har vært borte.
1: Nå? Når han har vært borte nå?
2: Ja, ja.
1: Få høre da.
2: Nei, altså, begge komfyrene gikk streika, og da, folk skal jo lage fisken sin, blant annet. Nei, så da er det jo bare...
1: Hva gjorde du da?
2: Ringte min far da, så han har jo ikke helt ferie egentlig. Men nei, vi fiksa det, heldigvis var det en nylig elektriker, eller ja, jo, hun kom og redde oss da.
1: Og gjorde det, ja. Men er det sånn at du har det litt i blodet når du liksom har vokst opp her, og du vet hva som trengs?
2: Jo, det tror jeg egentlig. I hvert fall til en viss grad. Så det er nå det å være og smile og møte... Nei. Si hei til folk og fikse plenen og rydde på plass ved og fylle på bensin på båten og passe på den 4-metersregelen mellom bobilerne.
1: Er den viktig?
2: Ja, den er jo veldig viktig.
1: Hvorfor er den viktig?
2: Nei, det er jo hvis det oppstår brann at det ikke skal utvikle seg, at andre skal bli berørte, og så er jo det noe med å ha litt personlig space også.
1: Så du går rundt med sånn meterstokk?
2: Nei, det gjør jeg ikke.
1: Måler opp og...
2: Min sånn øyemål er veldig god.
1: Ja, men det er bra. Det er godt å høre. Vi skal være her frem til 9, Tony. Så det er, om vi skal stable ved eller fylle på diesel, eller det aner jeg ikke hva vi skal gjøre, men noe skal vi finne på.
0: Men det som var gøy da vi var på camping og vi var små, det var jo, har de kiosk? Det var jo gøy å gå i kiosken, liksom.
1: Ja, men altså, spørsmålet er, jeg må spørre her, har dere kiosk?
2: Vi hadde det, men ikke noe lenger. Så den er... Nei, vi spiste for mye selv til å kunne ha kiosken.
1: Ja, nettopp, ja. Der hører du, Tony. Altså, det hjelper jo ikke å spise opp alt når det, så kommer gjesten og så. Det er ikke noe å selge.
0: Nei, det er vel en butikk like i nærheten. Ja, men ok, da kjører vi Olivers Kong.

0: kongen av campingplassen, Ole Ivars, fordi at vi sjekker ut campinglivet I Øygarden kommune. Vi skal jo tilbake der, og du kan være med oss og få høre mer om hvordan livet på Skogtun camping, like etter nyhetene, for nå tikker klokken taktfast mot 8.30 her på NRK P1.
1: Dette NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Drammen kommune har fått over 400 henvendelser om å bidra med hjelp etter storbranden I Krokstadelva fredag. 100 boliger brant ned, og flere enn 400 ble evakuert. Noen av de evakuerte har fått komme tilbake til husene sine, men enda så det stor brannfare. Slukkingsarbeidet fortsetter I flere dager. Ordfører Kjell Arne Hermansen overveldet over all hjelp.
2: Jeg veldig rørt, stolt over det engasjementet alle vil bidra, både I Drammensamfunnet, men I hele nasjonen. At ungdom hjelper og frakter vann opp til brandkonstablene. Det har vært over 400 henvendelser på å kunne bidra på en eller annen form I hele, fra Drammen og hele landet.
1: En kvinne I 60-året alvorlig skadd etter en voldshendelse I Nydalen I Oslo. Hun fraktet til sykehus med hodeskader. Vitne på stedet fikk kontroll på det politiet tror gjerningspersonen, en mann I 30-året. Utenriksminister Espen Barth Eide har gratulert sin nye kollega I Storbritannia med vervet. Tidligere Labour-leder Ed Miliband blir ny utenriksminister I statsminister Andy Burnhams nye regjering. Eide sier han ser frem til å fortsette det nære samarbeidet.
3: Vi har et veldig tett og godt forhold til Storbritannia. Vi jo arbeiderpartiregjeringer I begge land. Vi har nære politiske bånd, de historiske, men vi har jo også mange sentrale utfordringer I våre felles nærområder, blant I Atlanterhavet, I Arktis, I nordområdene. Felles engasjement for Ukraina, for å sørge for et sterkt NATO, men Storbritannia og Norge har jo også en felles interesse I nærest mulig bånd til Europa, på tross av at ingen av oss nå medlem av EU, og det også tema som vi har diskutert med den utgående regjeringen, og jeg gleder meg til å snakke med den nye innkommende regjeringen å gjøre.
1: USA har angrepet Iran for tiende natt på rad. Angrepene skal ha rammet blant annet militære kommandosenteret, luftvern og utskytingsplasser for raketter og droner, opplyser amerikanske militære på meldingstjenesten X. Samtidig har Iran angrepet en amerikansk militærbase I Kuwait med missiler og droner, hevder den iranske revolusjonsgarden. Høyere strømpriser I Norden gjorde at Statkraft tjente mer andre kvartal I år. Driftsresultatet før skatt og avgifter steg fra 4,5 til 6,6 milliarder kroner. Likevel endte kvartalet med et underskudd etter skatt på 1,5 milliarder på grunn av høy grunnrenteskatt på norsk vannkraft ifølge Statkraft. Selskapet sier de likevel fornøyd. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Her lokalnytt. Det har vært en tydelig øke I besøkende på mange av DNT-hyttene I Vestland denne sommeren. Bergen og Hordaland Turlag melder om en oppgang på over 40% på hyttene deres. Det enkelte hytter som har peket seg ut, sier organisasjonsleder Trude Iversen.
5: Det noen hytter som mer besøkt enn andre. Bjørnstøl, den åpnet jo I vår. Det den første hytten I Bergen kommune, og den så å si boket hver dag, nå I sommerferien. Så har du også Breidablikk som populær, og Gullhågerbu. Begge de ligger jo I Bergsdalen.
4: En vasslekkasje har ført til store skader over 5 etasjer I et bygg med leiligheter og næringslokale I Strandkaien I Bergen sentrum. Lekkasjen ble varslet I dag tidlig, og brannvesen skildrer heissjakter, strømskap og hovedbranntavle som var fulle I vatten. Brannvesenet har stoppet lekkasjen og arbeider nå med å pumpe ut vatten og sikre verdier. Eier av bygget varslet. I fjor tok 107 000 nordmenn TBE-vaksiner som skal beskytte mot sykdom fra flått. Smitten ikke utbredt I Vestland, men en bør være opp som en skal på ferie til Øst- og Sørlandet. Flåttbitt fører sjelden til alvorlig sykdom, sier smittevernoverlege I Bergen, Marit Woltersvik, men hun har likevel noen tips til hvordan en unngår flåtten.
6: myggspray, spraye klærne dine. Det andre på en måte gå med lyse klær sånn at du ser om flottene på klærne dine. Og så det at har du hund og katt, så må du se på de også, og så må du, hvis du koser med de når du kommer fra tur, så må du passe på at du sjekker det hele tiden, fordi de flotten kommer liksom frem etter hvert på dyrene. Og så det å riste tøyet, men har du en kamerat med på tur, så sjekk hverandre.
4: Og de lokale nyhetene, de fikk du av Laurita Fure Brisenio.
0: Så det dagens værvarsel. Nå først på morgenen så blir det tåkeskyer i ytre strøk, eller så blir det tilskyende. Fra ettermiddag litt spredt regn på kysten, vestlig bris, men vi har jo hørt ifra indre strøk at det her det blå himmel. Espen, du på Skogtun Camping i Øygarden, det vest på Sotra, og hvordan det der akkurat nå?
3: Du, akkurat nå så det sånn, ser det ut mot havet. Det jo tåkeskyer som ligger her. Det jo ikke så verst temperatur, men det preges jo litt at solen ikke her. Men jeg synes det veldig deilig. Nå har jeg vært og sett på campingplassen. Den ganske bratt campingplassen ned mot... her kommer det bilkjørende. De tyskere, så de har vært på camping her. Ganske bratt liksom ned mot sjøen. Med flott kaj og bålpanne, minigolf og båter. I det hele tatt, det naturskjønt og fint her ute. Litt anpust nå.
0: Ja, du får få pusten tilbake, så kommer vi tilbake til deg om et øyeblikk.
7: God morgen, Vestland. NRK

0: evig og alltid. Tonja Lojal heter denne sangen her. Har fått en melding i appen NRK Radio ifra Christian, som sier God morgen, alltid hyggelig å høre på programmet deres. Men hvilken campingplass er dere fra? Sender dere fra? Dere må besøke Fusa Camping en gang. Da kan du si det da, Espen. Hvor er vi nå? Hvor er vi nå?
1: Skogtun Camping, det i Øygarden. Så hvis du da kjører mot Fjellkirke, kjører inn, altså tar til høyre hvis du kommer fra Bergen, kjører mot Møvik, altså du har kjørt en stykke, så tar du til venstre, og så litt til høyre opp, og så er du der, altså. Og det jo på en måte masse forskjellige nasjonaliteter her. Jeg har sett tyskere, folk fra Nederland, så vet jeg det danske her, og så det noen nordmenn, de tror jeg ligger og sover, for å si det sånn. Og dette med camping jo noe som noen, altså, noen elsker det, andre altså, tenker at det ikke noe for meg. Og Tone, jeg har jo vært en tur ute på gaten i Bergen og snakket med vilt fremmede tilfeldige om dette med camping.
0: Ja, vi får høre hva de sier.
2: Men jeg har ikke noe forhold til camping.
3: Har du aldri vært på camping?
2: Ja, sikkert vært når jeg var barn. Vet ikke, jeg tror jeg synes det litt harrig.
3: Det harrig?
2: Ja. Campinglivet da. Jeg synes det ikke telt det harrig. Men å være på en campingplass, det ikke for meg.
4: Campinglivet, det over for min del.
3: Hvorfor det?
4: Å ligge i telt med dårlig rygg og den type ting. Lika litt bedre med komfort og på hotell.
3: Med campingvogn og campingbiler?
4: Det har ikke noen forhold til. Det eneste jo bobiler som ligger foran oss i trafikken, og så kan være litt utfordrende av og til.
3: Åja, da ligger du bak og irriterer deg?
4: Ja.
5: Ikke så glad i camping.
3: Hvorfor ikke?
5: Fordi du er mye utendørs.
3: Og det ikke bra?
5: Jeg liker ikke så godt insekt.
3: Hva slags insekt?
5: Edderkopper hovedsakelig, mygg, knott, alt som flyr.
3: Så du hotelldame?
5: Ja, definitivt.
6: Jeg har et veldig fint forhold til camping.
3: Har du det?
6: Ja, jeg var på camping sist uke. Ja.
3: Hvor var du henne da?
6: Valle i Setesdal. Da var det en natt på campingplass før vi gikk inn i fjellet.
3: Hva er det med camping du liker da?
6: Sov i telt. Kjekt å lage mat på Primus. Litt sånn enklere liv. Å gå til den felles doen på kvelden og pusse tenner, det gjør meg lykkelig.
3: Ja. Ja, men hun her sier det harrig.
6: Ja, men det, jeg harrig, tror jeg. Ja. Men hun liker meg. Så det,
7: jeg liker hun, det helt sant.
3: Så du liker folk som harrig?
7: Ja, jeg synes ikke hun harrig.
0: Det sånn kjærlighetsforhold eller hatforhold til camping tydeligvis her.
1: Ja, og det jo dette med ordet harrig. Det jo liksom sånn begrep, jeg vet ikke helt hva det betyr da, men det står jo her med Ragnhild Sandberg som da datter til campinger her på Skogtun, og er det harrig å dra på camping?
8: Ja, camping, ja, kanskje det. Men jeg vil ikke si at vår campingplass er så harrig, for jeg synes det mye mer natur, så vi liker å kalle det for naturcampingplass da.
1: Det høres litt finere ut det.
8: Ja, fordi at jeg synes det representerer oss egentlig mye bedre. For vi har så mange klatrere, folk som er glad i naturen, kajakelskere. Det liksom ikke den der sitte og drikke. Jeg vet ikke.
1: Eller liksom sitte og drikke det du prøver å si.
8: Nei, men sitte liksom rundt en gjeng, og så er man der i flere dager, og så. Nei, jo da, det kan være det også for alt, men.
1: Nå skal ikke vi fornærme noen ting som helst. Men det som litt artig her, Tonje, det skal vi snakke litt om, for denne campingplassen har jo vært der en stund, og dette jo en gammel gård. Og som gård så var den nok ikke så veldig bra, men som campingplass langt bedre. Mer om det straks.

Susanne Vega og Luca. Ja vel, da takker vi for følge denne morgenen her. Espen Hatlestad, Laurita Fure Brisenio og Tony Ågotnes. Vi tilbake igjen i radioen din i morgen fra klokken 6. Nå det reiseradioen like etter nyhetene på toppen av timen. Ha en fin, fin dag da.

0: Klokka er 9, her NRK Nyheter. Iran-krigen blir stadig mer upopulær blant amerikanerne. Det skjer samtidig som den amerikanske presidenten stadig truer og gjennomfører nye angrep mot Iran. Flere trusler har det blitt etter at tre amerikanske soldater ble bekreftet drepne I helga.
1: We're learning more about the United States service members that were killed in the Middle East over the
2: Bilder av 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas og 25 år gamle Tyler James Fien fra Hawaii ruller over amerikanske TV-skjermer.
3: Killed in Jordan.
2: De ble drept I det USA sier var et iransk angrep mot deres militærbase I Jordan I helga. Hver gang en amerikansk soldat blir drept, vil Iran måtte betale mange ganger mer, trua presidenten på sitt Truth Social I går kveld. Ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep for tiende natt på rad. Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutningen rundt den ned. 7 av 10 misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post.
0: Sa reporter Eline Buvarp Årdal. Og USA har sendt ut en advaring til amerikanere I hele verden om å være ekstra oppmerksomme. Grunnen krigen I Iran og øker spenning I Midtøsten. Styresmakten advarer om øker risiko for angrep rettet mot amerikanske utenriksstasjoner eller på stader som knytt til USA eller amerikanere. I Oslo en kvinne I 60-årene alvorlig skadd etter en voldshending I Nydalen I dag tidlig. Hun fraktet til sykehus med hovedskader. Vittne på staden fikk kontroll på det politiet mener gjerningspersonen, en mann I 30-årene. Det var mange færre skogbranner I Amazonas I fjor. Arealet som gikk tapt var det minste siden registreringene startet I 1985, viser en fersk rapport. Satellittbildet viste at 31 000 kvadratkilometer regnskog gikk tapt I branner I Amazonas I fjor. Det tilsvarer et område på størrelse med Vestland fylke. Sommeren den travleste tiden på året for jordmødre. I juli og august stiger fødselstallet med rundt 15% ifølge Statistisk sentralbyrå. På fødeavdelingen på Stavanger Universitetssykehus det travle tider, samtidig som flere ute I ferie, det forteller jordmor og tillitsvalgt Henriette Erga Johansen.
4: Vi hadde 365 fødseler I juni måned I fjor, og I år har vi kommet til 416 på en måned, så det jo ganske høye tall, så vi ser jo en fin stigning på fødselstallene, og det krever jo noe med bemanningen da, sant? Når vi her og tror på en sommer, hvor folk skal ha ferieavvikling.
0: Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås nå til Reiseradioen som skal inn I kinosalen.
5: Ja da, popcornet får vi få besøk av filmpolitiet I dag.

0: By Cecilia I Reiseradion, hvor det tid for skipemøte. Ingen dag uten den viktige beskjeden som vi skal gi nå, så følg med. Og jeg kan jo også gjøre som du gjorde I går, Jan.
1: Husk å si datum. Vi fikk tilbakemelding på at folk synes det var hyggelig. Så sier du datum nå.
0: Tirsdag 21. I 7. Altså juli.
1: Ja.
0: Å kaste en dregg eller et anker mer enn å kaste noe tungt over bord. Å vite hvor tidlig og på hvilken side av båten man skal kaste dreggen, kan være forskjellen på om båten din ligger trygt fortøyd eller ikke.
1: Og I dag kan du skaffe deg god og nyttig læring om ankring, strøm og vindforhold når det arrangeres skippemøter klokken 10 ved redningsskøytene Erling Skjalgsson I Farsund,
0: Christian Gerhard Jepsen I Egersund,
1: Bergesen den yngre I Kragerø,
0: og Wilhelm Wilhelmsen I Tønsberg. Og så var det favorittlåta di, Javad.
1: Ja, stemmer. Nå skal vi over til en låt jeg elsker ufattelig mye. Hver gang jeg har en dårlig dag og har litt dårlig selvtillit, så setter jeg på den her,
0: Oi.
1: Og da løses alt med okay. en gang.
0: Ja, men da ønsker vi det for deg som skal få låta Dire Straits, Money for Nothing nå.
1: Ja!
0: Våknet du med litt dårlig selvtillit I dag? Glem ja. Det. Nå skal du opp I ringa.
1: Opp I ringa.

0: Hvis du som Javad, så har du nå altså fått så høy selvtillit inn I denne dagen av å høre på Dire Straits sin Money for Nothing, og da spør jeg deg, Javad, har du enda høyere selvtillit enn I sted?
1: Nå det altså, nå jeg oppe og svever.
0: Oi, oi, oi. Jeg håper nydelig. At selvtilliten har nådd hele veien opp til Finnmark også.
1: Ja, vi skal ta en prat med vår kjære reporter med verdens vakreste dialekt nordpå. Even!
2: Jeg står bare og gliser og rocker og koser meg og midt I sentrum til Øksfjord med Dire Straits. Og ser... Alt fra her så ser jeg på en måte det meste som Loppa kommune har å tilby. Jeg ser skolen, jeg ser kommunehuset, jeg ser kaje, og jeg ser midt I gata her, I det komprimerte sentrumet, så står det Loppa kroa. Yes. Og her inne tror jeg, men som kanskje hjertet I Øksol, type jeg.
1: Ja.
2: Jeg ringte jordføreren og spurte, du inne og prate med I Øksol hvis du reiser dit? Ja, du må ringe meg og prate med Kim. Så jeg tror Kim på puben.
1: Kim på puben.
2: Så jeg nå går inn på en pub her. Loppakroa. Jeg tror Kim en slags borgermester I Øksfjord. Stemmer ikke det, Kim?
3: Ja, det var jo ta litt I da, men jeg der det skjer som regel.
2: Du jo, las jo I lokalavisen der du var sitert på at du måtte starte en pub for å få folk til å treffe fast.
3: Ja, det gjorde vi jo, ikke sant? Og det var jo litt flåsatt sagt selvfølgelig at, og det her med at når folk møtes så kan det bli barn av sånt og det jo trivelig, og jeg tenkte jo det blir jo ikke noe mer av det og et år etterpå så tar jo samme avisa kontakt på nytt igjen og sier at vi ser jo det at det kommer ned 13-14 barn liksom som på tur og kommet og hva du tenker om det og nei, jeg tenker det er jo flott det vi kanskje ikke tar alt for alt det der men det kjempefint
2: så folk må en pub
3: ja, du ser jo det gir jo resultat ja. Det må vi jo si og året etter det igjen så får jeg barnebarn, ikke sant, og det jo veldig trivelig men da det altså fullt I barnehagen så jeg vet ikke, altså men det går rett vei, det liker vi
2: det kjempebra, ja. Du må fortelle oss om det her nydelige vesle sentrumet ditt
3: ja, her du ser jo, her fint du, det er jo panoramautsikt til Finnmarksalpen og hele pakka så her ja, jeg ønsker altså, kom hit til Øksfjord, så skal vi vise dere
2: du, hva det du serverer I puben din her?
3: Det jo, det litt sånn litt lokalmat, fisk fiskeburgere, vi lager egen kroaburgere, vi lager masse god mat, og ja og fruen lager jo masse gode kaker her, ikke sant, og det blir en møteplass og en populær plass for folk å komme da og ja, så det vi veldig fornøyde med hvordan det ble
2: du, nå pratet du med en spesiell rett du hadde der I år
3: på
2: du pratet om en spesiell rett som ja, du likte godt på
3: ja, selvfølgelig, mølja
2: ja.
3: Ja, ikke sant
2: for en innlanding av en gubbrandstør så jo det her restet, ja, ikke kjent ut hvertfall
3: neida, jeg ser jo det jo spesiell mat, men det nydelig mat sånn som på sommeren nå, så det jo da sei, og lever, og potet og så koker du det her ikke sant, og på vinteren så det da torsk, lever og rang og potet, og det koker du det også og det nydelig mat, men den her leveren, ikke sant, den jo litt, altså det jo fett så når du har spist det her, så det som regel game over, det bare å gå og legge seg så, men nydelig mat, så altså det kom hit så skal vi servere dere det helt nydelig
2: Når du har en driven pub midt I et sentrum med liksom rundt 500-600 innbyggere, da begynner han å kjenne de fleste som kjører på puben.
3: Jo, man gjør jo det. Og som jeg sier, det jo her det skjer. Så det er veldig bra. Så det et lite lokalsamfunn. Vi tar vare på hverandre, og det er viktig å ha denne plassen. Og vi har også, kona mi har startet opp et opplegg der hver en gang I måneden har vi en sånn her middag for pensjonister og folk som litt ensomme da. Ja. Og da kommer de hit, og så får de middag og litt godt I glass, ikke sant, og koser seg. Og de som ikke kommer seg hit, dem henter vi. Så, og da det tom stemning her, ikke sant, så det blir et veldig populært tiltak da.
2: Det står en annen kar der som har flyttet. Rolf, du har flyttet som lærer.
4: Ja, jeg flyttet her for snart 3 år siden, gjorde jeg.
2: Og det høres ut som at du har like vestlandsdialekt, Voss eller noe?
4: Ja, dialektet begynner å bli litt utvattnet, men ja, jeg fra Voss, ja.
2: Mm. Det ikke stygt på Voss her, men hvorfor flyttet den hit åt Øksfjord?
4: Nei, etter jeg var ferdig med lærerstudiet, så fant jeg ut at nei, jeg måtte prøve noe nytt. Så da fant jeg ut at Øksfjord kanskje var plassen da, med sine ja, 500-600 innbyggere akkurat da. Jeg har aldri vært I Finnmark før, og da passer det veldig godt å komme her.
2: Og jeg tror kanskje at det kjærkommet, for det jo en plass som trua litt rand og fraflytning var det gjennom mange år.
4: Ja, det har nå vært snakk om det hele tiden jeg har bodd her, men ja, det utrolig fint der, og masse trivelige folk. Og plutselig blir det jo unge også når han på puben, som jeg nevnte tidligere. Da kan jeg holde på seg selv skrive under på når jeg venter litt nei til høsten. Så ja.
2: Og jeg må høre med en Kim da, du... Jeg sier jo, det jo mange slike småplasser, det jo en for, det du sliter mest med kanskje veig, forferdelig rar tunnel for å komme hit og lik, men nå snur kanskje pilen litt rann.
3: Ja, vi håper jo det, at det skal, det, jo, det blir jo gjort en del med, med 882 da, veien som, som kommer ut hit og så går utover til, til Sørøy og Hasvik da, så, så det blir jo gjort en del grep da, så vi håper jo at det blir gjort mer da, så vi får en, en vei som kanskje mer farbar.
2: Du har aldri visst skrytt at det så mye torsk ut I fjorden her, Da prøver jeg en fisketur etterpå.
3: Det skal vi gjøre. Da skal vi fære å finne mølja.
2: Og skal fære å finne mølja. Da gleder jeg meg på deg.
0: Ja, altså jeg helt... Jeg føler jeg hører fra en magisk pub hvor du kan finne både kjærligheten, få deg barn og mølje.
1: Ja, det Narnia her?
2: Den trenger jo ikke så mye mer.
0: Absolutt ikke, men da gleder vi oss til en liten fiskerapport fra deg ganske snart, Even. Og så får vi straks besøk av Marte fra Filmpolitiet etter Old.

0: Hot Air Balloon av Oblant I Reiseradion denne tirsdagen. Og det jo da sommer, en tid hvor mange går på kino, og hvert år så kjempes det om å få sommerens storfilm som alle snakker om. Og med oss for å snakke om det her fenomenet sommerblockbustere, så har vi deg, film- og seriekritiker I NRK fra Filmpolitiet. Hjertelig velkommen, Marte Hedestad.
1: Tusen takk, og god sommer til dere.
0: God sommer til deg også. Har du det bra?
1: Jeg har det bra. Jeg bare har fått en liten sånn sommerforkjølelse, men jeg har koset meg masse I finværet. Vært på hytta, bada. Så jeg meget godt fornøyd, altså.
2: Altså forkjølelse, da kan du jo se mer film, da. Det
1: absolutt.
2: Jo bare bra det, altså.
1: Det greit å bare liksom ta på seg en genser og dykke ned I kinomørket.
0: Og da spør vi deg, det slik at du fortsatt klarer, når du jobber som filmkritiker, å kose deg med film og slappe av å koble helt av, eller har du en liten sånn jobbpersonlighet med deg?
1: Jeg ser så mye halvdårlig film, jeg. Mye sånn der, litt sånn, ja, tenk romantisk komedie på Netflix, se mye av det. Så jeg kan absolutt se ting og kose meg med det, selv om det ikke superbra. Men når jeg skal på jobb, så skrur man liksom på den der kritikerhjernen litt ekstra. Og da ser man med et litt mer kritisk blikk, altså det gjør man.
0: Og nå du jo på jobb, vi skal snakke om konseptet sommerblockbuster, og hvordan fikk egentlig dette fenomenet bein å gå på?
1: Ja, det litt rart, for det sånn som vi jo vokst opp med at det ofte storfilmer på sommeren, og at sånn har det alltid vært. Det liksom enten sommeren eller rundt juletider, da ja. Disse storfilmene kommer. Men I gamle dager så var det ikke sånn. For eksempel I USA så var det gjerne sånn at man rullet ut liksom film fra by til by. Man lanserte ikke liksom storfilmene samtidig over hele landet. Nei. Men så var det en fyr som kom på en god idé, som bare sånn, ja... Det ikke sånn at folk har fri på sommeren. Det skolefri, det varmt. Vi har begynt å få noe som heter aircondition. Ja. Kanskje vi skal begynne å tilby noen greier innendørs. Han heter Steven Spielberg, og han lagde en film som heter Jaws, eller Haisommer. Og I 1975 så kom jo den, og da rullet de den ut I hele USA samtidig. Sikkert noen får unntak da, men altså, det var helt annerledes enn tidligere. Og så hadde de en massiv markedsføringskampanje I forkant. De hadde reklame på TV, og det var jo ikke vanlig. Som for å gjøre dette til et stort fenomen. Og det klarte han jo, selvfølgelig ikke bare på grunn av måten de gjorde det på, men også på grunn av hvilken film Haisommer da, og skremte sikkert da vettet av halvparten av de som skulle bade den sommeren. Da. Så det på en måte Jaws som har fått på seg å være den aller første sommerblockbusteren, og så har man fulgt den malen I stor grad siden, rett og slett.
2: Men den jo ikke så alt for gammel.
1: Så 1975!
2: Ja.
0: Nei, det var 25 år siden, det ikke det?
1: La oss ikke gå inn på den maten der.
2: Nei, men altså, ja, nei, men jeg bare, altså, jeg ikke en gammel traver akkurat, men jeg bare mener at sånn, jeg skulle trodde at det liksom var tidligere enn det, men liksom, Steven Spielberg kom jo med en film I år, og bare tanke på liksom at han oppfant fenomenet sommerfilm.
1: Ja.
2: Det jo helt utrolig.
1: Helt utrolig, og han jo en blockbuster man av rang, den fyren der, han kan å lage film da, for å si det sånn.
2: Er det et av de mest innbringende regissørene, eller?
1: Absolutt, men han jo overgått av James Cameron, for han har jo en, jeg vet ikke om dere har hørt om Titanic og Avatar.
2: Synkende båt og blå mennesker.
1: Ja, men så det også noen sånne Marvel-filmer som også noe rimelig mest innbringende.
2: Men ikke da lenger, de på vei med.
1: Riktig.
0: Men hva skjer nå som filmskapere kniver litt om å få den ene store sommerfilmen? For jeg husker noen år tilbake, og da var det altså rett og slett krangling. Det var en meget liksom sort markedsført film, Oppenheimer, samtidig som en svært rosa film skulle rulles ut, nemlig Barbie, og det ble døpt av den her Barbenheimer-sommeren.
1: Riktig, ja, og det var jo helt iconic, bare for å si det sånn. Og da har jo Margot Robbie, som både var hovedrollen I Barbie, men også produsent på filmen, fortalt at hun ble ringt av en av produsentene på Oppenheimer, som bare sa sånn, «Nei, du, kan du bytte dato? Bytte frem med dato?» jo. Og hun bare sånn, «Bitch, hvis du redd, flytt din dato!» Og hun var jo tydeligvis den smarteste gjengen av de to, da, fordi det ble jo da dette enorme fenomenet med denne double bill, at du kunne jo for eksempel, du kunne se de back-to-back, eller bare det at de gikk samtidig skapte jo et sånt enormt engasjement, og det var jo så masse memes og plakater hvor de hadde merget disse to tingene sammen, og man kunne lage sine egne plakater, og det var jo, det tok jo over hele internett den sommeren, og jeg husker det faktisk, jeg satt og så Barbie på en kinosal da i Trondheim, og så var det liksom litt stille øyeblikk, og så hørte jeg at det smalt i den andre salen.
0: Nei.
1: Jeg hørte atomen. Så det var sånn, wow.
0: Ja, for jeg husker fra kino, jeg husker jeg skulle se Barbie først selvfølgelig. Jeg ville jo støtte det rosa universet før den filmen om atombomben, rett og slett. Og det var så gøy også bare da, det skapte på en måte et ekstra lag av moro, fordi du kunne gå inn i kinoen og se veldig tydelig at her er det ikke bare de som har laget filmen og skuespillerne på røde løper som tar tema litt til seg, men du kan se at folk går enten i litt sånn rosa kledd.
1: Det var veldig gøy.
0: Og du skjønner at de skal inn i den salen og se på Barbie. Eller så går de litt vanligere kledd, kanskje litt sånn mørkere i tøyet, og da skal de inn på Oppenheimer.
2: For jeg husker, jeg så begge to back to back samme dag.
1: Double bill.
2: Ja, jeg så Oppenheimer i 5-tida, og så så jeg vel Barbie sånn i 8-30-9.
1: Det er for det er riktig rekkefølge. Ja, at du avslutter med den som er... Vi kan vel si litt mer lystig da.
2: Jo. Og jeg synes jo begge to var helt fantastiske, og begge to har vel også tjent seg søkkerink
1: ja,
2: også.
1: Ja.
2: Så tror jeg vel egentlig Oppenheimer kanskje ikke ville tjent så godt som de gjorde hvis det ikke var for det her.
1: Ikke sant? Det er jo et interessant lite spørsmål å tenke på. Så kanskje de bare skal takke seg selv for at Barbie kom samtidig. Og så er det jo sagt at det er jo Christopher Nolan som sto bak filmen, og han er jo en rimelig stor filmskaper som jo har også en rimelig stor filmsommer i år også.
0: Ja, og denne filmen, The Odyssey, den skal vi selvfølgelig ta tak i. Du blir hos oss, Martha, og vi skal snakke mer etter vi har hørt på Sam Cooke sin Wonderful World.

0: wonderful world. Det slet jeg litt med å si, rett og slett, for jeg så gira.
1: World.
0: Jeg lover, jeg har ikke mat I munnen.
1: Nei.
0: Jeg bare veldig gira, fordi vi har besøk av Marte Hedenstad fra Filmpolitiet, og snakker om sommerblockbustere, og vi nevnte jo Oppenheimer og Barbie, og vi har fått en vits I innboksen.
2: Ok.
0: Den kan vi ikke bare la gå. Her skriver Vegard, I stood in the Oppenheimer queue to get a ticket, but after a while I got hungry, so I went to the Barbie queue instead.
1: Så, ja. Kinohumor, vi lever for det, vi lever for det, det bra.
0: Og vi har snakket om sommerblockbustere generelt, men nå det altså en storfilm på trappene. Den hadde premiere på fredag, The Odyssey. Din kollega Sigurd I Filmpolitiet har trillet terningkast 5, og la oss høre litt på traileren til denne filmen. No one could stand between me and home. Not even the gods. Keep us free! I think it's asleep. Oi, oi, oi, oi. Marte, hva gjør The Odyssey til sommerens store film?
2: Oi, oi, oi. Den ene tingen jo at den rent bokstavlig talt svær å se på, fordi det en IMAX-film, sånn at hvis man har muligheten til å se den I Oslo på IMAX her, så jo det et vanvittig svært lærrett, så du blir bare sugd inn I den filmen. Det andre at dette her jo Christopher Nolan, en kjempestor filmregissør, og filmskaper som har brukt vanvittig masse penger på å lage denne filmen. Det alle skuespillerne I Hollywood med I denne filmen, eller?
0: Ja,
2: altså, det helt utrolig mange stjerner på rollelista.
1: Fordeles ganske greit utover de 3 timene. Jeg bare, å, hun også, han også, han også.
2: Utrolig mange kjente fjes og kjente navn. Og så det jo da en enorm episk fortelling I da selvfølgelig 3 timer lang film, som da ja, basert på det som mange mener starten på vestlig fortellerkultur, nemlig Odysseen, dette heltediktet, som man jo har tillagt Homer som forfatter på.
1: Ja, ikke Homer, som jeg sier.
2: Ja, så faktisk, det var en liten diskusjon på internnettet, at Homer, eller Homer, det visst nok sånn som man sier det på gresk,
1: ja.
2: Men at sånn I litteraturkretset I Norge, da, sier man I hvert fall Homer.
1: Ja. Mm. Ikke Homer,
2: okay. Greit. Ikke Homer Simpson.
0: Altså, jeg merker, jeg må si, jeg har sett traileren, nå hørte vi jo en bit av den, den stjernespekka. Du har altså Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, Elliot Page, veldig mye bra skuespillere, påkostet film det her, men jeg må innrømme at når noe selges til meg, sånn dette sommerens store film,
2: ja.
0: Da blir jeg bittelitt skeptisk.
2: Mm. Men det skjønner jeg, fordi at noen ganger så det sånn at forventningene bygger seg så enormt høyt opp, sånn at det kan aldri innfri, og at man alltid da går ut av kinosalen litt sånn skuffet. Mm. Skal vi begynne å si hva vi synes om filmen? Altså, jeg vet at du også har sett den, Javan.
1: Jeg så den I går, men jeg så på en måte den vanlige versjonen, der man ikke ser alt.
2: Ja, for du så den på vanlig kino.
1: Jeg så den på vanlig kino. Filmen føles veldig lang.
2: Den veldig lang.
1: Ja, men altså, den føles lengre enn den
2: Ja.
1: Synes jeg, men... Jeg satt og jeg følte at den filmen laget for 12 år gamle meg. Jeg synes jo den ufattelig fin å se på.
2: Mm.
1: Men fy søren så lang den føles. Og det jo ikke en god ting.
2: Det ikke en god ting. Nei. Og jeg må si meg enig med deg. Ja. Jeg rakk å se på klokka og tenke... Ja, ok. Den så lang, ja. Og det jo ikke et bra tegn, men så synes jeg det tok seg opp.
1: Ja.
2: Og jeg var helt revet med mot slutten, men den bruker litt for mye tid på å sette opp fortellingen, synes jeg I hvert fall da. Og det gjør at jeg kanskje ikke ble helt sånn grepet av rollefigurene sin fortelling helt innledningsvis. Men dette jo da et stort helte-epos om da Odysseus, ikke sant, som har vært med I den trojanske krigen. Det var han som hadde denne ideen om den trojanske hesten, hvis vi husker den fortellingen, ikke sant? Som blir gitt som en gave, men så det bare lureri og svik. Og det som jo litt sånn kult, som jeg synes bra, at Christopher Nolan følger jo da malen fra det originale heltediktet, som jo nesten 3000 år gammelt, altså det 2700 år siden eller noe sånt nå, hvor da vi møter egentlig Odysseus ganske sånn helt på slutten av hans reise, hvor han har glemt alt. Ja. Og så han er i fange på en øy, hvor han har glemt ting, og så gjennom på en måte, at han gjenopplever sine minner og prøver å huske, så husker vi også sammen med han og får lov til å oppleve denne reisen med han. Og det synes jeg er et veldig kult grep som fungerer veldig godt og som gjør at den siste halvdelen av filmen får et sånt vendepunkt som treffer veldig hardt. Og Christopher Nolan er jo en fyr som liker å ha en sånn gimmick. Han har liksom alltid en gimmick i filmene sine. Ja. Det er alltid en syk twist eller en eller annen sånn greie. Og her er jo på en måte da greia det med at ting er tilbake. Altså, okay. Jeg skal ikke avsløre noe, ikke noe røpealarm. Det at, at vi ser ting tilbake i tid og blir gjenfortalt og sånn, det er så, på en måte, han har tatt det fra Homer selv da, så det funker veldig bra. Det som gjør filmopplevelsen for meg er jo det at det er en filmatisk bragd, ikke sant? Måten ting er skutt på, altså bildene er helt utrolig
1: vakkert, altså.
2: Det er vakkert å se på.
1: Alle de havscenene og øyene. Veldig pene locations også.
2: Pene locations, de er på sjøen på ekte. Det er ikke en tank, ikke sant? De delfinene du ser på et øyeblikk, det er ekte delfiner ute på havet som tilfeldigvis dukker opp igjen. Det er utrolig pent skutt. Det er fantastisk skuespill. Matt Damon viser seg fra sin sterkeste side, som da denne både krigshelten, men også listige fyren, den rådsnare fyren, som han jo blir kalt. Men også da som en plaget sjel, fordi det filmen jo egentlig handler om er jo på en måte rett og slett krig, konsekvensen av krig, hvilket ansvar man har for hva som blir gjort, og hva det gjør med en sånn person, og på en måte en sånn botsreise som man må gjennom for å finne hjem igjen der, rett og slett.
0: Jeg skjønner.
1: Og jeg satt jo egentlig og så på den filmen her, og tenkte at dette her er jo Jason Bourne. Altså, han husker jo ikke hvem han er. Og,
2: og det er så interessant at du sier, fordi at det er jo så utrolig mye historiefortelling som har tatt fra Odysseen og Homer. Som, det er jo på en måte Odysseen som oppfant heltefortellingen. Og alle disse, sånn som Jason Bourne og James Bond, Frodo i Ringenes herre, altså alle disse er jo en sånn heltefortelling.
1: Fra Homer.
2: Som rett og slett er tatt fra Homer Simpson. Nesten.
0: Vi har fått en melding fra Inger som skriver «Og dragen, altså vikingskipet som er med i Odyssey, er bygd i Haugesund».
1: Norge. Jeg må også bare...
2: Ro!
1: Alle i salen. Altså, det er så mange scener i filmen der de ror. Og da, første ro-scenen, så sitter de og ror, og så står det i klartekst, ro, og alle i salen begynner å le. Liksom.
0: Så bare... Homer har også inspirert VM-hånden vår,
2: rett og slett.
0: Det høres ut som du går god for denne sommerfilmen, Marte.
2: Absolutt, jeg koser meg. Den er litt treg innledningsvis. Den er litt stivt fortalt innledningsvis, men så blir det en massiv, spektakulær og poetisk og vakker filmopplevelse, så det anbefales virkelig å komme seg på kino, altså.
0: Ok, så enten om det skulle regne der du er og du kjeder deg litt, eller om varmen skulle bli for mye å takle, så høres det ut som Odysseen er en film man kan snike seg unna og se på kino og kose seg med.
1: Ja.
0: Marte, tusen hjertelig takk for at du kom til Reiseradioen.
1: Tusen takk.
0: Vi skal høre på Tobias Sten.

0: Hånd i hånd av Tobias Sten i Reiseradion med Javad og meg, Adelina, som kan røpe at det tid for konkurranse!
1: Reiseradions sommerkonkurranse!
0: Og I går så var det altså Ingrid på 9,5 med hjelp av litt mor som kunne stikke av med både badetermometer og kjølebag I denne konkurransen vår, så her skal det altså være mulig for alle aldri av ad.
2: Yes, og det samme premie I dag. Bruker fortsatt premien daglig jeg. Så vi begynner med spørsmål nummer 1. Vi skal fram til navnet på en by I Europa. En av byens gater, Calle Varisco, en av verdens smaleste og måler kun 53 centimeter på det smaleste. Byen verdenskjent for å være bygd på millioner av trepåler. Her finnes det nesten ingen biler, fordi byens gater, I hermetegn, stort sett består av vann. Et av de mest kjente landemerkene Markusplassen. Hva forbokstaven I navnet på denne byen?
0: Ikke sant? Da skal vi frem til første bokstav der I dette ordet på tre bokstaver som vi på jakt etter.
2: Stemmer.
0: Så hvis du har skrevet det ned, så går vi videre til spørsmål 2, og her starter det altså med et lite klipp, så følg med nå.

0: Det du hørte her, det var altså en versjon av Espen Lind sin Baby, You're So Cool. Men I hagle sin versjon fra hver gang vi møtes I januar I år. Og spørsmålet vårt til deg hvem har den kvinnelige vokalen? Vi vil altså ha forbokstaven I hennes fornavn.
1: Stemmer. Spørsmål nummer tre, altså vi på jakt etter siste bokstav her. Vi skal fram til navnet på en sykdom. Denne tilstanden gjør at man får plutselig og uimotståelig anfall av søvn, selv midt på dagen eller I situasjoner der man aktiv, og søvn upassende. Hva forbokstaven I navnet på denne tilstanden?
0: Og det betyr at det tre bokstaver som skal utgjøre et ord som du forhåpentligvis kommer frem til, og så sender du de inn til oss I appen NRK Radio når du har svaret klart. Da det badetermometer og kjølebag det står om, så vi sier masse lykke til. Vi heier på deg mens vi hører på litt musikk, og vi skal til Sabrina Carpenter sin Feather.

0: fantastisk låt fra Sabrina Carpenter, Feather, har du hørt I Reiseradion den her tirsdagen, og klokka den begynner å nærme seg 10, og I nyhetene nå, Hanna Kolås, så starter du I Oslo.
1: For en kvinne I 60-årene alvorlig skadd etter at hun ble angripen på gata I Nydalen. Hendingen skjedde I dag tidlig, og det var forbipasserende som fikk kontroll på gjerningspersonen, en mann I 30-årene. Det fremstår ikke som det noen relasjon mellom de involverte, det forteller innsatsleier I politiet, Lars Kostveit.
2: Vi kom til stedet ganske raskt. Det viste seg da, etter å ha innhentet litt informasjon, at det en person som har blitt slått ned av en annen person med kontroll både på gjerningspersonen og fornærmede. Fornærmede kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader, uvisst om det kommer ifra slag eller fall mot bakken. Med også da kontroll på gjerningspersonen som veldig tidlig ble tatt kontroll på av beboere her eller de som var I området.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre reiser til Drammen og det brannråka området I Krokstad Elva I ettermiddag. Over 100 bostader jamna med jorda etter storbrannen og over 400 personer evakuerte. Noen av de evakuerte har fått flytte hjem, men nå det stor brannfare og slukkingsarbeidet fortsetter I flere dager fremover. Til Midtøsten nå, den Iran-støtta Houthi-militsen I Jemen truer med en marine blokade av Saudi-Arabia. Det frykt for skipstrafikken I Rødehavet I tillegg til problemer I Hormuz-sundet. USA har gjennomført en ny angrepsbølge mot Iran I natt for 10. natta på rad. Også denne gangen har Iran svart med å angripe USAs allierte I regionen. Årets sommer vil blant annet bli husket for utrolige norske idrettsprestasjoner, for I tillegg til norsk fotballtriumf I VM må ekspertene gni seg I øynene over resultatet til de norske syklisterne I Tour de France.
3: Nei, det har vært en fantastisk Tour de France, sett med norske øyne, vil jeg si. Best kan huske på årtier, og jeg har vært her ganske mange år.
4: Klar tale fra tidligere proffsyklist Dag Otto Lauritsen. Etter de to første ukene av verdens største og mest prestisjefylte sykkelritt.
5: Det vel ingen som klarer å hente Søren Wernskjold nå, da kommer igjen Søren, det noen få meter igjen, og han er da først!
4: Ja da! Her vinner Søren Wernskjold 11. etappe. Han sykler for det norske profflaget Uno X. Tidligere I toren ble lagkamerat Torstein Træen tredje nordmann I historien til å sykle I den gule ledertrøya. Uno X har vært et av de dominerende lagene så langt, sier Lauritsen.
3: Det hele laget, hvordan de kjører. De kjører så offensivt, og jeg snakket med mange, noen av mine ex-kollegaer som sportsdirektører rundt I forskjellige lag, og de skryter veldig av Uno X. De så misunnelige. Altså, det jo bare 3-4 lag som egentlig har bedre resultater enn Uno X, og det 23 lag her.
1: Det var Milana Knesvic som hadde pratet med Dag Otto Lauritsen, en mann med nydelig dialekt, og det nettopp det skal handle om I Reiseradioen.
0: Ja da, eller vi skal I hvert fall ringe Odd Nordstoga etter hvert, og det må jo bli herlig dialekt I radioen.

0: Fortsatt god sommer til deg som hører på Reiseradioen den her dagen, som en tirsdag. Og hva enn du driver med, eller hvor enn du så håper vi at litt den sommerroen har senket seg. Går det bra, Javad?
1: Du, alt bra, så jeg sitter bare og leser disse fantastiske meldingene vi får inn her. Står at vi har bestått ilddåpen, og at vi kan senke skuldrene våre, så ta det helt med ro. Så nå jeg rett og slett
0: glad. Er dere sikre på dem? Er dere sikre på at vi skal senke skuldrene våre og ta det helt med ro?
1: Nei, altså vi har fortsatt en hel uke igjen.
0: Ja da. Mm. Vi så vidt i gang, og vi koser oss veldig. Det renner inn med svar på konkurransen nå. Hvis du ikke har blitt med på det enda, så det altså i appen NRK Radio. Vi tar imot både svar og en sommeroppdatering hvis du har et eller annet du har lyst til å dele med oss.

0: One more reggae for the road Hørte vi her I Reiseradio Mitt navn Javad El Bakarli Jeg sitter her med Adrina Ibiche Nå det jo sommer som betyr at det festivaler overalt
1: Absolutt
0: ja, ja. Og jeg har gjerne lyst til å ta opp et ganske godt festivalminne jeg har fra I år for da var jeg nemlig på Tons of Rock
1: Ja, den største festivalen vi har til lands
0: vel? Det vel det, det vel over 100.000 folk der og jeg var der under hetebølge, og det vil nok være mitt største sommerminne I år
1: Masse, altså 100.000 rockere I hetebølge
0: Altså, det nok den festivalen det kjipest å få en hetebølge på fordi folk går rundt I lær og sletter hjert altså jeg ikke rundt bak folk som gikk med lange Matrix lignende klær,
1: ja.
0: Mens det rant svette fra de
1: Ikke sant, det jo, altså denne festivalen startet jo I Halden vokste seg så stor, jo da, at den måtte flytte til Ekebergsletta I Oslo for å romme alle de som gira. Det heldigvis også en god del mengder cargo shorts, hvis jeg kan si det, på Tons of Rock, som kanskje redder folk litt I varmen.
0: Ja, altså, det ingenting metafolk mer glad I enn lommer, og det får du jo med cargo shorts. Men jeg var jo så heldig og fikk se Limp Bizkit der. De spilte sin første konsert I Norge noensinne, som veldig sent, fordi de ble jo store på sent 90-tidlig 2000-tallet. Alle,
1: ja.
0: For å ha med seg en sånn der rap-metall, og jeg fikk endelig se de. Jeg elsket de som barn, og hadde egentlig glemt de litt, og så fikk jeg se dem, og den konserten deres fikk terningkast 6 av NRK,
1: yes.
0: Og det var nesten som om hele Ekebergsletta ble dratt tilbake til år 2000. Det var ikke den eneste telefon å se, og det var mange 18-åringer som løp rundt I sånn typisk 2000-tallstøy. Altså, vi snakker new era caps, baggy jeans, shorts. Folk crowdsurfa, og det var moshpits.
1: Du var I en tidsmaskin og
0: Jeg var I år
1: tilbake.
0: 2000. Jeg drakk yes. Urge og koste meg.
1: Oi, oi, oi.
0: Og derfor tenker jeg at det passer ypperlig med litt Limp Bizkit her I reiseradion med Rollin.
1: Ja, hvis ikke det sommerstemning I reiseradion, da vet ikke jeg. Nå setter vi oss felles I tidsmaskinen, og så reiser vi tilbake, og har du en eller annen artig brus I nærheten, så det kanskje tid for det nå.
0: Yep.

0: på den også, eller får du fri?
1: Ja, det helt fri.
2: Altså, jeg tror aldri...
1: Det grilling.
2: Altså, jeg tror aldri jeg har hørt noen som mer avslappet enn det du nå, Odd. Det slik at du sånn til enhver tid, eller det en sånn spesiell sommerversjon av deg vi får nå?
1: Det en spesiell sommerversjon. Jeg liker veldig godt sommeren. Og så tror jeg kanskje at jeg virker litt mer slik avslappet og rolig. Lege,
2: jeg ser for meg at du liksom ligger i en stamp nå med en kald brus og bare... La tida gå, altså. Jeg vet ikke, jeg bare... Men hvilke festivaler det som venter nå, da?
1: Nei, nå det på torsdag, så skal vi til Arendal på Canal Street. Det blir jo veldig gøy. Og så skal vi på Trolldrakk på Beitostølen på fredag, blir vel det. Og så skal vi til en plass som heter Valsøybotten på lørdag, og alt det der jo, det blir jo veldig moro og bra. Og vi jo, ja, og vi et liksom, veldig bra band I sommer, og det var veldig bra publikum, så det fantastisk.
0: Men det godt, sånn som Javad sier, at du høres også så avslappet ut, fordi at det venter jo kanskje etter en sommer med litt ferie og litt festival, så venter jo en litt spennende høst for deg som også skal gi ut album.
1: Ja, det har jeg ikke tenkt så mye på enda, men ja, det helt sant.
0: Hvordan synes du det Altså, du jo så elsket I dette landet og spiller rundt omkring, og musikken din betyr mye for mange. Synes du fortsatt det spennende å gi ut ny musikk, eller?
1: Veldig. Altså hvis ikke jeg var for å gi ut ny musikk, så har det blivit litt slik, da føles det som at, eller få en, si på en annen måte, gi ut en ny plate, liksom, det føles som å ta et solidt skritt fremover på en måte. Det jo det som, det det som kanskje mest stimulerende, synes jeg, da, å lage ny musikk og noe. Jeg laget ny musikk og cover I affære og korrekturlesen og en låt kom ut på radio og jeg har noen låter der som kommer som jeg da, men jeg jo en skeptiker, men jeg veldig fornøyd med det selv I alle fall. Så gleder meg veldig.
0: Jeg tror det mange som gleder seg. Vi skal også straks høre en sång som finst, som allerede sluppet. Men aller først så bare lurer jeg på, hva det som har inspirert akkurat det albumet som vi skal få I høst? Hva vil du si med det?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg prøver å lage... Altså han prøver et eller annet, altså blir det jo ikke helt slik. I denne kunstens verden så blir det jo aldri helt slik som en tror, men jeg hadde liksom innbildet meg at mitt inntrykk at folk forventer liksom at jeg skulle si noe slik ordentlig til folk da, slik som for folk forbinder meg med for eksempel en farfar I liv og slike ting, som litt slike ordentlige ting, og så at jeg skulle si noe til folk da, så prøver jeg jo det, jeg har jo en del på hjertet om livet generelt, og den plata jo alle låtene der liksom den er kom liksom litt I kjølvattnet av at jeg skrev en bok om meg selv, og det høres jo så, skriver boken som seg selv, det høres jo så utrolig pompøst ut, og det det kanskje, men det lærte meg I alle fall veldig mye om det å skrive, og det tvinger en jo til å reflektere en del rundt dette livet da, jeg tror veldig mange av sångene liksom litt på en måte komme litt runde ut I kjølvattnet av det. Jeg var jo livredd for når jeg laget en bok at det skulle liksom snøre sammen på en måte oppsummere. Her er livet mitt, og det har jeg drivet meg. Og så tenkte jeg at da skulle jeg ikke komme ut av det, da. At det ble liksom ferdig. Nå måtte jeg finne på noe annet å drive på med, men det var egentlig det motsatte som skjedde. Da. Det skapte hele litt slik nye dører som åpnet seg, og nye ting å skrive om som, ja, men det jo om dette livet da. Dette livet som alle lever.
0: Ja, det, vet du hva, dette livet

Det et tema vi aldri blir lei av, heldigvis. Odd, du, vi skal la deg kose deg videre på hytta og slappe av, og så tror jeg, jeg kan snakke for mange når jeg sier at vi gleder oss til nytt album I høst, og vi skal høre en av låtene på dette albumet, som Ein Song som finst.

sommer med Reiseradioen på NRK P1.

0: kan jo høres ut som at Jason Derulo drømmer om litt godt hall I hvert fall. Låta du har fått, det Too Hot I reiseradion.
1: Yes, og jeg ønsker Jason Derulo masse fisk.
0: Herlig.
1: Masse fisk.
0: Og vi ønsker oss masse oppdateringer I inboxen vår. Hvis du har et eller annet du har lyst til å dele, så går du altså bare inn I appen NRK Radio og sender oss en oppdatering, og så sitter vi og tar den imot og leser den opp og koser oss I fellesskap.
1: Ja, og her har vi allerede fått inn haugvis av fine meldinger, blant annet her. Jeg vil gjerne sende en varm klem og hilsen til min kone Ella, som elsker både reiseradioen og Odd Nordstoga. Vi skulle egentlig kjøre sammen fra Schweiz til Norge I dag, men hun befinner seg nå alene ute på de europeiske motorveiene etter at jeg måtte være der for et familiemedlem som ligger på sykehus I Frankrike. Heldigvis har hun selskap av dere I reiseradioen. Hun og dere best. God sommer.
0: Åh, god sommer tilbake og kjør pent til deg, Ella.
1: Ja, skru opp lyden da, ja. Det kan du.
0: Og åpne opp vinduet, ikke det litt deilig da?
1: Ja, da.
0: Jeg tar det som en melding som vi har fått fra Alette her, som skriver Hei, vi kjører nå til Besseggen for å overnatte I telt på fjellet I 2-3 netter. Vi har fullasta bil med tunge sekker som veier til sammen 44 kilo, og en baby på 9 måneder, og vi koser oss med reiseradioen. Hilsen, Andrine står det her på 12 år, som sikkert da har sendt meldingen fra mamma sin telefon, og det høres jo ut som en helt fantastisk liten sommerferie.
1: Ja, det minne for livet. Altså.
0: Jeg elsker når man får se liksom... Når du blir voksen, så det så deilig å se verden gjennom barns øyne noen ganger, at dere minner oss på det sånn, vi har 44 kilo og en liten baby på tur, og da skal vi gå I fjellet, og da sier vi god tur til dere.
1: God tur.

0: Det var «Hva om det finnes noe mer» av Ella Lockert.
1: Ja, og her hos oss I Reiseradion så det tid for å rett og slett få svaret på dagens konkurranse. Og for å gjøre det så har vi ringt opp deg, Steinar. Hallo!
2: Hallo, ja.
1: Hei, hei. Hvor det vi har med oss deg fra da?
2: Jeg holder til I skogen rett overfor Mjøsa, nær Bolleland på Espa.
1: Blir det mye boller fra Espa?
2: Det så lang kø der, men han som selger jordbær på yttersiden, han får kjørt seg, vet du.
1: Ja, men så deilig. Og hva bruker du denne sommerdagen på da?
2: I dag vi I gang med en slags slåttan. Jeg har en gammel hytte her som har utedo og brønnvann og naturtomt, men det kommer jo en regnskur her, så det vokser jo noe voldsomt. Så jeg slår gress og klipper grener på trær.
1: Yes, litt arbeid på en tirsdag. Det sånn at du kanskje skal kjøle deg ned I Mjøsa etter arbeidsdagen?
2: Ja, det blir litt sånn... Når vaktmesterkroppen blitt skikkelig varm, så må vi søke tilflukt I noe vann, og da blir jo Mjøsa nærliggende, ja.
1: Absolutt, og kanskje til og med køen litt mindre på veien hjem, vet du. Mm.
2: Ja, det skulle ikke forundre meg.
1: Du, vi skal jo dele ut badetermometer og kjølebag til kanskje deg da, hvis vi får se. Vi skal gå gjennom konkurransen og sjekke, dobbeltsjekke at du har alt helt riktig.
0: Men jeg heier på deg med at du skal ut og bade. Da kommer den godt med, altså.
1: Absolutt. La oss gå til konkurransen. Det var altså et ord på tre bokstaver vi skulle frem til gjennom tre spørsmål, og vi starter med spørsmål 1.
0: Ja, spørsmål 1. Kan jeg ta igjen? Vi skal frem til navnet på en by I Europa. En av byens gater, Kalvarisko, en av verdens smaleste og måler kun 53 centimeter på det smaleste. Byen verdens kjent for å være bygd på millioner av trepåler. Her finnes det nesten ingen biler, fordi byens gater stort sett består av vann. Et av de mest kjente landemerkene Markusplassen. Hva forbokstaven I navnet på denne byen?
2: Det må være V for Venezia.
1: Helt riktig.
0: Det riktig, ja. Først, 1 av 3.
1: 1 av 3 på plass. Vi går videre, og I spørsmål 2 så var det altså et lydklipp som vi kan høre på nytt her.

0: Dette var da Hagle sin versjon av Baby You're So Cool til Espen Lind, som ble fremført I hver gang vi møtes tidligere I år. Og vi lurte på, hvem det som har den kvinnelige vokalen? Hva første bokstaven I navnet hennes?
1: Jeg så jo det der, så jeg husker at det var I for Ingebjørg Bratland.
0: Helt riktig. 2 av 3 på plass.
2: Så her, det begynner å lukte badetermometer og kjølebag nå. Spørsmål nummer 3. Vi skal fram til navnet på en sykdom. Denne tilstanden gjør at man får plutselig og uimotståelig anfall av søvn, selv midt på dagen eller I situasjoner der man aktiv, og søvn upassende, som for eksempel når man jobber som vaktmester. Lurt å ikke sove da. Hva forbokstaven I navnet på denne tilstanden?
1: Det blir N for narkolepsi.
0: Og hvis du slår sammen alle de 3, hva blir da løsningsordet?
1: Da blir det vin.
0: Ja, det helt riktig, Steinar. Yes. Gratulerer, du har løst oppgaven. Vi sender premie til deg, og vi lurer på, hva fyller du helst denne kjølebaggen med da?
1: Ja, nå som det såpass varmt som det så blir det vel neppe vin, men noen sånne kalde småbokser med egnet drikke.
0: Ikke sant?
2: Og... Tenk på bjørnunger. Små bjørnunger I den der, vet du. Det bra.
0: Det kunne... Hvis man hadde skrevet øl med 2 L'er, så kanskje det hadde vært et riktig svar I konkurransen det også, men, men slik har det ikke blitt. Steinar, lykke til med arbeidet på gården. Tusen takk for at du var med på konkurranse, og god sommer videre da.
1: Samme til dere og alle lyttere.
0: Takk skal du ha. Ha det.
2: Ha det.
1: Ha det.

0: Paul Simons in Graceland I reiseradion, hvor vi nettopp fikk en melding av Andrine på 12 år, som kunne melde om at familien var på vei til Bessegen med 44 kilo bagasje og en liten baby.
1: Ja.
0: Og da liker jeg veldig godt det som skjer her, fordi Trude, hun hører denne meldingen og rett på saken, bidrar rett og slett med litt folkeopplysning da I inboxen vår, og skriver til dere som skal sove I telt ved Bessegen. Helt fantastisk, men... Husk masse myggmiddel. Akkurat kommet hjem fra topptur I Jotunheimen, Kvassryggen og Høgdebråte, og jeg ønsker dere god tur. Og det er sånn klassisk ting man glemmer, ja. Myggmiddel, som man angrer enormt mye på. Så,
1: Når man sitter her og klør seg til blods, liksom.
0: Ja, folk sier vel, dette har jeg fått smake litt på selv I år også, jeg fikk noen myggstikk som rett og slett ble betente, og det var superdramatisk.
1: Mm.
0: Men det går bra nå.
1: Ja.
0: Men da sa folk til meg, sånn informasjon jeg ikke bare skjønner, jeg skjønner aldri hvor den oppstår, men jeg veldig glad jeg får den med meg, at I år myggår.
1: Ja.
0: Så I år det ekstra viktig, folkens.
1: Hva det som gjør at I år, altså det som
0: Hvorfor spør du meg om det?
1: Nei, jeg vet ikke. Nei, ok, unnskyld. Jeg bare, altså ja, jeg bare, fordi folk sier sånne ting, I år det myggår, så jeg sånn, hvorfor, hæ? Altså, ja. Har du hørt det fra skyene?
0: Jeg liker så godt når folk sånn, ja, og I år det mye krabbe.
1: Ja.
0: Sånn, ok, ja, men da hører jeg det, og så sender jeg det videre. Så det var det vi gjorde nå. Takk for beskjeden, Trude, og fortsatt god tur til gjengen på vei til Bessegen.

0: Jeg hadde gleden av å se Uld på festival tidligere I sommer, og det så fantastisk musikk, og låta du fikk I Reiseradio nå heter Fra en annen virkelighet. Mm. Og vi skal på en måte til en annen virkelighet, når vi skal opp til deg som befinner deg I Finnmark, Even. Hvordan går det der oppe?
1: Du, det går så fint. Nå står jeg akkurat med føten I Øksfjorden her på fiskebåten av Selmer, og du, Kim, kan helle deg telefon, så skal jeg teste badevattnet.
2: Ja, gjør det, du.
1: Men har du, hva tror du da?
2: Nei, vi sier det 17 grader.
1: 17 grader?
2: Ja, varmt og fint.
1: Jeg skal prøve å ikke skrike som en jente, ja, for det 17 litt av den onde der jeg plegget.
2: Ja.
1: Få prøve.
2: Kjør på.
1: Det supert. Ikke mer enn 17.
2: Nei, da, det var det nok ikke. Det så ikke sånn ut.
0: Fantastisk jobba, Even. Et deilig, friskt, lite morgenbad, kan vi fortsatt kalle det, og la oss gå.
2: Ja, det stuntreporter det der.
0: Ja, vi kan gå til resten av badetemperaturene I resten av landet. Håper Even lukker ørene når vi starter I Agder. Og Lillesand kommune I Håndsvika så det 19,1 grader, og I Storestand I Grimstad så det 18,2.
3: Yes, og I Akershus, I Kirkevika, I Aurskog og Hørland så det 18 grader, og I Oksvall Brygge på Nesodden så det 19 grader.
0: Vi beveger oss til Buskerud, Flå, Gullsvik, Brygge 18 grader, og Tjuvkjelleren I Hol, der det 19,8.
3: Og videre skal vi til Innlandet, Vestre Toten, rettere sagt Einavatten, det 18 grader, og I Rambekvika I Gjøvik, eller på Gjøvik, det 18 grader.
0: Hvis jeg sier feil og I og på nå, ja, dere lokale, altså... så vær så snill og tilgi oss. Vi beveger oss til Møre og Romsdal I Kristiansund på Barnebasen 14,1 grader, og Jentebukta 16,4 grader. Og vi tar med oss... Hvis... det to Hammarøy I Norge?
3: det... Altså, ja,
0: vi skal... Hammarøy I Romsdal.
3: Vi skal til, nei, det her går bra. Vi skal til Nordland I Hamarøy, der skal vi til Håkon Hals, 13 grader I vannet, og skal vi til Lurøy, rettere sagt Lundkaie, der det 14 grader.
0: Oslo, Hukna Turiststrand 20,8 og Lutvann 20.
3: Rogaland, Stavanger, Godalen, friluftsbad 18 grader, Kruknes I Suldal 19 grader.
0: Vi beveger oss til Telemark, og på Siljan på Øverbøsjøen det 20,6 grader.
3: Troms, Målselv, Lille Rostavatnet 12 grader. Og så har vi Sommarøya I Tromsø 10 grader.
0: Vi skal til Trøndelag, på Nærøysund, Roparneset det 16 grader, og på Frøya I Sula så det 14,5.
3: Husvik, Tønsberg I Vestfold 18 grader, Trafjorden I Larvik 16,5.
0: Vi skal til Vestland, Ullensvang 22,1 grader I Badedammen I Tyssedal og 18 grader på Helleneset I Bergen.
3: Og vi avslutter I Østfold, nærmere sagt Moss, Dillingøya 20,5 grader og Høysand I Sarpsborg 15,0 grader. Og der du fra?
0: Der jeg fra. Jeg har badet mye på Høysand, men noen ganger så det så vanskelig å få parkering at man rett og slett må finne alternativ. Og det var dagens badetemperaturer. Vi tilbake igjen I morgen. Fra klokka 9 her I Reiseradion håper at alle får en helt nydelig sommerdag videre. Hva skal du gjøre, Vant?
3: Du, jeg skal kanskje forsøke å bade I dag. Det jo noenlunde greit vær I Oslo.
0: Ja, vi kunne jo nettopp høre at badetemperaturen I Oslo ikke var så verst I heller.
3: Nei.
0: Du har jo også et badetermometer.
3: Det har jeg, så den skal forsørge seg I dag.
0: Yes, god sommerdag videre og til å ta med hele gjengen som var med å lage reiseradion I dag. Så starter vi med Nora Chunchi Dyrdal Ellingsen.
3: Og Stein Gjøran Nøstvik.
0: Stian Malme.
3: Ragnhild Silkebekken.
0: Lisa Thue.
3: Marianne Myrhol.
0: Even Lusæter.
3: Og meg selv, Yavadel Bakarli.
0: Og meg da, Adelina Ibishi. Takk for I dag!
3: Takk for I dag!

0: klokka er 11. Her er NRK Nyheter. Som starter I Drammen, for etter 4 dager opplyser brannvesenet nå at de har kontroll på brannen I Krokstadelva. Beredskapen blir fremdeles opprettholdt, og ifølge kommunen det usikkert når folk som fremdeles har hus som står, kan reise tilbake.
1: Det de har sagt at de tar en fortløpende vurdering. Nå I ettermiddag skal jo statsminister Jonas Gahr Støre komme på befaring her I området. Vi vet at han skal møte noen av de som berørt først I Drammen og få snakket med de, få snakke med noen av de evakuerte. Det skal skje på Ambassadørhotell, som evakueringssenteret til kommunen I Drammen, og etterpå det møtet skal altså statsministeren opp her I Krokstadelva på befaring og få se noe av skadene her.
0: Sa reporter I Krokstadelva Ole Kristian Alsaker. I dag starter nok en hetebølge I store deler av Spania, og flere turistmål kan vente over 40 grader. Særlig sentrale områder på fastlandet råka, men også stader som Mallorca og Ibiza. Også flere andre land I Sør-Europa råka av nye hetebølger som Hellas, Italia og Frankrike. Til Midtøsten nå, den Iran-støttede Houthi-militsen I Jemen truer med en marine blokade av Saudi-Arabia. Det frykt for skipstrafikken I Rødehavet I tillegg til problemer I Hormuz-sundet. USA har gjennomført en ny angrepsbølge mot Iran I natt for 10. natta på rad. Også denne gangen har Iran svart med å angripe USAs allierte I regionen. Det var mange færre skogbranner I Amazonas I fjor. Arealet som gikk tapt var det minste siden registreringene startet I 1985, viser en fersk rapport. Satellittbildet viser at 31 000 kvadratkilometer regnskog gikk tapt I branner I Amazonas I fjor. Det tilsvarer et område på størrelse med Vestland fylke. Så skal vi høre at siden fotball-VM har det vært en øke på nesten 20% I hvor mange som lærer norsk på språkappen Duolingo. Blant amerikanere øken på hele 24%. Språkforsker Hayley Dikorni ved Universitetet I Oslo sier det faktisk ikke så uvanlig.
2: Det veldig naturlig når et kultur tiltrekker seg oppmerksomhet som det norske kultur og norske land har gjort nå I det siste. K-pop for eksempel har tiltrekket mange til koreansk. Det en kjent tendens.
0: Det var nyhetene det, og de fikk du av Hanna Kolås.
3: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, riktig god tirsdag formiddag. Jeg skal være ærlig og innrømme at også jeg en stor fan av K-pop. Men jeg har altså til gode å lære meg koreansk. Derimot så jeg veldig versert I koreansk mat, både når det kommer til kimchi og noe som heter chong, som en slags veldig, veldig, veldig deilig fruktsirup. Nå skal vi høre Chris Rea.

Vi startet denne formiddagstimen på NRK P1 med en umiskjennelig hit fra Chris Rea, og det som vel var hans femte studioalbum Water Signs, som kom en gang på begynnelsen av 80-tallet, og inboxen I form av altså det jeg mottar når du går inn I NRK radioappen og trykker på den lille knappen øverst I hjørnet vel, hvor det står send inn, den åpen, og jeg gleder meg til å ta fatt på deres ønskelåter straks, men først skal vi høre en låt som faktisk ble ønsket flere ganger I går. Får håpe de som sendte inn også lar meg få en dag I morgen som på en måte da I dag. Her Synne Vo.

Hvis jeg ikke har drømt det, så faktisk Synne Vo den aller første som har fått lov av, hva skal vi si, boet til Alf Prøysen å bruke et utdrag fra hans klassiker i låta vi nettopp hørte, Du skal få en dag i morgen, og det renner inn med ønskelåter. Det veldig, veldig koselig, og jeg ser at det flere som har ønsket seg den neste artisten vi skal høre. Det litt forskjellige låter som har blitt ønsket, men vi ender med det som enn så lenge den mest berømte fra denne, hva skal vi kalle det, denne stjernespiren ved navn Sienna Spiro. Vi skal høre en fantastisk nydelig Die on this hill. Got me

Williams på toppen av sin vape-karriere. Vi hørte N.E.R.D. med You Know What. Og da det tid for konkurranse. Den altså bør være enkel nok. Vi skal høre en medley. Den litt kort I dag faktisk. Jeg håper at flere vil klare den. Stort sett dere jo gode. Den består av tre låter I dag, og forbokstaven til hver av artistene skal bli et ord. Ordet sender du inn I NRK radioappen, og som jeg liker å si, vil du delta I trekningen av noe annet enn heder og ære, så du nødt til også å legge ved ditt fulle navn og din adresse. Lykke til!

det var dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene ble et ord for deg, så kan du sende inn svaret ditt I NRK radioappen. Jeg gleder meg til å se. Vi skal høre Delara med sjelen, og så blir det snart en ny ønskelåt eller to.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?

En så god låt kan ikke gjentas for ofte. Vi hørte ønskelåten til Eira på 11 år som ønsket I NRK radioappen, og det var altså Tobias Sten med hånd I hånd. Og da skal vi tilbake til en tid hvor vi som musikknasjon ikke var så store I utlandet, inntil de tre gutta her kom med denne spektakulære hitten.

lungekapasitet på unge harket vi hørte aha med Take On Me, utvilsomt en av de største pop-hittene vi har I norsk musikkhistorie. Og vi skal fortsette selvfølgelig med norsk musikk. Denne ble en kjempehit den sommeren den kom. Det Admiral P og Nick

Admiral P sammen med Nico D, og vi hørte altså Engel. Det var en tid lenge, lenge før begge disse to her begynte å lage musikk en gang, hvor vi utelukkende holdt på med de fleste av oss, i alle fall kassetter eller CD-er, og jeg husker spesielt godt en CD som jeg så på en annen platebutikk rett ved der jeg vokste opp, og den CD-en var altså grønn, og det skulle bli begynnelsen av et livslangt forhold til de politiske gutta her. Vi skal høre Green Day med Boulevard of Broken Dreams.

Det var Green Day og deres Boulevard of Broken Dreams. Og da kan vi spasere oss hjem igjen. Dette norske Hedda May. Og en ganske skjønn liten sak. Vi skal høre, altså hør hvor drømmende musikken vi skal

midtsommerens kanskje mest overraskende samarbeid mellom trang, fødsel og sinne Sørgjerd, og vi hørte altså håper at jeg aldri blir for stor, og nå skal vi litt tilbake I tid til en låt som både en allsangfavoritt og filmmusikk. Jeg snakker selvfølgelig om The Commitments sammen med Andrew Strong.

Originalen kom på 60-tallet, men vi hørte altså en av mange coverversjoner som eksisterer av låta Mustang Sally, og det var The Commitments sammen med Andrew Strong, og den kom altså på, ja, den kom vel på begynnelsen av 90-tallet, hvis jeg ikke tar helt feil. Nå, postkirurgiet med luftmadrass.

Ja, heldige de som har de menneskene I livet som rett og slett gjør at alle glass blir litt halvfulle. Vi hørte Postgirobygget med luftmadrass. Og her på NRK1 det straks tid for en nyhetsoppdatering. På vei mot det, Annie Lennox med Why.

0: Klokka 12. Her NRK Nyheter. Etter fire dager opplyser brannvesenet nå at de har kontroll på brannen I Krokstad Elva. Beredskapen blir fremleis opprettholdt, og ifølge kommunen det usikkert når folk som fremleis har hus som står kan reise tilbake. Brannvesenet ber også folk om å respektere sperringene I området. Iran hevder det amerikanske teknologiselskapet Amazon, som har datacenter I Bahrain, var mål for angrep I natt. Iran svarer på det amerikanske angrepet ved å angripe USAs allierte I regionen som Bahrain. Bahrain opplyser at de har skutt ned iranske raketter, men sier ingenting om Amazon eller skadeomfang. Utenriksminister Espen Barth Eide bekymret for utviklingen.
1: Vi jo nå midt inne I det som skulle være en 60-dagers våpenhvile som ble annonsert 15. juni. Men lenge før den tiden gått ut, så ser vi altså vært en opptrapping. Det har vært knuffing og småangrep fra begge sider underveis. Nå det veldig mye høyere nivå på det. Og det betyr jo at USA igjen angreper Iran hver eneste natt, og Iran slår tilbake mot amerikanske baser I naboland som Bahrain og Kuwait, Irak og Jordan. Og dette ser ut til å være I en opptrappingsfase igjen, og det bekymrer meg.
0: I Oslo en kvinne I 60-årene alvorlig skadd etter at hun ble angripen på gata I Nydalen I dag tidlig. Hendingen skjedde I morgentimene, og det var forbipasserende som fikk kontroll på gjerningspersonen, en mann I 30-årene. Det fremstår ikke som det noen relasjon mellom de involverte, forteller innsatsleier I politiet Lars Kostveit.
2: Vi kom til stedet ganske raskt. Det viste seg da, etter å ha innhentet litt informasjon, at det en person som har blitt slått ned av en annen person, med kontroll både på gjerningspersonen og fornærmede. Fornærmede kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader, uvisst om det kommer ifra slag eller fall mot bakken. Med også da kontroll på gjerningspersonen, som veldig tidlig ble tatt kontroll på av beboere her, eller de som var I området.
0: Sommeren den travleste tiden på året for jordmødre. I juli og august stiger fødselstallet med rundt 15% ifølge Statistisk sentralbyrå. På fødeavdelingen på Stavanger Universitetssykehus det travle tider, samtidig som flere ute I ferie. Det forteller jordmor og tillitsvalgt Henriette Erger Johansen.
3: Vi hadde 365 fødseler I juni måned I fjor, og I år har vi kommet til 416 på en måned. Så det jo ganske høye tall, så vi ser jo en fin stigning på fødselstallene. Og det krever jo noe med bemanningen da, sant? Når vi her og tror på en sommer hvor folk skal ha ferieavvikling.
0: Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.
4: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
5: Ja, da var det tirsdags ettermiddag. Klokken 12:03, og du hører på NRK P1. Og vi har en del gode ønskelåter på trappene. Først skal vi høre en låt som har ligget I brakk I mange år før sosiale medier plukket den opp, og godt var det. Her Redbone med Come and Get Your Love.

Hva du vil om sosiale medier, men av og til så leverer de ved å blåse nytt liv I gamle klassikere som da Redbones, Come and Get Your Love, som vi åpnet denne timen med, og vi skal følge opp med en ønskelåt fra en som velger å kalle seg, husker du Casanovan? Jeg skal ikke avsløre hans egentlige navn og han har sendt en melding I NRK radioappen hvor han skriver Våknet opp på gresset etter en grillkveld I går aftes, det som begynte så pent med hvite klær og hvit vin endte med nakenbading og allsang, eller rettere sagt, det endte dessverre ikke der. Syndere I sommersol med Ratsika, vil jeg høre. En klok gammel dame sa en gang til meg at vi angrer oss på grunn av det vi ikke har gjort, og jeg håper hun hadde rett I sitt utsagn. Altså, forhåpentligvis har det ikke gått så ille, men låta skal du få, den en skikkelig perle av en sang.

den en favorit også her I studio. Vi hørte Ratsika med Sindre I sommersol, og hvis det noen trøst til deg, husker du Casanovaen, så trenger du antageligvis ikke å være så bekymret. Du må huske på noe en annen gammel dame så klokt sa. De aller fleste tenker allermest på seg selv. Dette One Republic.

Ja, det er som om de som legger til plystring I låter litt sånn de samme typene som har ekstra sukker I mat. Vi hørte One Republic med I Ain't Worried, og etter denne absolutte perlen av en låt, så skal vi høre konkurransen igjen og trekke en vinner.

En absolutt klassiker der fra The Temptations. Vi hørte My Girl. Og da det tid for et gjenhør av konkurransen. Og vi skal selvfølgelig også trekke en vinner av et handlenett og et par solbriller fra oss her I NRK P1. Og til glede for eventuelt nye lyttere så skal vi altså nå høre en medley på I dag tre låter forbokstaven. Til hver av artistene skal bli et ord, og det dette ordet du sender inn I NRK radioappen, etterfølgt av ditt fulle navn og din adresse.

0: sommer I P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

0: med A Piece of Paradise, og vi skal komme med løsningsartistene på dagens medley. Det var altså Bertine Zetlitz, som liksom dagsaktuell igjen sammen med Sergi. Det var Åge Sten Nilsen, og det var Lars Vaular, og det var det mange som visste. Men premien går til Anders, Stine og Frøya, som på hytta i Ringebu. God sommer til dere!
1: Quand

Daniel Kvammen og hans falle fra jorda, og før det så hørte vi Mats Hansen med Sommerkroppen som ønsket I NRK radioappen, og det flere norske artister som har kastet hatten sin inn I, hva skal vi kalle det, løpet om å bli Norges kronede, ikke ukronede, popdronning. Jeg må si at jeg putter kanskje deler, I alle fall store deler av pengene mine på hun her. Dette selvfølgelig Dagny fra en av hennes tidligere utgivelser, Heartbreak in the Making.

Det var Angelo Reira med Sånn som meg, før det hørte vi Eva Cassidy og hennes nydelige Songbird, og vi skal spandere på oss en siste ønskelåt denne tirsdagen, og den kommer fra Gunvor, som skriver Jeg har veldig lyst til å høre Ben E. King med Stand By Me fra 1961, men den fortjener å komme på radioen fortsatt enig.

Ja, den en klassiker over alle og ofte brukt I filmmusikk med mer. Vi hørte Ben E. King med Stand By Me. Nå, Santana og The Project G&B. Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the G&B. It's the product. Get away.

Ja, Wyclef-Jean var tidlig på ballen I form av å sette sitt, sitt stempel, altså rett musikalsk på musikken han var med å produsere og, remixe. Og mixe på nytt, vi hørte Santana med GNB og deres Maria Maria. Nå skal vi høre Sir Elton John med en av hans mange vakre låter. Dette Sacrifice.

Ja, det var Sir Elton John med Sacrifice, og det på tide for meg som heter Pia Skjevik, og takkes alle hjerteligst for følge denne tirsdagen på NRK P1, hvor det straks tid for dagens med Mathias Nylena, til glede for alle våre late feriehjerner som skal få litt trim. Du og jeg høres igjen i morgen. Dette Justin Bieber med What Do You Mean?

0: topplåt fra Justin Bieber, What Do You Mean?
1: Dette NRK PN.
0: Hvordan er det å miste hus og hjem i brann? Hva i alle dager gjør man når alt har gått opp i røyk? Den tanken har vel de fleste av oss rukket å tenke de siste dagene, mens noen hundre mennesker i Drammen faktisk står i marerittet. Til meg i dag kommer Rune, som har opplevd dette selv, og som måtte bygge opp livet på nytt. Og så snakker jeg med forsikringsbransjen om hva de tenker når de ser 100 hjem forsvinne på noen timer. Etter nok en glovarm og knusktørr sommer, kan forsikringene våre bli mye dyrere i fremtiden, spør dagens. Og det finnes flere VM enn i fotball, for hør her. Norge har kommet på andreplass under verdensmesterskapet i pinne. Du hørte rett, pinne. Møt sølvvinneren Sigurd hos meg i dag. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Klokken har passert 13, du skal få en nyhetsoppdatering aller først av deg, Hanna Kolås, og du starter i Krokstadelva.
2: For der skal politiet få bistand fra Kripos for å finne årsaker til storbrannet. 100 bostader er jamna med jorda etter brannen som startet fredag, og 400 personer er evakuerte. Fremleis har det ikke vært mulig å starte ordentlig med kriminaltekniske undersøkinger på staden. Det sier innsatsleder i politiet, Helene Sandqvist.
3: Dette har med forsvarlighet å gjøre, i forhold til sikkerheten også. Men det er kriminalteknikere i området som gjør seg kjent.
4: Kan du si noe om når kriminaltekniske etterundersøkelser kommer i gang?
3: Det kan jeg ikke. De er i området og sjekker forholdene. Og så må det være trygt nok for å kunne gå der.
2: Reporter Ole Christian Alsaker. I dag starter nok en hetebølge i store deler av Spania, og flere turistmål kan vente over 40 grader. Særlig sentralområdet på fastlandet er råket, men også steder som Mallorca og Ibiza. Også flere andre land i Sør-Europa er råket av nye hetebølger, som Hellas, Italia og Frankrike. Her hjemme merker DNT stor pågang på hyttene sine i sommer. Fint vær mange steder, og tidlig snøsmelting gjør at det fine forhold i fjellet. På Innerdalshytta på Nordmøre det mange som nøgde med sommer i fjellet. En av dem, 9 år gamle Vilje Holm Elgenes.
5: Det er egentlig ganske fint. Det er liksom, det hadde vært litt verre hvis det var som 30 grader.
6: Turlag over hele landet merker øken. DNT Oslo og omegn melder om 22% oppgang på sine hytter så langt i år. Bergen og Hordaland Turlag og Trondheims turistforening har også stor pågang på hyttene sammenlignet med i fjor.
7: Det er jo helt nydelig her, og nå er det jo 22 grader og knallsol.
2: Sa Hedda Holen, som har sommerjobb på Innerdals hytta, reportet det var Heidrun Sunde Stokke. Det koster å drive med sladder, i alle fall om du jobber i politiet, for en politibetjent i Møre og Romsdal får flere tusen kroner i bot for å ha sladret om en nabo som fikk pålegg om å holde hunden sin i band. Politibetjenten fortalte om dette i nabolaget der begge bodde, og da hundeeieren fant det ut, ble politibetjenten meldt til politiet for brudd på teieplikten. Saken ble først lagt vekk av spesialeininger for politisaker, men riksadvokaten omgjorde nylig vedtaket og fastsette bot på 10 000 kroner.
0: Takk for oppdateringen, Hanna Kolås. Du er inne om en liten time. I mellomtiden er det nyheter her på PN med meg. Først musikk fra Ina Vrolsen.

0: jeg.
1: Pops med Nina Brålsen på NRK P1. Du fikk Aliens, her jeg. Brannvesenet sier I dag at de har kontroll på brannen I Krokstadelva etter 4 dager, men tilbake står flere 100 mennesker uten et hjem etter fredagens inferno I Buskerud. Og alt mange eide ble borte, fra klær og PC-er og kaffetraktere til mer uerstattelige ting som fotoalbum eller gamle bunader. Og det her jo den store frykten for mange av oss, men hvordan starter man egentlig på nytt når man har stått der på barbakke? Det vet du noe om, Rune Torp. Hei, Rune.
2: Hei, hei du.
1: Du med meg fra Tvedestrand. Nå har du blitt 50 år, Rune, men for 10 år siden opplevde du og familien din marerittet da huset deres ble totalt ødelagt I brand. Hva var det som skjedde?
2: Ja, utifra det de kom frem til, så var det vel noe elektrisk på mopeden til sønnen vår.
1: Ja.
2: Som tok fyr.
1: Så det startet ute I garasjen, og før dere visste ordet det, så måtte du og 3 unger og kone og full pakke ut av hjemmet, og så sto dere der, og så gikk alt opp I røyk. Ta oss litt tilbake, Rune, til rett etter at noe sånt har skjedd, og dere står der. Hvordan opplevdes det?
2: Nei, du føler deg jo nesten litt som en nyfødt, for du, eller verre egentlig, for du har jo ingenting. Du hadde jo kun det du sto og gikk I. Samboer og yngste datter, de fikk jo ikke kledd på seg engang, så de hadde jo bare dyna rundt seg. Så du føler deg ganske liten. Det jo ikke noe gilt å stå og se på at huset brenner ned. Det det ikke.
1: Nei, det klart, og når du nå ser at hundrevis av mennesker I Krokstadelva går gjennom det samme, hva slags følelser vekker det I deg?
2: Nei, jeg skjønner veldig godt hvordan de har det. Det så mye som går igjennom hauet på deg, at lurer på hvordan ting skal gå, og ja, hva skjer.
1: Ikke sant? Og for å ta litt det da, og alle disse praktiske spørsmålene man må stå med her, hva var det liksom første helt konkrete ting dere måtte bruke krefter på å skaffe dere og gjøre etter at huset var tapt?
2: Det var først så var vi nede og pratet med banken og forsikringen. Vi hadde forsikring gjennom banken. Så fikk vi klarhet I, ja, vi fikk inn noen penger sånn at vi kunne få kjøpt oss noen klær og sånne ting til det daglige. Men så var det jo mye vi gikk og lurte på. Hva skjer nå? Hvor skal vi bo? Eller, hva skjer med huset? Det liksom så veldig mye som kommer opp, og ikke minst om forsikringen I orden.
1: Ikke sant?
2: Jeg visste jo at den ble trakt hver måned, men alligevel, så når en står der uten noen ting, så det jo noe som begynner å fly gjennom, tenke, som du går og tenker mye på da.
1: Ja, klart det.
2: Frem til du får en klarhet til det.
1: Mm. Når kom den klarheten da?
2: Nei, den kom jo så fort vi kom inn I banken og fikk prate med rådgiveren vår.
1: Ja.
2: Og hun prate med forsikringsselskapet. Så fikk vi beskjed om at alt var I orden, så det skulle ordne seg.
1: Hva betydde det for dere da?
2: Nei, det var jo på en måte litt godt å vite.
1: Mm.
2: Men samtidig som en mistet jo mye. Mm. Som ja, ikke nødvendigvis at det var sånn at av stor verdi, men det var liksom ja, noe arveting, og så bilder og mye fikk de redda ut brannvesenet
1: ja.
2: Av bilder og sånt noe, men det var litt vannskader og litt sånn på det, men vi fikk I hvert fall beholdt noe av det.
1: Men du sa at det var som å bli liksom født på nytt. Hvordan har det vært disse årene her da, å stable på beina et nytt liv for deg og familien?
2: Nei, det har jo egentlig gått greit. Eneste vi forsiktige, eller som jeg går og tenker mye på, da, det er jo brann igjen. Så du prøver liksom å passe på at de tingene som kan være farlige, de passer du litt ekstra på. En blir litt mer, tenker mer over ting.
1: Du tenker mer over ting, blir litt mer var på det av helt åpenbare årsaker. Dere skaffet jo dere etter hvert et nytt hjem I Tvedestrand. Det jo håpet til disse familiene som, som har mistet alt I Krokstadelva etter hvert. Hva vil du si til de som nå står der og opplever at livet lagt I ruiner akkurat nå?
2: Nei, du kan si en føler seg veldig, ja, du føler jo på en måte at ikke du har noen ting. Ja. Men som vi tenker nå, da, så hadde jo vi et utrolig flott forsikringsselskap, som de bygde opp et nytt hus på, ja, fra det brant til vi flyttet inn I nytt hus og gikk det 13 måneder.
1: Oi.
2: Så vi var jo knallheldige. Med forsikringsselskapet. Og jeg håper jo for disses del at de kan oppleve det samme.
1: Og straks skal vi faktisk ha inn en representant fra forsikringsbransjen for å snakke litt om hvordan man sikrer seg I tilfelle brann. Rune Torp, det vet du og din familie alt om. Dere mistet alt I brann for 10 år siden. Takk for at du var med.
2: Jo, bare hyggelig.
1: Så holder vi oss til tema etter musikk på P1 fra Stein Torleif Gjelland.

Sundreberget sang Stein Torleif Bille, og det så tittelen på låta de fikk her I NRK P1. Det handler om storbranden I Krokstad-elva. Nå jo flere av de evakuerte etter branden I den situasjonen at de har kunnet flytte hjem tilbake til husene sine, men for flere hundre personer jo det helt...

0: Og nå møter dere mennesker som står i det traume. Dere har egen info ute på netten og med råd til de berørte i Krokstad. Hva er de vanligste forespørslene og de vanligste henvendelsene dere får nå?
1: Ja, det vi opplever, det er jo at veldig mange er jo i sjokk. Det er veldig mange sterke historier. Så da er det jo viktig for oss som den profesjonelle part at vi er raskt på banen. Så vi har jo vært til stede i Drammen nå gjennom helgen og kommer til å være der også utover uken. Så vi kan forklare på en god måte hvordan denne prosessen blir videre. Både med det økonomiske perspektivet og det å være en god støttespiller. For det er jo nå vi som forsikring virkelig kan være på banen da, og være tett på de rammede.
0: Men altså, hvor mange skadesaker forventer dere at dette blir til, og hva tenker dere om omfanget dere møter her nå?
1: Nei, dette er jo et enormt omfang. Bare vi i fremtiden har vel fått ca. 170 saker, og vi har vel ikke sett noe lignende siden 2. verdenskrig. Så dette er et inferno, som du også innledet sendingen med.
0: Og du sa du selv har vært i Krokstad og sett skadeomfanget. Hvordan var det?
1: Det var helt utrolig å se det med egne øyne, å stå midt oppe i denne branntomta. Mm. Så man blir veldig berørt av både historiene å stå og se på. Ja.
0: Og dere, altså, jeg tenker på det, altså dere i forsikringsbransjen, dere er jo ikke akkurat psykologer eller helsepersonell, men dere møter jo folk i krise dere også, og har jo på en måte en oppgave å ivareta disse menneskene.
1: Ja, vi gjør jo så godt vi kan å lytte, og så selvfølgelig forklare så godt vi kan å være i tett dialog med kundene underveis. Det blir veldig mye informasjon på en gang, så det blir jo et virvar av ting å sette seg inn i også for dem. Så det at vi er tett på nå i tiden fremover blir jo ekstra viktig.
0: Men altså, en ting er at vi huseiere har fått en vekker her av dette forferdelige som har skjedd, men det har jo kanskje dere i forsikringsbransjen også, fordi at når 100 boliger kan gå opp i røyk på noen timer, og forskere og fagfolk faktisk ber oss å være forberedt på flere branner i fremtiden på grunn av varmere og tørrere vær, hva tenker egentlig bransjen da?
1: Ja, for det første så vil jo det være at vi har alltid en høy beredskap hos oss. Og så tenker vi også, ikke for å velte noe over på kommuner, men at vi må passe på i fremtidige reguleringsplaner, at vi tar inn over oss de klimaendringene som både er her og vil øke i omfang. Nå ser vi jo at det er skogbranner i januar, som var utenkelig bare for noen få år siden. Og så tenker vi også dette med vedlikehold av vår egen bolig, at vi vedlikeholder godt både med tanke på brann og vann, at vi holder god orden i hagen så ting ikke gror ned. Og så må jeg jo ta med dette med at vi passer på at vi har brannøvelser ofte med avtalt møteplass med familien.
0: Men må vi regne med at forsikringen også kan bli dyrere i fremtiden?
1: Helt konkret i denne hendelsen vil ikke påvirke prisen, for den settes i et lengre perspektiv uten at jeg går noe lengre inn i det.
0: Ok, så du kan ikke si noe på det nå?
1: Nei.
0: Men vi leser jo om en håndfull folk her som er rammet av denne storbrannen som rett og slett ikke har hatt forsikring. Hva innebærer det?
1: Ja, de vil jo ikke få noen erstatning i det hele tatt.
0: Og Rune, før musikken, snakket jo varmt om verdien av å ha forsikring. Men betyr å ha forsikring at man får penger i hånda til å kjøpe seg et nytt hjem?
1: Ja, nå er det jo en lang prosess, og det vi må passe på da, vi som eier en bolig, vi må ha en husforsikring. Alle må ha en innboforsikring, og som Rune også var inne på, det er jo litt sånn vanskelig å lese forsikringspapirer. Ja. Så da enten gå til banken din eller forsikringsselskapet, og at man får satt seg godt inn i hva man faktisk er forsikret for. Det er en pekepinn, uansett om det gjelder reiseforsikring eller særlig hus og innbo hvor det er store verdier.
0: Hva tenker du er den korte sjekklisten på 3 punkter som vi må ta med oss fremover da?
1: Da tenker jeg det første man må gjøre, sjekk om du har de riktige forsikringene. Pass på at slukkeutstyret i huset ditt fungerer, og ha en jevnlig brannøvelse sammen med familien din, hvor ungene vet de skal møte hvis de må forlate boligen.
0: Da sier vi takk til deg, Therese Hofstad Nilsen, i Fremtiden Forsikring Brannvest.

jobber fortsatt I boligområdet som brant I Krogstadelva og I skogene bak, men I formiddag kom nyheter om at de har kontroll, og om en halvtimes tid møter statsminister Jonas Gahr Støre folk fra kommunen, frivillige og berørte av branden. Mye mer finner du selvfølgelig inne på nrk.no.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?

0: hørte selvfølgelig Sally George Michael her, skikkelig sommerpop. Sløye Fast Love på PN Og før det fikk du Latricia McNeil med Ain't That Just The Way Dette NRK PN Klokken har passert halv to Og nå, her I dagens, skal vi rett og slett Ut I den store verden Og inn I den mest avanserte teknologien Vi har Kunstig intelligens har jo satt I gang et nytt kapp Løp det, mellom stormaktene for å være først, størst og best. USA leder vel konkurransen, men Kina jobber for å ta igjen dette forspranget, og nå kan kineserne ha rykket et stort steg fremover. Trump-administrasjonen frykter nemlig at Kina har fått kloa I en maskin som selve nøkkelen I utviklingen av kunstig intelligens. Og som Vesten har holdt for seg selv. Og med meg nå for å forklare noe av dette her, du Ishita Barua. Hei Ishita.
1: Hallo.
0: Du lege, førsteamanuensis og underviser rett og slett I kunstig intelligens ved universitetet I Agder. Det The Economist som I sommer har dekket denne potensielt betente saken mellom stormaktene, og stridens kjerne altså en gigantisk maskin som ser ut som noe rett ut av en science fiction film.
1: Stemmer.
0: Hva det USA frykter Kina nå besitter?
1: Altså det her, det handler om en maskin som brukes til å produsere verdens mest avanserte mikrobrikker, eller databrikker som de også omtales som. Og den tekniske betegnelsen altså ekstrem ultrafiolett litografimaskin. Det ikke så farlig. Det viktigste å skjønne, det egentlig hva denne maskinen gjør. Det denne maskinen gjør å produsere verdens mest avanserte mikrobrikker, som da de små komponentene som hjernen I alt fra mobiltelefoner til de kraftigste KI-systemene. Så hvis Kina faktisk skulle ha fått tilgang til en sånn maskin, så ville det potensielt kunne redusere Vestens teknologiske forsprang betydelig, altså USAs forsprang, for det på en måte en tevling mellom disse to stormaktene. Ja.
0: The Economist kaller dette her verdens viktigste maskin, og det altså den som lager de mest avanserte bittesmå mikrobrikkene som nå brukes I kunstig intelligens, men disse maskinene alt annet enn bittesmå selv I sida.
1: Helt riktig, altså maskiner som lager mikrobrikkene, de veier omtrent, altså de veier rundt 150 tonn, og så består de av over 100 000 komponenter, og det blant de mest kompliserte maskinene som vi mennesker noensinne har bygget. Og maskinene, de lager jo ikke mikrobrikkene direkte, men de bruker lys og stråling til å lage de bittesmå kretsene som utgjør mikrobrikkene, med en sånn presisjon på bare noen få nanometer. Så dette veldig intrikate maskiner, og så denne presisjonen det som gjør maskinen så unik.
0: Altså, jeg har sett bilder av disse maskinene, og de ser nesten liksom ut som parodien på en avansert maskin, hvor det sitter sånne forskere I hvite frakker rundt dem. Og det faktisk ikke amerikanerne, men et nederlandsk selskap som lager disse her kjempemaskinene. Nå sier altså USA at Kina kan ha fått kloa I en av dem, noe dette nederlandske selskapet nekter for at kan ha skjedd. Hvordan skulle Kina fått tak I en maskin som altså veier 150 tonn og like stor som en buss?
1: Altså nederlandske ASML, dette selskapet som utvikler disse maskinene, de sier at de vet hvor samtlige av disse maskinene befinner seg. De monitorerer dem på nett, og de sier at ingen av de I Kina. Og både maskinene, de transporteres og vedlikeholdes av selskapets egne ingeniører, så at de mener at de har fullstendig kontroll på hvor alle disse delene Derfor det mange eksperter som mener at det ganske litt sannsynlig at en hel maskin på 150 tonn kan ha blitt smugglet ut. Og så går spekulasjoner på om det heller da enkeltkomponenter som kan ha kommet på avveie, eller om Kina har gjort ganske raske fremskritt på sin egen teknologi. Men ASML, altså dette nederlandske selskapet, de benekter, og det finnes ikke noe offentlig dokumentasjon som bekrefter USAs påstand.
0: Og om det da deler som har kommet på avveie, eller om det industrispionasje, eller det en gammel maskin som har bygd om, eller et eller annet sånt, det blir jo også da bare spekulering for at ingen vet svaret, og kanskje har heller ikke Kina denne teknologien på plass ennå, men at Kina ønsker å få opp dampen på sin egen mikrobrikkerproduksjon, det ingen noen hemmelighet.
1: Nei, altså det veldig kjent at Kina investerer enorme summer for å bli mindre avhengig av amerikansk, altså vestlig teknologi. Og USA har jo de siste årene innført sånn eksportrestriksjoner på selskaper som for eksempel Nvidia, som selger disse avanserte kunstig intelligensbrikkene, disse mikrobrikkene til Kina. Så det de får lov til å selge eldre versjoner av dette, og selv det har det jo blitt eksportrestriksjoner på, så det Kina har skjønt og har på en måte utviklet, jo et kraftig insentiv til å utvikle sine egne alternativer mm. gjennom selskaper, kinesiske selskaper som Huawei. Så målet til Kina å bli mindre avhengig av amerikansk teknologi. Og derfor så handler denne saken om nederlandske ASML om langt mer enn bare en maskin som bidrar til å utvikle disse mikrobrikkene som nødvendig for kunstig intelligente modeller. Den handler om hvem som kontrollerer teknologien og hvem som muliggjør produksjonen av fremtidens kunstig intelligens.
0: Det foregår altså et intenst KI-kappløp mellom stormakten her, men Ishita, altså, det jo mye snakk om Kina og USA her, men når begge land tydeligvis avhengig av et selskap fra lille Nederland, ikke det tegn på at vi i Europa også kan bite fra oss da?
1: Det akkurat det, fordi at i og med at ASML et nederlandsk selskap, og så det sånn at det ingen andre i verden som kan levere disse maskinene som med på å utvikle disse mikrobrikkene. Så det betyr at Europa sitter faktisk på en teknologi som både USA og Kina avhengig av. Og samtidig så viser saken også Europas utfordring, for selv om dette selskapet europeisk og nederlandsk, så mikrobrikkeindustrien, den global, så selskapet avhengig av amerikanske leverandører, asiatiske produsenter og internasjonale forsyningskjeder. Så du kan se på det som en sånn pyramide, da, hvor ASML, det nederlandske selskapet, de lager maskinene, og så det andre som lager mikrobrikkene. Så det ASML kan utgjøre en flaskehals. Og den posisjonen utnytter ikke Europa spesielt godt, kan man jo si. Så Europa har en unik styrke, men teknologisk suverenitet, da, det handler om mer enn å bare ha det selskapet som kan utgjøre en flaskehals. Du må faktisk utnytte den posisjonen på en bedre måte. Så hele dette økosystemet her jo avhengig av forskning, industri, produksjon, så alle leddene avhengig av hverandre.
0: Og du slår jo for øvrig et slag for Europa, du i boka Tech Bros, og hvordan Europa kan lære å elske innovasjon, som du har skrevet i Ishita Varuad. Vi rekker ikke mer hos meg nå. Du lege med doktorgrad i kunstig intelligens, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Takk for at du var med og fortalte om denne uhyre avanserte gigamaskinen som USA frykter kan ha havnet på avveie.

0: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.
1: Det akkurat det der, vet du, takk for at du hører på. Det har blitt tirsdag den 21. juli, klokken 13.42. Og nå tar vi værvarselet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne sommerdagen. Det ventes for det meste skyet vær på Spitsbergen, kan hende litt spredt regn. Et lavtrykk like vest for Troms gir regn i Nordland og Troms, og regnet brer seg østover i Finnmark, men lengst i øst ventes lite eller ingen nedbør. Det blir sørlig frisk bris til liten kuling, utsatte steder i Finnmark, mer sørvestlig vindretning i Troms og Nordland. Trøndelag får også regn og regnbyger. I Møre og Romsdal kommer det litt regn av og til. Sørvest til vest frisk bris til liten kuling på kysten av Trøndelag. På kysten kan det komme litt spredt regn i ytre strøk av Vestland fylke, kanskje også noen dråper i Rogaland. Ellers blir det oppholdsvær på Vestlandet sør for Stad, og på kysten av Rogaland nordvest frisk bris med liten kuling i sør. I Agder I dag blir det oppholdsvær og periode med sol på kysten i vest, nordvest opp I stiv kuling utsatte steder. På Østlandet kan det danne seg noen regn- og tordenbyger, hovedsakelig nord og øst I innlandet og I de østligste områdene lenger sørover, for øvrig oppholdsvær og perioder med sol. Og fjelltraktene nord for Jotunheimen omtrent vil få noen regnbyger, ellers blir det for det meste oppholdsvær, periode med sol I sørøst. Og så det lokal skogbrandfare på deler av sørlige Vestlandet I Agder og vest og nord på Østlandet altså. Og for å ta en varmerekord, I går var Evenstad innlandet varmest I landet med 26,3 grader, fulgt av Gulsvik med 26,2. Detaljene om været der du finner du selvfølgelig inne på yr.no, eller hvis du laster ned yr-appen. Musikk nå fra godeste Taylor Swift. Den her superfin, synes jeg. Dette The Fate of Ophelia.

0: Taylor Swift. Oj. Meningen å avbryte deg, Taylor. Du fikk The Fate of Ophelia her i dagens på NRK P1, hvor vi straks skal dykke ned I internettets rareste avkrok, I hvert fall en av dem. Altså, det så mye gøy på nettet. Og straks så skal vi også snakke om noe av det artigste jeg har sett på en god stund, nemlig et nettsamfunn med millioner av følgere, der folk deler bilder og videoer av kule pinner. Kule pinner de har funnet. Dette Stick Nation, hør her.
1: Hi Stick Nation, it's Zeke here from Australia. About 3 years ago I found this amazing stick on the beach.
2: Hello Stick Nation, look at this stick.
3: I think it's a beautiful stick, different colors.
4: Hi Stick Nation, I'm Izzy, and I'm here in Collegewood, Buckingham, England. I found this stick near a beautiful fort, and it immediately caught my eye. Just look at all the tiny patterns on it.
0: Ja, sånn høres det ut inne på Instagram når folk verden over deler sine favorittpinner. Og jeg må si, altså, disse pinnene jo rene kunstverk. Det snirklete, store, bøyde, tykke og mønstrede pinner I lange baner. Og nå har det også vært konkurranse, et slags verdensmesterskap I pinne. Og straks skal jeg snakke med han som har nest best pinne I verden, hvis det lov å si, for han norsk. Sigurd har bokstavlig talt tatt en pinne for landet, og med oss direkte her I dagens etter musikk fra Thomas Dybdahl.

0: Sunshine med Cigarettes and Cheap Wine sang Thomas Dybdahl klokken passert 2:10. Norge vant kanskje ikke VM I fotball, men I et slags VM for pinner. Ja, der kom Norge helt til finalen. Nettsamfunnet Stick Nation med profilen Official Stick Reviews med 3,3 millioner følgere på Instagram og over 1 million følgere på TikTok har nemlig arrangert sitt eget verdensmesterskap der innsendte videoer av særegne stokker, staver og pinner fra hele verden blir stemt videre og Norge gjorde det altså jammen bra her også.
1: Yo, Stick Nation! Look at this really cool stick. It's been on my cabin for a very long time and looks like a wizard staff. Greetings from Norway! Woo!
0: ja, det norske bidraget vi hørte her viser altså en stokk som en 2 meter høy, grå med falmet tre, formet som en stor krok, I hvert fall på tuppen der. Litt sånn Gandalf for de som har sett Ringenes Herre, og mannen som holdt den, det deg, Sigurd Berg. Hei, Sigurd!
2: Hallais, hallais!
0: Vi hørte deg her presentere din store stav. Det gikk jo veldig bra I konkurransen.
2: Ja, det gikk jo over all forventning, egentlig. Det andre plass, det må jeg ta meg til takke til når Indonesia et såpass stort land med så mange folk.
0: Ja, for Indonesia vel kanskje var vel de som vant det da?
2: De vant, ja. Og de tok en ganske klar seier I finalen der, så... Men jeg fornøyd med andre plass.
0: Ja, det altså, hallo. Det jo da en brukerstyrt konkurranse, sånn at folk på sosiale medier stemmer frem disse unike stokkene de liker best. I finalen var det nesten 79 000 mennesker som stemte. Hvordan føles det at så mange har sett og liker pinnen din så godt, Sigurd?
2: Nei, det jo helt rått. Og pinnen jo veldig bra. Så vi og jeg spesielt storfornøyd med at den klarte å komme seg så langt og treffe så mange.
0: Ja, beskriv sølvvinnerpinnen din.
2: Ja, nei, det jo en lang, som du beskrev I sted, 2 meter kanskje høy stokk, ja. Med en veldig sånn markant sirkel på toppen.
0: Ja vel.
2: Og den ligner på en sånn karakter fra en sånn Disney-film, har jeg sett I kommentarfeltet at mange kommenterer på. Mm. Så jeg tror det derfor den har trukket så mye stemmer.
0: Ja, 2 meter lang, med en krok på toppen eller noe. Hvor det du kommer over denne da?
2: Nå jeg på jobb i Vestfold. Og driver og tar meg en liten pause fra jobben her for å delta her da.
0: ja, men hvor du kom over denne pinnen?
2: Ja, kom over den pinnen, ja. Ja, nei, den på hytten min. Den har vært der kjempelenge. Jeg måtte ta og dobbeltsjekke med faren min når denne pinnen kommer fra. Ja. Og vi anslår at bestefaren min fant den I 1985. Rundt der.
0: Okay.
2: Og så har faren min tatt vare på den helt siden det, og den har alltid bare vært der.
0: Men den bearbeidet på en måte? Har dere gjort noe med den, eller den sånn som da dere fant den for 40 år siden?
2: Ja, det jo også vært en diskusjon I kommentarfeltet. Det mange som har prøvd å diske meg, fordi det ser ut som at den har vært kuttet og litt sånn diverse.
0: Ja, ja.
2: Jeg må helt ærlig si at vi vet ikke. Jeg har prøvd å spørre, men... Det såpass lenge siden, så vi husker ikke hvordan den ble funnet.
0: Men hva, altså, du har da sikkert sett denne lange staven her på hytta I alle de år da. Hva fikk deg til å nominere den I et verdensmesterskap for pinner?
2: Ja, det var ganske tilfeldig. Vi hadde en liten guttetur, en påsketur. Mm. Og så hadde jeg en god kompis som sa bare, fy faen, den pinnen der, den må vi sende inn til konkurranse.
0: Ok.
2: Så jeg var ikke kjent med fenomenet før han sa det, og så sa han bare, nå tar jeg en video av deg, og så bare sier du at den pinnen kul, og så sender jeg inn.
0: Ja, og det var det vi hørte her?
2: Det var den du hørte der.
0: Ja, og så gikk du jo gått viralt her, Sigurd.
2: Ja, jeg har jo det på en måte. Det har vært mye promotering fra meg og mine kamerater, men jeg tror faktisk at den har klart seg bra på egen hånd også.
0: Hva tror du grunnen til at pinnen din ble verdens nest beste?
2: Nei, pinnen I seg selv jo veldig bra da. Ja. Men så mistenker jeg at kanskje det at Norge var litt markant I fotball-VM samtidig, gjorde at vi fikk litt ekstra traction.
0: Så det noen sånn Haaland-effekt ut og går?
2: Ja, det kan være det.
0: Til vanlig studerer du datateknologi, Sigurd. Har du vurdert å hoppe av studiene og drive dette profesjonelt nå, eller hvordan det?
2: Ja, drømt litt, kanskje.
0: Ja. Nei, kanskje at du kombinerer da, datateknologi og pinning?
2: Ja, det det som planen fremover nå. Det blir pinnejakt.
0: Pinnejakt. Sigurd Berg, du Norges ferskeste nest verdensmester med den 2 meter høye stokken som altså folk må jo bare søke opp Stick Nation og Stick Official Stick Reviews og se dette her ligger inne I sosiale medier. Takk for at du var med Sigurd Berg. Helt strålende å ha deg med altså.
2: Ja, det var superhyggelig å stille opp.
0: Vi skal spille O Blonde med Hot Air Balloon her I NRK P1 før nyheter og lokale sendinger.

0: Siste låt for I dag var Oh Blonde med Hot Air Balloon. Dagen tilbake til samme tid I morgen. Nå har klokken blitt 14, og du skal få en nyhetsoppdatering med deg, Hanna Kolås.
1: Og vi starter med en alvorlig sak fra Vestlandet. For dødsårsaken fremdeles utkjent etter at et spedbarn døde I Bergen forrige veke. Det 5 veker gamle barnet ble funnet livløst på en privat adresse torsdag, og begge foreldre siktet I saken. Den forarbeidsobduksjonsrapporten gir ifølge politiet ikke noe klare dødsårsak. Til Midtøsten nå, FN fordømmer at Israel har trappet opp de militære angrepene I Gaza den siste veka. Ifølge FN rundt 60 palestinere drepne I disse angrepene, blant annet flere barn. 9 måneder etter at det ble kunngjort av våpenhvile, det fremdeles ingen steder I Gaza som trygge for palestinerne, sier en talsperson for FN. Den nye statsministeren I Storbritannia, Andy Burnham, har I dag lansert sitt første politiske grep. Han kutter momsen på strøm for å hjelpe britene med stigende utgifter. Burnham vil vise at han ser og hører det som sliter med økonomien, sier London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Det veldig mange briter som sliter med å få ting til å gå rundt og få betalt alle regningene sine og ha råd til mat og til å ha råd til livet som sådan. Han ønsker å vise at han vil skape litt handlingsrom for folk flest ved å kutte momsen på strømregningene. Den I dag på 5% og den skal ned I 0 I oktober. For en typisk husholdning så utgjør det ikke mer enn rundt 600 kroner I året, så det ikke all verdens, men det kanskje først og fremst et signal. Og så det sånn at 600 kroner faktisk betyr noe for en del av disse.
1: Så skal vi høre at fotball-VM har skapt ny interesse for, ja, du gjetter det, vikingtida. Roing og landslaget I vikingkostyme har for mange åpne øyne for denne epoken I norsk historie. På det nye vikingtidsmuseet I Oslo merker de den økte interessen godt. Problemet bare at museet akkurat nå har stengte dører grunnet renovering. Det sier universitetslektor ved museet, Ellen Marie Næss.
3: Den roingen har vært veldig, veldig bra for vikinginteressen. Vi har jo ikke besøkende enda, men vi merker jo at vi får interesse på sosiale medier.
4: Familien Kjøsnes dro til Oslo fordi de håpet å se vikingskipene.
5: Vi tenkte å besøke vikingmuseet I dag faktisk, men faktisk at det åpnet 1. november 2027.
4: I det nye vil de få bedre plass, og de får vist frem både våpen og skatter som aldri har vært utstilt før.
3: Osebergskipet, Gokstadskipet og disse vikingtingene virkelig en stor del av ikke bare Norges kulturarv, men verdens kulturarv. Som om ikke det var nok, så ville vi alt I alt få over 5000 gjenstander stilt ut her.
1: Reporter I denne saken var Jenny Dahl Bakken, og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
6: God sommer Vestland på NRK P1.

0: Labyrinth der. Det var Fragile. Fikk her i god sommer, Vestland.
1: Oddleif Løset er på plass for å gi oss lokale nyheter.
2: Og vi startet i Gulen, der nødetatene rykte ut i ettermiddag etter melding om en livløs person i vattnet. Vedkommende ble teken til land og fremstod bevisstløs. Det ble startet livreddende førstehjelp med det samme. Politiet opplyser at det trolig taler om en dykkerulykke. Obduksjonsrapporten viser ingen tegn til skader etter at en 5 veker gammel gutt døde i Bergen i forrige veke. Dødsårsaken er fremdeles ukjent. Politiet opprettholder siktingen mot faren for aktløs drap og mora for å forlate barnet i en hjelpeløs tilstand. Etterforskningen held fram. Nødetatene har rykt ut til en trafikkulykke på Olfjordvegen i Sveio. En bil og en MC er involvert, og MC-føreren ble opplyst å være bevisst. 3 personer er evakuerte fra et kontorbygg på Nordnes i Bergen ettermiddag. Politiet og brandvesenet rykte ut etter at en søyle på Nordnesbodene hadde siget ut mot sjøen. Søyla skal ha stått slik en stund, og det skal ikke være akutt fare. Fagpersoner skal nå gjøre ytterligere vurderinger. Og det var siste nytt.
1: Jeg kan ta en kikk på tirsdagsværet. Det har skyet til i Førde her med, men det tror jeg også skjer mange andre plasser i Vestland i ettermiddag. For det står at det skyet, og fra sent i ettermiddag så kommer det litt spredt regn i ytre strøk. Og så kan vi ta med vinden ved Stad, så det meldt sør-vest opp i sterk kuling på kysten.
0: Selv om det blir litt gråere dag i dag, så ser det ut til at både onsdag og torsdag ser bedre ut for det fine Vestland, så det kan vi glede oss ved. Og så må ikke du se lenger på langtidsvarselet enn det, tenker jeg. Dersom du elsker sommervær som bidrar med varme og sol.
1: Og har du en melding om noe som skjer i trafikken, så skriv i appen NRK Radio.
0: Og så skal vi jo innom disse sparkesyklene som det er jo mange av, og det som vi skal snakke om nå, det at noen av dem blir tukla med, slik at de kan gå mye fortere enn det de egentlig skal.
1: Og hva betyr det for oss andre, og ikke minst de som kjører på dem, det skal du snart få høre mer om.
0: Men før det skal du få nylig fin musikk fra Camilla Roth. Dette her er Som du er i God Sommer, Vestland.

0: Straks 18 minutter over 2 denne tirsdag ettermiddagen. Camilla North, som du er.
1: Utrykningspolitiet advarer nå mot det farlige el-sparkesykler. Så langt i sommer har UP i Bergensområdet stoppet 4 mindreårige som kjørte privateige el-sparkesykler i fart mellom 46 og 72 km i timen, langt over lovlig grense på 20

0: Blue Boy kaller han seg fra Astrid, Fortune Cookie.
1: Vi har jo spurt dere som hører på om, ja, hvis dere ser noe i trafikken, så send oss en melding, og det har vi fått. Vi har fått en melding fra en person som skriver at det er fullstendig trafikkekork på vei opp mot det steget stein i Aurland, det her usiktspunktet med flott utsikt over Aurlandsfjorden. Anbefaler ikke flere å kjøre oppover, skriver innsenderen. Og det er jo en veldig smal vei, og det er litt bubiler og vanlige biler og campingvogner. Det er litt forskjellig på den veien, Stian.
0: Men det er jo så fint.
1: Det er så fint. Alle vil oppover.
0: Så jeg skjønner jo godt at jeg har lyst opp dit.
1: Men det har vel vært kork der mange ganger de siste årene.
0: Turi, hun har også sendt oss melding, er ute på vegen og sier hei hei fra ei ferjekai, ei ferje i Jondal, har vært innom baroniet i Rosendal. Det er litt trafikk på vegen her også, det er litt skodde og skya. Lettere her de er nå, skriver hun. Sola prøver å bryte gjennom, og vegen for Turi og gjengen, den går videre til Nordheimsund, og så er det litt åpent da hvor den går videre. Vi bare sier god tur og kjør forsiktig. Vil du dele noe med oss? Bruk appen NRK Radio.

0: Det var bølger det som du fikk med snø. Du hører på NRK P1, og det god sommer Vestland du hører på med Stian og Britt Jorunn her i studio. Og litt senere i dag så skal vi jo snakke om disse her byggeprosjektene som mange av oss har når en får litt ekstra tid. Det sommer.
1: Så ja, har du et sånt et?
0: Nei, jeg driver olja nå, oljehuset. Ja. Så det mitt prosjekt, men da skal jeg jo ikke bygge. Så, men jeg kunne godt tenkt meg det.
1: Jeg skulle snekke sånn liten benk, og sendte jeg opp med å kjøpe en. For jeg ikke visste hvor jeg skulle begynne.
0: Men vi vet jo at våre lyttere, de har store prosjekt og små prosjekt på gang i sommer. Og jeg har lyst til å høre om ditt prosjekt da. Skriv en liten melding i appen vår, NRK Radio. Og hvis du har behov for noe hjelp, står du litt fast også, så får vi på besøk en som dyktig til å gi noen gode råd. Så still gjerne spørsmål også i appen vår, NRK Radio. Jo, men da var det klar for oppdatering på nyhetene, og Leif Løseth.
2: Politiet i Bergen har mottaket den forberedelse- og obduksjonsrapporten etter en fem veker gammel gutt døde i førre veke. Politiet opprettholder siktingen mot faren for aktløst drap og mora for å forlate barnet i en hjelpeløs tilstand. Siktingen blir opprettholden medan etterforskningen pågår, sier politiadvokat Tone Solfjell Pedersen.
3: Ved obduksjonen er det ikke påvist skader på barnet som kan forklare dødsfallet, så dødsårsaken er da ut fra undersøkelsen som gjort ikke klar. Det skal gjennomføres analyser av prøver før den endelige obduksjonsrapporten foreligger, og politiet kan derfor ikke si noe nærmere om dødsårsaken på nåværende tidspunkt.
2: Nødetaterne rykte i ettermiddag ut til Gulen etter en melding om en livløs person i vattnet. Vedkommende var teken til land og fremstod bevisstløs. Det var at startet livreddende førstehjelp med det samme. Politiet opplyste at det trolig er tale om en dykkerulykke. I fjor var det Sogna Lufthavn, og etter veke med stengd flyplass nærmere førde Lufthavn seg åpning at rullebanen har fått den største oppgraderingen på 23 år. Titals firma og arbeidere har jobbet på spreng for å bli ferdige i tide. Investeringen er på nær 60 millioner kroner. Trassperioder med dårlig vær. Fredag går det igjen fly til og fra Førde, konstaterer Lufthavn-sjef Kjell Otto Gjesdal.
4: Vi var litt uheldige med nedbør de første tre vekene, så det gjorde til at vi måtte endre litt på planene da, men nå er vi i rute til åpning og har god kontroll på ting da. Det første flyet det lander her det fredag 24. juli klokka 16:30. Det blir en lettelse å stå og se at det lander, for da er vi i mål.
2: En omfattende vasslekkasje over fem etasjer ved Strandkaien i Bergen tvinger restauranten Bjerk til å holde et stengt tirsdag og onsdag. Lekkasjen råker flere leiligheter og bedrifter. Ingen personer kom til skade i hendinga. Og det var siste nytt.
5: Du hører God sommer Vestland på NRK P1.

0: Ja, fint samarbeid. Sam Smith og Ed Sheeran sammen med Who We Love.
1: Vi har fått en melding fra Annelien som forteller at hun i syden og nyter, hold deg fast, Stian, 36 pluss. Og det føles vi som 41 pluss. Og hun skriver snart ut i basseng og plasker litt der med elsklingen min Frode. Ønsker god sommer til alle. Og så skriver Annelien at hun helser særlig til alle i Tide Haukås og alle naboer, venner og familie. Høres deilig ut da. Litt ja, varmt og godt.
0: Ja, det skikkelig varmt. Ja. Og hvor godt det er nå sikkert individuelt. Det sikkert en del av de som kanskje bor i syden også, som rømmer litt fra varmen, såkalt coolcation. Det i hvert fall veldig mange som rundt omkring på campingplassene våre. Akkurat nå, litt senere i sendingen, da skal vi ut til en av de som veldig travel om dagen. Men nå har vi ganske straks på plass NHO Reiseliv, for de har hatt en liten oppsummering på hvordan det ser ut med campingsesongen 2026. Men før det skal du få David Guetta og Bebe Rexha her med I'm Good i God Sommer Vestland.

0: dansbare rytmeffekter her i God Sommer Vestland. David Guetta og Baby Rexha, I am good.
1: Sommerværet varierende, kan man vel si, men høg sesong for camping det uansett. Og I dag tidlig kunne vi høre at det stor auke I overnattinger på DNT-hytte I sommer, men også campingplassene ser ut til å ha mange besøkende.
0: Og I dag tidlig så var reporter Espen Hatlestad innom Skogtun Camping I Øygarden og møtte der Niklas Sturm. Han kommer fra Frankfurt I Tyskland.
2: I've actually dreamed on coming to Norway for many years because of the nature, hiking and fishing and all that stuff.
3: And how is it?
2: It's probably as I imagined. It's crazy. You can go hiking here in the national parks and don't meet people the whole day because it's so quiet. And yeah, I mean, the fishing definitely is good. You don't have spots like this in Germany. Yeah, and of course, fjords and all of that. It's really amazing. Yeah, I think everybody who has the chance to see it should come here and check it out.
3: What do you think about camping?
2: I mean, after 3 weeks, I'm looking forward to get back in my bed, definitely. But yeah, here in Norway to enjoy the nature, I think it's the best way to go camping. Of course, for Germans, also the prices here not to go camping are definitely very high. And so camping is the best option for us.
3: And how is it to sleep in a tent?
2: I'm used to it from since I'm a child, so I like it. Sleeping bag, we have a dog with us also. She sleeps in my sleeping bag as well. So very cozy.
1: Ja, det var Niklas Sturm fra Tyskland som ferierer I Norge og synes det var, han liker å ligge I telt og sette pris på naturen her og fred og ro og ja, det var fantastisk ferieland rett og slett.
0: Og ifølge Statistisk sentralbyrå så var det faktisk en øke på 12% I campingovernattinga I mai I år mot mai I fjor. Men en med et enda ferskere inntrykk av camping I livet, det Jarle Buseth som har titelen campingsjef I NHO Reiseliv. Hei og god ettermiddag.
4: God ettermiddag, god ettermiddag.
0: Med oss på telefon akkurat nå, men ikke på campingtur.
4: Jeg sånn delvis på campingtur. Jeg rundt omkring og besøker noen plasser nå som skal ha besøk. Så nå jeg en gammel Hedemark og I Kongsvinger-området.
1: Det populært med camping for tida?
4: Det jo veldig populært. Det har jo vært stigning nå nesten alle de siste 7-8 årene. Og I 2022 så bikket vi jo 8,3 millioner overnattinger, og det matchet med I fjor, så camping har kommet for å bli.
0: Men hvordan ser det ut med årets sesong da? Kommer den nok en gang til å sette rekord?
4: Veldig spent. Det har vært en litt sånn delt campingsesong I år. Noen har jo hatt en veldig god mai og en skrekkelig dårlig juni, og det vel litt grann på Vestland med at juni var ikke så bra som man hadde håpet. Men slår godværet godt til nå I juli og august, så vi nok krysser vi fingrene. På at vi skal være like fornøyde som I 2025.
1: Det noen plasser I Vestland som skiller seg ut?
4: Du har jo Olden, Loen og Strynområdet. Der skal jo alle sammen, skulle tro, I hvert fall og helst bare I juli. Og så har du jo Hardangerområdet, som også veldig populært da.
0: Vi skal jo til en av campingplassene I Lodalen om ikke så lenge for å høre på hvordan trøkket der, og der tror jeg du har helt rett at alle skal dit akkurat nå. Men hvem det som flest av når det gjelder hvem det som besøker campingplassene våre?
4: Det jo nordmenn som de store campinggjesten I Norge. Vi står jo for over 5 millioner til de 8,3 millioner overnattingene på camping. Men så jo tyskere og nederlendere godt representert med nesten 2,7 millioner. Og så du jo da Belgia, Schweiz og svenskene har jo begynt å komme til Norge med nå. For de har jo vært fraværende I mange år, men Nå begynner det å bli mye svensker også, og det setter stor pris på at jeg finner ut at lillebror kan ferie der også.
1: Men hva det som gjør at vi blir lukket til campingplassene?
4: Det er mange ting, men du jo veldig nær naturen da, og det jo en veldig avslappende ferieform, for når du da har fått parkert bobil eller campingvogn eller satt opp telt, da har du ikke noe mer å gjøre den dagen, og det jo veldig godt at man kan sitte og kose seg med bok eller se på unga bade og kanskje bade litt selv med, så det jo ordentlig avslappning.
0: Og så kan en jo overnatte på camping, sant? På mange måter. Du jo inne på måtene her, og så hører vi jo riktig om teltet blitt mer og mer brukt.
4: Ja, det veldig artig og trivelig å se at folk har tatt i bruk at den gode gamle teltferieformen. Det artig å se. Nå hadde jeg litt av runde og tok et litt sånn tellerunde. Og jeg kan nok si at rundt 20% jo telt på mange campingplasser nå.
1: Og hvorfor tror du at teltet så populært? Det jo litt kummerlikt, synes mange.
4: Ja, det må jeg jo være enig I med. Men du får jo nå telt med egne soverom og litt sånn avslappning eller oppholdsrom. Og serviceanlegget på campingplass jo på mange campingplasser bedre enn det hva du har hjemme. Så du bor jo billig, du har med deg alt du trenger I bak I bilen. Du trenger ikke noe førekort for tilhengere nå, så det jo en veldig enkel og billig ferieform.
0: Mm. Og Jarle Buseth, du jo campingsjef I NHO Reiseliv. Da regner jeg med at det obligatorisk at du på camping når det ferie.
4: Det kan du nok si. Jeg har jo egen fastvogn I Telemark som vi prøver å være en 40-50 netter på I året da. Ja.
0: Tusen takk for at du ble med oss, og så får vi si god ferie og god camping til alle som har det på menyen I sommer. Ha en strålende fin tirsdag, Jarle.
4: Takk for det. Ha det bra.
0: Her Mariah Carey og Trey Lawrence. I'll be there.

0: Det var fra MTV, musikk-tv-kanalen, som jeg tror jeg har lagt ned de fleste av sine kanaler. Men dette var, de hadde en serie der de spilte de aller største artisterne framførte sine ting live, og det gjorde også Mariah Carey. Dette var I'll Be There.
1: Da skal vi til Bergen, der en omfattende vannlekkasje over 5 etasjer ved Strandkaien tvinger restauranten Bjerk til å holde stengt tirsdag og onsdag. Lekkasjen rammer flere leiligheter og bedrifter, og brannvesenet måtte rykke ut etter fare for brann da vannet rann gjennom strømskapet. Ingen personer ble skadde i hendelsen da, heldigvis.
0: Og Yngve Hansen i De Bergenske, som består av flere restauranter og barer i sentrum, sier nå at de flytter gjester til andre plasser.
2: Det er jo selvfølgelig trist for Bjerke å stenge i dag. Dette er jo en del av gamet, og for oss i De Bergenske så er det jo sånn at vi prøver jo alt vi kan å gjøre det aller beste for gjestene til enhver anledning. Og vi har jo andre restauranter, så vi nå har tett kontakt med alle bookinger og alle gjester som skal komme, sånn at alle skal bli flyttet og få en god opplevelse, og så håper vi at vi åpner igjen om, i løpet av et par dager.
3: Ja, nå kom vi opp trappa her, og lokaler som vanligvis er fylt med både lys og folk og munter støy, det er svart her. Strømmen er av. Det ligger noen mopper litt langs gulvet. Tidligere var her bøtte som samlet opp vatten, men det ser ut som ja, noen få dråper som kommer fra taket her. Men kanskje litt på bedringens vei. Hvordan føles det?
2: Dette er jo litt sånn som alltid er litt vanskelig å avdekke. Nå holder jo brannvesen og tekniske etater på oss å finne ut av hvor eventuelt det er vann. Og så håper vi jo på at dette er ganske kortvarig.
3: Ja, dere har stengt bookinga både i dag og i morgen. Hvordan ser forsikten ut for dere å åpne igjen allerede på hva det blir torsdag?
2: Ja, vi håper og tror at vi åpner torsdag senest fredag.
3: Og gaten her ute er jo det er fullt i folk og turister. Det er jo ganske mange som ikke får ta turen opp hit. Hvordan går det for dere sånn økonomisk sett?
2: Er det klart at det blir jo et lite tap for Bjerk. Men her er det jo også veldig fint at i De Bergenske så har vi gode alternativer og kan få gjestene over på våre andre restauranter.
3: Nå er det bare noen få som jobber litt i strømskap og sånn. Tidligere så var det både kjøkkensjefer og de som jobber på kjøkken og alt. Det var masse kaos om å gjøre å berge så mye råvarer som mulig. Hvordan gikk det med deg?
2: Det går veldig fint, fordi at alt av det som er råvarer og alt, det er 2 etasjer ned, og det er ikke påvirket, heldigvis.
1: Det sa Yngve Hansen i De Bergenske til reporter Preben Nedreberg Holmøy.
0: Du kan også se bilder fra restauranten til Yngve hvis du går inn på nettsidene til NRK Vestland. Og du hører på God Sommer Vestland akkurat nå. Det er Britt Jorunn og Stian og Oddleif som er her i radioen din i 2 timer til. Masse fin musikk har vi også liggende. Og har du en sånn sommerlåt som bare må til for at det skal bli sommer for deg, så er det lov å sende inn ønske i appen vår NRK Radio. Nå skal du få Stian Sævik fram mot nyhetene som jeg vil.

0: Klokka er 15, her NRK Nyheter. Storbrannen i Krokstadelva fører til rekordpågang hos flere forsikringsselskap. I Fremtind Forsikring har de ikke sett liknande pågang siden andre verdenskrig. Det sier skadeforebygger i selskapet, Therese Hofstad Nilsen.
1: Det vi opplever, det jo at veldig mange jo i sjokk. Det veldig mange sterke historier. Så vi har jo vært til stede i Drammen nå gjennom helgen og kommer til å være der også utover uken. Dette jo et enormt omfang. Bare vi i fremtiden har vel fått cirka 170 saker.
0: Og så tar vi med det som kommer akkurat nå, og det at en person har status som mistenkt etter storbrannen i Krokstad Elva. Det var altså fredag at brannen brøt ut, over 100 bostader har gått tapt i brannen, og 400 personer evakuerte. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. I Finnmark omkom en ung jente etter at to biler kolliderte i Pasvik i Sør-Varanger i dag. Ulykka den skjedde i formiddag, ifølge politiet. Så skal vi høre at nasjonalforsamlingen i Frankrike stemmer i dag over et forslag som forbyr sosiale medier for alle under 15 år. Forslaget ventet å få flertall, og etter planen skal 15-årsgrenser for nye kontoer i sosiale medier gjelde fra september. Da blir Frankrike mest sannsynlig det første europeiske landet med en slik lovfestet aldersgrense. Sommeren i år vil bli hukset for utrolige norske idrettsprestasjoner, for i tillegg til norsk fotballtriumf i VM og bronse i hockey-VM, må ekspertene nå gni seg i øynene over resultater til de norske syklisterne i Tour de France.
2: Nei, det har vært en fantastisk Tour de France, sett med norske øyne, vil jeg si. Best jeg kan huske på årtier, og jeg har vært her ganske mange år.
3: Klar tale fra tidligere proffsyklist Dag Otto Lauritsen. Etter de to første ukene av verdens største og mest prestisjefylte sykkelritt.
4: Det vel ingen som klarer å hente Søren Wernskjold nå, da kommer igjen Søren, det noen få meter igjen, og han er da først!
3: Her vinner Søren Wernskjold 11. etappe. Han sykler for det norske profflaget Uno X. Tidligere i toren ble lagkammerat Torstein Træen tredje nordmann i historien til å sykle i den gule ledertrøya. Uno X har vært et av de dominerende lagene så langt, sier Lauritsen.
2: Det hele laget, hvordan de kjører. De kjører så offensivt, og jeg snakker med mange, noen av mine ex-kollegaer som sportsdirektører rundt i forskjellige lag, og de skryter veldig av Uno X. De som usynlige, altså det jo bare 3-4 lag som egentlig har bedre resultater enn Uno X, og det er 23 lag her.
0: Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
5: God sommer Vestland på NRK P1.
6: Og 3 minutter over 3 så det Britt Jorunn, Stian og Leif som sier god ettermiddag til deg denne tirsdag ettermiddagen. Og vi har åpnet litt for at du kan få ønske deg sommerlåta.
7: Og vi har fått melding fra Silje som forteller at hun på vei hjem tilbake til Østlandet etter en strålende tur i Erlandsdalen med besøk på Skjerdal Café. Vi ønsker å høre Heal the World av Michael Jackson for optimal allsangstemning i bilen.
6: Og siden jeg så misunnelig, så sier vi ja. Her Michael og Heal the World. Vær så god! There's a

0: Michael Jackson, Heal the World. Nå satt jeg på. Det var all sang i bil til Silje der. Men det var til og med modellering i låta her, så dette var all sanglåten. Cindy.
1: Da er det på tide med en oppdatering på nyhetene. Odd Leifløs, at du er på plass.
2: En utenlandsk statsborger i 60-årene er stadfest og omkommen etter dykkerulykka ved Lygneset i Gulen. Mannen ble funnet livløs i sjøen i ettermiddag, og det ble startet livreddende førstehjelp med det samme. Mannen sin næreste familie er varslet om ulykka. Ulykkesårsaken er foreløpig ukjent. Den foreløpige obduksjonsrapporten gir ingen svar på hvorfor en 5 uker gammel gutt døde i Bergen i forrige uke. Faren er siktet for aktløst drap, og forsvarer Per Magne Kristiansen mener rapporten ikke styrker saken mot faren. Mora er siktet for å forlate barnet i hjelpløs tilstand. Begge siktingene blir opprettholdende, medan etterforskningen held fram. En MC-fører er lettere skadd etter en møteulykke på Ålfjordvegen i Sveio i ettermiddag. Ulykka skal ifølge politiet ha skjedd i en sving på smal veg. Og det var siste nytt.
1: Det ser ut som det flyter fint i trafikken denne tirsdag. Ettermiddagen, jeg ser på kartet, det er sånn grønne striper. Det er så ofte rødt hvis det er rushtrafikk. Det ser ut som det er ganske så rolig i dag. Har du en melding, så skriv i appen NRK Radio, så skal vi lese opp den.
0: Så skulle vi ønske at det var blått hvis du så over deg, men sjansen er nok større for at det er grått akkurat i ettermiddag.
1: Ja, det er meldt skyet vær utover nå, og fra i sent ettermiddag så kan det komme litt spredt regn, spesielt i ytre strøk.
0: Camping er altså veldig populært også denne sesongen her. Vi skal til en av de mest populære ganske straks her i God Sommer Vestland.
3: God Sommer med NRK

0: Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang etter denne låta som du fikk i God sommer, Vestland. Og vi jo et fylke der det veldig populært å besøke, og det veldig mange som kommer og skal besøke campingplassene våre. Noen faktisk så populære at det ikke mulig å få plass.
1: Og for en halvtime siden så hørte vi NHO Reiseliv fortelle om stort trykk på mange av campingplassene i Vestland denne sommeren. Og ja, vi skal nå til en av de mest populære, faktisk.
0: Ja, da skal vi til Lodalen i Stryn og til Sande Camping. Turi Sande Beines, du daglig leier på campingplassen der. God ettermiddag!
2: Ja, selv takk.
0: Du må fortelle hvordan pågangen for å få plass på din campingplass.
2: Ja, her fullt trykk om dagen, og det gjelder ikke bare min camping. Det gjelder alle i Loen, og sikkert i Olden og Stryn også, for det er et enormt trykk, og det veldig mange som ikke får plass på campingene her rundt om.
1: Og det situasjonen akkurat nå, men hvordan har det vært tidligere sommer? Er det samme da?
2: Det er klart det jo juli måned og fint vær, da det jo noe som skjer. Men for vår del så var og mai var litt laber kanskje, ikke laber, det var ikke, men litt dårligere enn forventet. Men juni var faktisk hakket bedre enn i fjor, selv om det ikke var så voldsomt godt vær. Og vi har jo mye utlendinger, så det var jo de som reddet den situasjonen, for å si det sånn.
0: Ja, men nå når finværet har kommet, så har det eksplodert.
2: Ja, det kan en trygt si. Ja. Her er veldig mye folk i dalen, det er det.
0: Hvordan er det når du har stappfylt og overfylt, og da sier nei til folk som har lyst til å bo der?
2: Nei, altså vi har jo godt samarbeid, alle campingplassene rundt om her, da, så vi prøver jo etter beste evne å finne plass til gjestene så lenge det er ledige plasser rundt om. Så vi har en gruppe på Facebook der vi kommuniserer, og ellers ringer vi til hverandre. Så vi prøver å fylle opp, det gjør vi.
1: Og hva betyr det for dere som driver med camping at interessen er så stor?
2: Ja, det er jo kjempekjekt. Camping er jo vinden som aldri før. Det er trendig å være på camping nå, altså.
0: Og du sier jo det er flest av, det er i hvert fall veldig trykk av utlendinger, men hvem er den typiske campinggjesten på din campingplass?
2: Ja, altså, her er jo gjester fra hele verden omtrent, men hvis du tenker på nasjonaliteter, så sånn som nå, så er nordmenn og svensker, det ligger omtrent likt. Her er veldig mye svensker, både i år og har vært siste par årene. Ellers så er det jo tyskere da, men de er ikke så dominerende nå i juli måned. Det er kanskje mer i før- og ettersesongen. Ja.
1: Og nå ser det ut som at det er sommervarmen. Kanskje tar en liten pause, betyr det mindre pågang hos dere?
2: Det som er boket fremover, det kommer nok. Jeg tror nå det at det blir fullt i noen veker til da. Ja. For det er spesielt nordmenn som reiser til sola. De andre de er ikke så avhengige av sol. Ja.
0: Men hvis noen kommer til deg nå, så er det stappfullt. Det er ikke en eneste plass ledig.
2: Nei, her står kømanningene. Ja. Når jeg kommer på jobb litt over 7, da er her mobiler som står og venter.
0: er det leit å si beklager, her kan du ikke komme?
2: Ja, det er det jo. Men så lenge vi har noen å sende deg til av andre campingene, så føler jeg at da har vi noe hjelp der. Og det er jo litt godt at jeg får en plass å bo for den som er veldig, det er fortvilet rett og slett. Ja. Her skal vi bo da liksom. Og så blir det jo da til at jeg må bo mye langs veien her.
1: Det høres ut som du har hektiske dager. Takk til deg, Turi Sande Beines, daglig leier ved Sande Camping i Lodalen.
0: Og takk for at du ble med altså i God sommer, Vestland, og til deg som er på camping. Kos deg!

0: selveste Girl in Red med henner Too Much fikk du i god sommer Vestland 10 minutter på halv 4 denne tirsdagen der vi nå etter nyhetene klokka halv så skal vi få besøk av en som kan gi oss litt råd og inspirasjon og hjelp kanskje til alle som har små og store byggeprosjekt nå i sommer og da har vi jo spurt har du et prosjekt? Og ja, det har dere mellom annet Øystein som har sendt oss melding han pussa og han lakk og det han pusser og lakker, det en veller, og det faktisk en 50-fot krysser som bygd til den engelske marinen i 1947, en mahognibåt, sikkert en staslig båt, og den bruker han da i turisttrafikk i Bergen, for det meste i fisketurisme, skriver han.
1: Og så har vi fått en melding fra Petter, som forteller at han de siste to somrene har restaurert det meste av huset. Det startet i fjor med å bytte tak, rive to vegg, isolere og bytte kledning har byttet 14 vindu og nå har jeg en siste vegg igjen å rive isolere samt bytte de tre siste vinduene litt mer ambisjøst for Petter der enn den lille benken jeg hadde tenkt å snekre litt forskjell, men jeg vet ikke at Petter vet hva han driver på med
0: det var et solid jobb nesten så han fortjener en liten applaus fra oss I Radio 1 I NRK P1 Og så har vi jo også åpnet for at du kan sende oss ønske om dersom du har en låt som gir deg litt ekstra sommerstemning.
1: Julie skriver at på veien igjen etter et kort stopp I Lærdal, der de sikrer seg knallgode jordbær. Tenk deilige norske jordbær. Og hun ønsker å høre I Beg Your Pardon av Lynn Anderson.
0: Og den tenkte vi at vi skulle spille.
1: Ja.
0: Og så må jeg bare samstemme med Julie. Jeg går vei innom Lærdal og sikrer meg noen korge med jordbær. Og det var, noe, det var faktisk det beste jeg har smakt I hele mitt liv av typen jordbær. Men nå, Lynn Anderson til deg.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: nydelig låt for alle, alltid type ting ga oss her I God Sommer Vestland.
1: Vi har fått en melding fra Ragnhild som forteller om kø ved Mannheller. Det vel med fergekaien mot Fotnes. Det veiarbeidsårsaken. Og på veivesenet så står det, det må påberegnes lang ventetid på grunn av mye trafikk.
0: Så til oppdatering på siste nytt, Oddleif.
2: En utenlands statsborger I 60-årene omkom I ettermiddag I dykkerulke ved Lygneset I Gulen. Mannen ble funnet livløs I sjøen, og det ble forsøkt livrennet den første hjelp med det samme. Ulykkesårsaken foreløpig ukjent. Den foreløpige obduksjonsrapporten gir ingen svar på hvorfor en 5 uker gammel gutt døde I Bergen I forrige uke. Faren sikta for aktløst drap, mora sikta for å forlate barnet I hjelpløs tilstand. Begge de sikta sine forsvarere mener rapporten ikke styrker politiet sin sak. Politiet opprettholder likevel siktinga medan etterforskinga held fram. En omfattende vasslekkasje over 5 etasjer ved Strandkaien I Bergen tvinger restauranten Bjerk til å holde stengd tirsdag og onsdag. Lekkasjen råker flere leiligheter og bedrifter, og brannvesenet måtte rykke ut etter fare for brand og vatten rann gjennom strømskap. Yngve Hansen I De Bergenske, som eier restauranten, sier at gjestene får alternativ.
3: God sommer Vestland på NRK P1.

0: Det var Joa, og det var If I'm So Bad. Du hører på NRK P1. Akkurat nå så det God Sommer Vestland du hører på.
1: Noen henter bær I Lærdal, andre I Gaupene, står det I en melding vi har fått. Tur fra vest til øst gjennom trivselsfylket. Bilen full I bær og bakverk fra gårder og ulike bakeri, som skal fylle opp fryseren I Valdres, står det I denne her meldingen. Ønsker å høre 74-75 med det Cornels, minner meg om slotten hjemme og et godt sommerminne. God sommer!
0: Og siden vi har åpnet for litt ønskeplate I dag, så skal du få den. Men etter 5 veker med stengt flyplass, så nærmer Førde Lufthavne seg nå åpning igjen. Og dit skal vi straks for å høre hva det som gjort, og om det klart til åpning på fredag.

0: svenske der fra en gjeng som hadde hentet bær i Sogn og på vei østover til Lærdal. Hadde lyst til å høre The Candles i bilen der med 74 og 75. Den fiksa vi, og har du en sånn sommerlåt som får deg i god stemning, enten ny eller ikke så ny, så kan du sende oss en melding, og det kan du gjøre i appen vår. Den heter NRK Radio, og så søker du opp God Sommer Vestland. Der kan du trykke send inn, og så kan du sende både melding med dine ønskeplater, men også alle mulige andre meldinger, dersom du har for eksempel trafikkmeldinger til oss.
1: Men nå skal vi til en flyplass, for etter 5 veker med stengde flyplass nærme Førde lufthavn seg åpning igjen. Det sier lufthavnsjef Kjell Otto Gjesdal. Rullebana har fått den største oppgraderingen på 23 år, og investeringen er på nesten 60 millioner kroner.
0: Og det er faktisk et titals firma og arbeidere som har jobbet på spreng for å bli ferdige i tide.
2: Etter flere veker med arbeid er Førde lufthavn snart klar igjen.
3: Her er det jo merking som pågår, og så holder de til på å montere ned lyskommer for å markere slutten av rullebanen for flygeren.
2: Nye skilt og lysanlegg er på plass. Det er 23 år siden sist rullebanen ble asfaltert. Denne gangen har været skapt ekstra utfordringer under arbeidet.
3: Vi var litt uheldige med nedbør de første 3 vekene, så det går til at vi måtte endre litt på planene da, men nå er vi i rute til åpning og har god kontroll på ting da.
2: Selv om flyplassen åpner at, står det fremleis at arbeid. Mellom annet skal det asfalteres ved airlift, og parkeringsplassen skal utvides.
3: Der utvider vi med ca. 55 nye parkeringsplasser, og den åpningen av den har vi måttet utsette litt på grunn av de værforholdene, men det var sånne ting som ikke var kritisk, så det har vi på en måte skubbet på til etter vi åpnet igjen, så den er ikke helt klar enda.
2: Flyplasssjefen roser arbeiderne som har stått på hver dag.
3: Berøm anleggsfolket som har jobbet her, og som jeg sa i stedet, jobbet til kvartfinalen var godt ute i ekstraomgangene før vi var ferdig med asfalteringen. Så det er voldsom ståpå innsats og kjempegod jobb som har vært utført.
2: Neste år er det Florø Lufthavn sin tur. Nå er det bare dager at til Førde lufthavn åpner igjen.
3: Ja, det første flyet det lander her det fredag 24. juli klokka 16:30. Det blir en lettelse å stå og se at det lander, for da er vi i mål.
1: Det sa lufthavnsjef Kjell Otto Gjesdal til reporter Nils Ole Reffik. Og neste år står oppgradering av Florø lufthavn for tur.
0: Og skal du ut av Førde lufthavn for fly det første flyet, så går det 16:50 på fredag. Da er det første mulighet å fly derfra. Etter at det altså var stengt i 5 veker. Du, i den kommende halvtimen så blir det konkurranse, sjanse for å vinne seg en sommerpremie fra oss, men for det så skal vi oppdatere deg på nyhetene, og for det så skal vi, dette er en klassiker.
1: Kan kalle, den er vakker.
0: Den er en seig klassiker. Så har du noen du er glad i nær deg nå, så kan du jo holde rundt deg og kanskje si at du er glad i deg. Dette er When a Man Loves a Woman. Så kjekt at du er her på NRK P1. Dette er God Sommer Vestland.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Samholdet i ettertid av brannen i Krokstad Elva har vist at nordmenn stiller opp for hverandre. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i ettermiddag i Drammen. Der har han blant annet møtt evakuerte og frivillige etter storbrannen, som jamner over 100 hus med jorda og har ført til evakuering av over 400 personer.
1: Det er helt uvirkelige bilder som du kjenner igjen fra helt andre katastrofesoner enn Norge. Det er den største brannen i moderne tid i Norge. Noen har mistet alt. Andre har noe som står. Jeg er på vei til kanskje å komme tilbake. Noen gleder seg over at katta i live fortsatt. Det vi har sett rundt denne brannen da det skjedde og katastrofen kom, og det som har skjedd i ettertid, er jo også et uttrykk for det at vi har hverandre. Det har vi vist her. Og den dugnadsånden er noe vi aldri kan veta. Aldri bestemme at nå har vi det. Det er noe som kommer fra oss som fellesskap, og det er sterkt i Norge.
0: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. En person har status som mistenkt etter storbrannen. Politiet har ikke en konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart i samband med brannen. De understreker at dette gjort for å sikre retten til forsvarer. Politiet har en oppfatning om hvor brannen startet, men opplyser at de ikke har grunnlag for å si noe om årsaker til brannen ennå. Og i Midtøsten er det frykt for at krigen blir utvidet til å gjelde hele regionen. Den Iran-støtta Houthi-militsen i Jemen truer med å sette opp en sjøblokade av Saudi-Arabia. Det skaper frykt for at det skal bli enda vanskeligere å frakte ut olje. Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen sier en nå ser potensialet for øydelegging som ligger i å utvide krigen.
2: Nå har trafikken i Rødehavet gått noe ned på grunn av tidligere angrep som Houthiene har gjennomført mot internasjonal skipsfart der, men det er fortsatt viktig og vil blant annet ramme Saudi-Arabias mulighet til å komme seg rundt Hormuz-stredet ved å eksportere olje direkte gjennom en rørledning som går til Rødehavet i stedet. Så det vil legge ytterligere press på en allerede presset internasjonal økonomi om denne blokaden settes ut i livet.
0: Så til fotball. HamKam-profil Mam Alassane Yang solgt til portugisiske Porto for en rekordsum. Storklubben betalte hele 26 millioner kroner for den 20 år gamle spissen, ifølge TV2. Det knuser det tidligere klubbrekordsalet på 13 millioner kroner, som ble sett da Christian Eriksen gikk til Molde fra HamKam. Salet skjer bare 2 måneder etter at HamKam kjøpte Nyang for 1,5 millioner kroner. Spissen klubben sin toppskårer i Eliteserien denne sesongen og står med 6 mål på 11 kamper. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
3: Du hører God sommer Vestland på NRK P3.

0: Ja, ja. Sara Larsson, kjempehit nok en gang. Lush Life fikk du i God sommer, Vestland, 4:06. Det er Oddleif Løset, Britt Jorden Svanes og Stian Sjursen takles med i radioen din en time til.
1: Og Oddleif, du klar for å gi oss nyhetene.
2: Den Førebels obduksjonsrapporten gir ingen svar på hvorfor en 5 uker gammel gutt døde i Bergen i førre veke. Faren er siktet for aktløst drap, mora siktet for å forlate barnet i hjelpeløs tilstand. Begge de siktet sine forsvarere, mener rapporten ikke styrker politiets i sak. Politiet opprettholder likevel siktinga medan etterforskinga held fram. Sjømatkonsernet Coast Seafood i Måløy mer enn doblet årsresultatet i 2025 til 123 millioner kroner. Dette skjedde selv om driftsinntektene fall nær 700 millioner kroner. Konsernsjef Sverre Sørå forklarer framgangen med satsing på videreforedlet produkt med høyere margin. En utenlands statsborger i 60-årene omkom i ettermiddag i en dykkerulykke ved Lingneset i Gulen. Mannen ble funnet livløs i sjøen, og det ble forsøkt livreddende førstehjelp med det samme. Ulykkesårsaken er foreløpig ukjent. Og det var siste nytt.
1: Takk til deg, Oddleif. Denne tirsdag ettermiddagen byr på skyet vær. Fra sent i ettermiddag så kan det komme spredt regn i ytre strøk.
0: Ser fint ut i trafikken, men skulle du se ting som du tenker at oi, det bør andre være oppmerksom på også, så blir vi veldig glad for å høre fra deg i appen vår NRK Radio.
1: Og der har Rune sendt en melding til oss. Vil benytte anledningen til å ønske både far og svigerfar gratulere med dagen. Og om det mulig med en ønskelåt, så faller nok Demi Rousseau, Forever and Ever, godt i smak, da denne smørsangeren frekventerte feriefilmerne min far likte å lage da jeg var liten.
0: Det kjennes litt reiseradio ut, føler jeg, når jeg setter på denne låten her. Jeg har lovt å spille litt sånn sommerslagere til deg som ønsker å argumentere godt for det. I appen vår NRK Radio kan du ønske din favorittsommerlåte her.

0: en av ønske låtene våre i dag. Forever and ever.
1: Ja, men du, da er det konkurransetid.
0: Ja, for nå er det din sjanse til å vinne en sommerpremie fra oss, for vi har en sånn bybil gående rundt omkring på vegene, der du skal få lov til å prøve å finne ut hvor han tek veggen.
1: Ja, i går var bybilen Viggo i Fjærland, og det var veldig mange som visste det, er dere som hører på. Men etter å ha vært innom både Bremuseet og Bokbyen og sett på vakker natur og fjord, så er det jo på tide å sette kursen mot et annet reisemål i Vestland.
0: Veldig skarp fløyte på vår bybil, men for å komme seg dit han skal i dag, så må han ganske langt. Det tek i alle fall 3 timer, og det er nok flere ruter som det mulig å ta, men det her er vegen som Viggo velger å kjøre i dag.
1: Altså ifra Fjærland så går turen videre på Riksvei 5, og etter noen kilometer kan han sjekke bort på en brearm der mange stopper for å kikke. Og så kjører han inn i en ganske lang tunnel, og videre så kommer han til E39, og der svinger Viggo til høyre, altså nordover.
0: Og så kommer han jo til ferie, sånn som han ofte gjør her på Vestland. Og den er Andalote og kommer etter hvert til bygd, kjent for fjordhester, operahus, en rockefestival, ikke minst et vikingskip. En flott plass, men Viggo vil videre i det i dag.
1: Og turen går videre vestover på Riksveien, og etter stund så kommer Viggo til et vegskille og tar av til høyre. Og på ferd videre krysser han til og med fylkesgrenser til Møre og Romsdal, så vidt det, før han da kjører inn i Vestland igjen.
0: Og nå er han i nærleiken av en stad som er kjent for å være svært værhardt, og der det om noen år kommer en tunnel for båten.
1: Men til dagens reisemål i dette området så har han forberedt seg godt. I bilen så ligger det et surfebrett som skal prøves i bølgene.
0: Så han kjører nedover da i noen hårdnålsvinger og kommer etter hvert til den nydelige stranda i en idyllisk vik. Og her det hvert år er mange som boltrer seg i sjøen, og her har han også flere kongefamilier som har koset seg på surfbrett.
1: Hva heter bygda Viggo har kommet til i dag? Vet du svaret? Så går du inn i appen NRK Radio, og da er det viktig at du
0: skriver navnet ditt, telefonnummer og ikke minst adresse, sånn at vi vet hvor vi skal sende premie til deg dersom du er den som vi ganske snart skal ringe opp og høre hvor var det Viggo var på tur i dag. Lykke til!
2: Alle tankene som vi har, alle spørsmål, alle svar, alt du trodde skulle være.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Inner Circle der, Bad Boys, du hører på God Sommer, Vestland. Et minutt over halv fem klokka blitt. Odd Leif, du på plass, gir oss oppdatering på nyhetene.
1: En utenlands statsborger i 60-årene stadfest omkommen etter en dykkerulykke ved Lygnes i Gulen i ettermiddag. Det ble gjort forsøk på livreddende førstehjelp. Flere av mannen sin familie var på staden og får nå oppfølging fra kommunalt kriseteam. Ulykkesårsaken er forebels ukjent. Fredag går flyet igjen til og fra Førde Lufthavn Bringeland, som Sogndal Lufthavn i fjor og Florø Lufthavn neste år, har flyplassen vært gjennom en oppgradering i sommer. Investeringen på nær 60 millioner kroner er den største på 23 år, og skal også gi utvidet parkeringskapasitet, forteller lufthavnsjef Kjell Otto Gjesdal.
2: Der utvider vi med ca. 55 nye parkeringsplasser, og den åpningen av den har vi måttet utsette litt på grunn av de værforholdene, men det var sånne ting som ikke var kritisk, så det har vi på en måte skubbet på til etter vi åpnet igjen, så den er ikke helt klar enda.
1: Restauranten Bjørk i Bergen vil tidligere stoppe torsdag etter den omfattende vasslekkasjen i dag tidlig. Lekkasjen råket flere leiligheter og bedrifter. Yngve Hansen i de bergenske, som eier restauranten, sier at gjestene får alternativ.
3: Det er jo selvfølgelig trist for Bjerke å stenge i dag. For oss i de bergenske så er det jo sånn at vi prøver jo alt vi kan å gjøre det aller beste for gjestene til hver ledning. Og vi har jo andre restauranter, så vi nå har tett kontakt med alle bookinger og alle gjester som skal komme. Sånn at alle skal bli flyttet og få en god opplevelse, og så håper vi at vi åpner igjen i løpet av et par dager.
1: Tross mildt sagt varierende sommervær, campingplassene opplever stort trykk i sommer. I følge noe reiseliv er spesielt Stryn og Hardanger som peker seg ut. Ved Sande Camping i Lodalen i Stryn forteller daglig leder Turi Sande Beines at hun har måttet sende flere gjester videre.
4: Når jeg kommer på jobb litt over 7, da er jeg her mobiler som står og venter. Så lenge vi har noen å sende deg til av andre campingene, så føler jeg at da har vi noe hjelp der. Og da, det er jo litt godt at jeg får en plass å bo for den som, så er veldig, det er fortvilet rett og slett. Og så blir det jo da til at jeg må bo mye langs veien her.
1: Og det sa Turi Sande Beines til slutt i siste nytt.
5: Sommer Vestland på NRK P1.

0: 7:20 klokka blitt etter Matheos og Didn't See It Coming. God sommer, Vestland.
1: Det skal snart bli mer musikk her, Stian. Ikke pop, ikke rock kanskje, men...
0: Det skal bli vakkert. Det det skal bli. Og mektig. Tror jeg nå vi har en liten lydsjekk her nemlig, så mektig tror jeg det blir. For helt siden hun var liten, så har vår neste gjest, Nora Olianne Sårheim, visst at det var opera hun ville drive med.
1: Og denne sommeren så reiser hun rundt for å gi sommeropera til folket, og da vil hun gjerne ha med deg som ikke spesielt fan av opera i publikum.
0: Så hvis du litt av deg som kanskje litt sånn skeptisk, så skru opp lyden og bli med inn i denne halvtimen her av God Sommer Vestland, så skal du få noe du kan visste, ikke kanskje ikke visste, at du elsker. Men før det, Anita Baker, dette er Sweet Love i NRK P1.

0: Hei på deg, så kjekt at du her på NRK P1 denne tirsdag ettermiddagen. Sommer i Vestland, altså. Det kan by på så mangt. Nå skal vi til noe vakkert og mektig, som vi sa.
1: Ja, alt i sjette klasse visste 35 år gamle Nora Ole-Janne Sårheim fra Florø hva hun skulle bruke livet til, nemlig opera.
0: Og denne sommeren her så reiser da den vestlandske sopranen rundt for operakysten med sommeropera ved fjorden. Og da er det helst det litt så mindre plassene som får besøk. Og Nora Ole-Janne, velkommen til oss og god sommer!
2: Takk for det, og god sommer til dere.
0: Du, det her med sommeropera, er det annerledes enn vanlig opera?
2: Nei, det er jo ikke det. Det er bare at det er sommer, og da kan vi nyte det litt ekstra. Kanskje fylle glassene litt ekstra fulle, og skåle litt høyere. Og så blir det ekstra god stemning.
0: Ja, for opera passer perfekt om sommeren også.
2: Opera passer hele tiden, ja. Men ekstra godt om sommeren.
1: Og du skal mellom annet til den idylliske øya Svanøy utenfor Florø, og i dag skal du til Dale i Sunnfjord. Hvorfor går det for deg litt mindre plassene?
2: For vi synes jo at det er viktig at alle får et tilbud om å oppleve opera, enten det er i stor eller liten skala. Vi vil i hvert fall at alle skal få et tilbud, og da prioriterer vi å reise der det kanskje er litt færre i publikum, men vi opplever jo ofte at da kommer prosentvis flere enn i de store byene.
0: Og så er det litt sånn at du ønsker også at de som nødvendigvis ikke elsker opera skal komme.
2: Jeg synes at de som aldri har hørt opera annet enn på TV burde ta turen, fordi opera, det er en kunstform som er ment til å oppleves live, og det er lite som er så mektig og kult å oppleve som opera på en meters avstand, eller kanskje enda nærmere for de som er ekstra heldige å få med på fanget i løpet av konserten.
0: Hvordan opplever du de som kanskje kommer og er litt sånn skeptisk, kanskje har litt sånn knirkete forhold til opera?
2: Jeg har ikke lenger telling på hvor mange ganger jeg har gått ut av konserten, og noen har stoppet meg og sagt, vet du, jeg har aldri likt opera før i dag, men nå skal jeg gi opera en sjanse.
1: Men også de som er sånn opera-elskere, de vil finne seg til rette.
2: De vil få det de har håpet på, det kan jeg love. Mm.
0: Du, og så er det jo her noe som all tekst er på nynorsk. Stemmer. Og hvordan er det å omsette opera til nynorsk klassiske verk?
2: Ja, det er jo et arbeid man gjør med en viss ærefrykt, det er det. Men det er veldig gøy også, fordi at du får, for meg som sangeren, så får jeg et veldig nært forhold til teksten, sånn at når jeg skal formidle en historie, så føler jeg virkelig at den kommer fra meg når det er mine ord, og jeg vet hva hvert eneste ord betyr, både på originalspråket og da på nynorsk. Men så er det også det at publikum kan forstå hva jeg synger om, og det er veldig viktig i opera. Det er derfor vi har undertekster eller overtekster når det er på store scener eller på TV. For det er jo historier, det er teater, det er det vi har lyst til å fortelle.
1: Mm. Skal vi ha en liten smakebit?
0: Ja, skal vi gi litt sånn det? Altså, hvordan høres en klassisk, veldig kjent opera ut på nynorsk?
2: Ja.
0: Og det er jo sånn at du har så mektig stemme, og du skal få lov til å gå litt bak.

0: med lav, jeg har lyst til ståpels. Og tusen takk, Nora og Lianne. Det var altså helt vakkert.
1: En liten smakebit, og ikke høydepunkt av sangen, for vi skal jo ikke gi det vekk før folk har kjøpt billetter. Og de kan fremdeles rekke billetterne i kveld i Dale. Jeg er jo i Førde nå og skal kjøre opp, så hvis de hiver seg i bilen, så tenker jeg at vi kan få fullt hus i Dale hvis folk er villige.
0: Og det som er litt fint da, eller spesielt, eller på et vis, det at det et one-man-show, eller woman-show.
1: One-woman, ja. Ja. Så absolutt.
0: Hvordan er det å reise rundt alene og ha konserter der... Men det er mye mektig musikken.
1: Det er jo litt ensomt, selvfølgelig. Kjøre rundt alene og gjøre konsertene alene, men samtidig så får jeg jo en enorm frihet. Jeg kan gjøre akkurat de sangene jeg har lyst til, og hvis jeg kjenner at jeg har lyst til å gjøre noe annet i morgen, enten det var fordi publikum ikke reagerte sånn som jeg håpet, eller jeg kjenner at jeg er litt sliten, så kan jeg bare gjøre om på det. Det er jo ikke noe man vanligvis kan gjøre.
2: Men du, når du ikke reiser rundt med sommeropera, hva gjør du da?
1: Nei, da lever jeg frilanserlivet i Oslo og synger der det passer. Om to uker så har jeg prøvestart for min første produksjon på operan, så det gleder jeg meg veldig til.
0: Oi, hva er det da som skal?
1: Da skal jeg spille en liten rolle i operan Elektra av Strauss.
0: Hvordan blir det?
1: Veldig spennende. Det er utfordrende musikk både for sangerne og for publikum.
0: Ja. Og hva tror du det blir best? Kjente opera på små plasser, eller den operan i selveste opera?
1: Det er jo vanskelig å konkurrere med det jeg har drømt om ja. Så lenge. Men jeg synes alltid det er veldig kjekt med det her å komme så nærme publikum, og kunne prate direkte til de som hører på, og se i øynene når operan treffer på ordentlig. Mm.
0: Lykke til med konserten i kveld, så er det jo videre, sant? Vi har nevnt Svanøy og Dale, men så er det Ålhus, Måløy og Svanøy, som jeg sa, Loen, Davik. Flere plasser som får besøk?
1: For denne gangen blir det bare de seks.
0: Tvi, tvi og break a leg og alt det der.
1: Takk for det.
0: Kos deg.

0: Og Fingers Crossed, det akkurat det den låten heter. Lauren Spencer Smith var det som ga den til oss.
1: Oddleif, du har kommet i studio fordi det har vært en redningsaksjon i Vik.
2: Ja, 11 personer har nå kommet seg trygt til land etter en redningsaksjon som du sier utenfor Fresvik ved Sognefjorden. To kajakpadlere fikk problem i store bølger og en guide ba da om hjelp. Redningshelikopter og flere båter rykte ut og nå stadfester altså politiet at alle de 11 er i god behold.
0: Så blir det da meldt nå om en trafikkulykke i Sunnfjord, nærere bestemt ved Høgset Bukta på Holsavegen.
2: Ja, det er en varebil og en personbil som skal ha kollidert, og det er opplyst å være 3 personer involverte, og det er meldt om lettere personskade og sjokkskade. Alle skal være ute av bilene, ulykka skjedde i 80-sone, og det kan da være grunn til å minne om trafikanter mellom Førde og Moskog. Bør være obs på at nødetat da kan være på vekk.
0: Ja, takk skal du ha, Leif Løseth, for oppdatering der på nyhetene.

0: Tyler der med Water, som du fikk I God Sommer Vestland. Nå det DJ Howard som skal ta deg videre utover I ettermiddagen her I NRK P1 med Pop Rush, hentet tilbake fra 90-tallet for I en ny versjon. Masse fine helsinger, god musikk og god stemning, så det bare å henge seg videre på her I NRK P1.
1: Så håper vi at du får en fin ettermiddag, selv om du skulle skye litt til og kanskje dryppe. Litt ifra himmelen, men det sommer og det bare å kose seg.
0: Mange på camping, som ja. Vi har hørt, det stappfullt på de mest populære overnattingene, så heldig du som har fått deg en plass. ja. Og lykke til deg som på leit etter en campingplass akkurat nå. Og
1: da sier jeg med.
0: Ha en Tusen fin, takk. Ja. Ja, og jeg vet at du setter pris på siste låta I dag.
1: Ah, Jesus. Vakkert. Ikke bare fordi det fra min heimplass nesten.
0: Dette Gjersteknuser, Britt Jorin og Stian og Leif takker for følge. Tilbake I morgen. 3 minutter ved 2.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 17. En person har status som mistenkt etter brannen i Krokstad-elva. Politiet har også en formening om hvor brannen startet, men har ikke grunnlag for å si noe om årsaker til brannen nå, det forteller politifullmektig Nina Fladhus.
1: Forløpig har ikke politiet noen konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart. En person har fått status som mistenkt, slik at vedkommendes interesser kan ivaretas videre. Dette gjelder blant annet ved å ha rett på forsvarer under avhør.
0: Og forsvareren til den sikta, Sara Marie Kjellstad, sier klienten henne sterkt preget.
2: Klienten min har det som alle andre som berørt av denne brannen her, antar jeg. I sjokk, og det en tragisk hendelse.
0: En mann i 60-årene omkom i en dykkerulykke i Gulen i Ytre Sogn i ettermiddag. Nødetatene rykte ut, og de fikk melding om en livløs person i vattnet. Mannen har utenlandsk statsborgerskap. Politiet sier det uklart hva som årsaken til ulykka. Den spanske regjeringen vil forby all røyking og bruk av e-sigaretter på uteserveringer, strender og i parker, det skriver NTB. Målet å gjøre ren luft til normer i fellesområdet, sier den spanske helseministeren. Men om lover går gjennom ikke sikkert. Forslaget må bli vedtatt av parlamentet, hvor regjeringen mangler flertall. Og det venter kraftig motstand fra serveringsbransjen i landet. Den nye statsministeren i Storbritannia, Andy Burnham, har i dag lansert sitt første politiske grep. Han kutter momsen på strøm for å hjelpe britene med stigende utgifter. Burnham bør vise at han ser og hører de som sliter med økonomien, sier London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Det veldig mange briter som sliter med å få ting til å gå rundt og få betalt alle regningene sine og ha råd til mat og til å ha råd til livet som sådan. Han ønsker å vise at han vil skape litt handlingsrom for folk flest ved å kutte momsen på strømregningene. Den i dag på 5%, og den skal ned i null i oktober. For en typisk husholdning så utgjør det ikke mer enn rundt 600 kroner i året, så det ikke all verdens, men det kanskje først og fremst et signal, og så det sånn at 600 kroner faktisk betyr noe for en del av disse.
0: Og en av apene i Tangen dyrepark i Innlandet var i dag på rømmen. Apekatten skal ikke ha vært til fare for folk, og de tilsatte i parken fikk kontroll på apen etter om lag 10 minutter. Så til sist kom det nettopp melding om at rolegende Olav Tufte død 50 år gammel. Det opplyser familien i en pressemelding. Les mer om det på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Kristin Manger.
4: Velkommen til Poprush.
5: Klokken 17.03. Hjertelig velkommen til Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard, er med deg frem til 19. Jeg leser opp hilsner. Det kan være sommerhilsner, bursdaghilsner eller kjærlighetshilsner. Så bare bruk appen NRK Radio.

Gimme Hope, Joanna, Eddie Grant her i Poprush på NRK P1. Låta kom ut i 1988 og var en anti-apartheid-sang. Ble selvfølgelig bannlyst i Sør-Afrika, og låta handler da om Joanna, som Johannesburg. Ja, det direkte radio, og jeg må innrømme at jeg hadde planlagt en åpning med fyrverkeri i dag, men 10 sekunder altså før sendingen starter, så kommer nyheten om at Olav Tufte død. Du kan lese mer om det på NRK.no. Det ligger jo helt klart en demper på stemningen, men Poprush må gjennomføres uansett, og vi har et fast innslag som heter Poprush-favoritten, og i dag så det selveste Carola som du kan stemme på. Og de fem sangene, det selvsagt Fångat av en stormvind. Året var 1991, og dette ble selveste Eurovision-vinnerlåta for Carola. Alternativ nummer to Tommy tycker om mig. Alternativ nummer 3 från 1983, Mickey.

0: Og alternativ nummer fem Fremling. Også den fra 1983. Mange tror at den vant Eurovision, men den kom altså på tredje plass det året. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikker der det står direkte, eller rett inn på programmet Poprush. Der ligger avstemningen. Og så spiller vi vinneren av Poprush-favoritten I sin helhet på tampen av sendingen.
1: Dette Poprush.

The Sound og Macy Gray. Du hørte Save Some. Dette Poprush på NRK P1. La oss stikke tåa nede I glomma her nå. Skal vi se om det... Nei. Jeg vet ikke hva det med den sommeren her, men jeg føler liksom at det frister ikke å bade. Det kan jo være noe med det brune vannet her I Vesterelva, skråstrekk Glomma, men hvordan temperaturen I vannet der du Send meg gjerne badetemperaturen, bruk appen NRK Radio. Du hørte I stad Poprush-favoritten med fem Carola-låter du kan stemme på. Forløpig så det Fremling som leder, rett foran fångat av en stormvind, så der kommer det nok til å bli en tett duell. Det strømmer på med hilsener. Jeg kan jo begynne med en fra Kari. Hei og hopp, ønsker å sende en melding til min kjære mann Svein. Han har reparert benken på hytta I dag. Måtte hele fire turer ned til byggevareskjappa I Tudal for å skaffe alle nødvendige deler. Masse glad I deg. Hilsen fra Kari-kone. Ja, det ikke så lett. Plutselig så finner man ut at man trenger mer materialer eller noe annet verktøy, og da må man jo på skjappa. Vil sende en hilsen til min storebror Tommy. Han fyller x antall år I dag. Litt over 50 står det I en klamme her. Det lillesøster Trine B. som har sendt meldingen. Og Rune han holder til I Snertingdal og sender rett som en værrapport. I dag kan han melde om 25 grader og skriver god sommer.

Neste stasjon, du hørte Emilie Hallo I Poprush. Hver dag så børste jeg støvet av en gammel og god plate, og I dag så har jeg funnet fram en vinylplate fra året 1984. Den havnet helt oppe på andre plass på Billboard Hot 100 da den ble sluppet. Vi snakker Billy Ocean I dag, og låta heter Loverboy. Han jo mest kjent for kanskje Caribbean Queen og Get Out of My Dream and Into My Car, og ikke minst When the Going Gets Tough, The Tough Gets Going. Men dette min favoritt fra Billy Ocean. Frem fra glemselen, og vi børster støv.

0: Der var den. Fikk litt mye støv ned på brygget her sånn, men uansett, en stund siden vi har hørt en Billy Ocean, Loverboy. Dette poprush på NRK P1, og I går fikk jeg en melding via appen NRK Radio, og den kom hele veien fra Svalbard. Det var Tonje Emilie som meldte været fra hytta der oppe. Så stilte jeg et spørsmål til henne, og det var om hun hadde lyst til å bli med på lufta I morgen, og jeg fikk tommel opp, så det må jeg si positivt. La oss ringe til Svalbard nå og høre hvordan været der oppe. Det ringer I hvert fall, det positivt. Hei, Tonje!
1: Hei, hei.
0: Hei, hei. Du direkte inne fra Svalbard, skjønner jeg?
1: Ja, det jeg.
0: Ja? Og fortell litt, Rane, hvor på Svalbard du befinner deg akkurat nå.
1: Nei, nå vi rett krysset fjorden fra Longyearbyen.
0: Ok.
1: Så vi får se på Longyearbyen, men vi på hyttetur.
0: Aha. Og hvordan kommer man seg dit? Det veier bort dit, eller det ATV og hest og kjære?
1: Nei, her det båt, ja.
0: Det båt, ja. Ok.
1: Ja.
0: Ja. Men I går så sendte du en værrapport, og det som var positivt var at det var varmere I vannet enn I lufta.
1: Ja.
0: Det som kanskje ikke var så bra var vel at det var 5,8 grader, var det I lufta?
1: Ja. Yes.
0: Hvordan det I dag, Tonje Emilie?
1: Ja, nå står det 8,5 I vindueskarmen her.
0: Å ja, ja, ja.
1: Så det har økt litt,
0: ja. Ja. Det har vært 2-siffra I sommer?
1: Ja, ja, vi har det.
0: Ja. Det godt å høre. Men du bare på hyttetur, eller jobber du på Svalbard?
1: Nei, jeg jobber her oppe som guide.
0: Ok. Det om sommeren det mest å gjøre, eller det om vinteren?
1: Ja, det jo mye folk her om sommeren, men vi har jo noen snøskutter om vinteren også.
0: Ja. Og det høy isbjørnfaktor der oppe?
1: Ja, ikke så mye nå på sommerski rundt byen.
0: Nei, det var godt å høre.
1: Men,
0: de ser ikke så veldig trivelig ut.
1: Nei, vi helst har de på avstand.
0: Ja, det høres bra ut. Tonje Emilie, tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til å snakke med oss, og så får du bare nyte hytteferien videre. Hva planen for dagen og uka?
1: Nei, nå skal vi tilbake igjen til Longyearbyen. Så
0: okay.
1: Skal vi på jobb her hele gjengen.
0: Ut og guide.
1: Ut og guide.
0: Kos deg masse.
1: Jo, takk.
0: Det var Tonje Emilie fra Svalbard. 8,5 grad I dag. Det jo slett ikke verst. Hvordan været der du Bruk appen NRK Radio for å sende en hilsen.
2: Dette poprush på NRK P1.
0: En 90-talls banger nå. Vi snakker Ace of Base fra 1982. Her All That She Wants.

90 og denne låta ble en kjempehit I 1992. Ulf Ekberg, også søskene da, Jonas, Malin og Jenny Berggren. Plata Happy Nation solgte 23 millioner, og totalt har de solgt 32 millioner plater. Håper de har spart noe av penger til senere dager. Det har kommet inn massevis av meldinger, og det hyggelig. Bruk appen NRK Radio, og hvis du vil stemme på Poprush-favoritten, så går du inn på programmet Poprush, der ligger avstemningen. Jonny skriver, en sommerhilsen ønskes de utrolig flinke folka på Løkka I Kragerø, sender også en stor og god varm hilsen til Melissa, mor Lise I Skien, bror Torbjørn og svigerinne Åse I Fyresdal og søster Annette I Rindal og ellers familie over hele landet. Det Jonny som har sendt meldingen. Hei, Howard. Sitter og spiser middag. Det spagetti på gang. Det fire glass og 25 I skyggen med poppers på radioen. Fint sommervær her I Siljan I Telemark. 25 I skyggen akkurat nå. Så gøy at du spiller Carola I dag. Hun hilste jeg på I 1991. Da hadde hun Norges turné og fremførte Fångat av en stormvind. Super trevlig tjej. Hils alle kjente, og det Roy som har sendt meldingen. Hei, skriver Jorid. Jeg vil sende en bursdagshilsen til, eller fra Regntunge Bodø til mine to yngste barn, Emilie og Sebastian. 34 år I dag. Klem fra mamma Jorid. Og Mette skriver, god tirsdag. Her I Butanglia, skråstrek Vegårshei, det 22 grader I flotte, klare Vegård. Bare å komme og ta et bad. Hilser til alle kjente, og så må jeg ikke glemme Gubbelure og Pippa. Det Mette I Butanglia som har sendt meldingen. Takk for hyggelige hilsener. Send fler, bruk appen NRK Radio.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Ja, så kan dere selvfølgelig bare bade her.
1: Du hørte Greedy, Tate McRae I Poprush på NRK P1. Poprush har lyttere, ikke bare I Norge, men I utlandet også. Vi har fått meldinger fra selvfølgelig nabolandene våre, som Sverige og Danmark og Finland, men også Spania og Kroatia og USA. Men nå kommer det en melding fra Stillehavet, mine damer og herrer, gutter og jenter. God ettermiddag, Trøndelag og Norge, fra en trønder på jobb I Stillehavet. Jeg en trønder, og det 40 nasjoner ombord. Jeg kan fortelle at badetemperaturen I bassenget ombord 25 grader. Det overskyet og pent vær her ute på havet. Cirka 24 grader I lufta. Ha en fin sommer, og satse på at det litt sol igjen I august, når jeg kommer hjem igjen til Trøndelag, der Geir Tore, som fosning. Geir Tore, du får ha en god tur videre der ute på det store havet, og velkommen hjem I august. Hei, Howard. Kan melde om 26 grader I lufta her I Kristiansand, og mellom 4 og 5 I glasset. Det 58 år siden månelandingen I dag, og det må feires. Men Howard, husker du navnet på tredje mann på Apollo-ferden? Jeg husker selvfølgelig at det Neil Armstrong og Buzz Aldrin som landet på månen, og så mener jeg at det en fyr som heter Collins, som var den som gikk I bane rundt månen og ventet. Men hva het han mer enn Collins? Kan det ha vært Scott eller Mike? Noe sånt noe I hvert fall. Jeg tror jeg treffer sånn noenlunde. Det Harald som har sendt meg en liten quiz her. Du får oppdatere meg, Harald, om hva som var rett. Hei, skriver Maren. Nå har jeg og familien gått opp Moldenfjellet I Sogn. Det ligger nærme Havslo, og nå skal vi ta oss en velfortjent matstopp I Marifjøra. Anbefaler alle I området om å ta turen opp på det fjellet. Det var vakkert hilsen fra familien Eide. Ja, godt å få beveget seg litt I ferien. Audhild, hun skriver, poprørsværet I Bodøsjøen akkurat nå, regn på vinduene. Vi ser ikke børvastinnan, beierkjeften eller saltstraumen, så da skjønner du kanskje at jeg litt deppa. Takk for koselig program uansett. Hilsen fra Audhild. Skal vi ta med en til da. Valentin, han skriver, jeg I Øksfjord I Finnmark og sykler inne mens jeg ser regnet og snøen over breen. Nå det 14 grader, men I går morges var det bare 4. Det Valentin som har sendt meldingen. Kom gjerne med flere værrapporter fra rundt omkring I landet. Bruk appen NRK Radio.
2: Dette Poprush på NRK P1.

Ja, det var det vi trengte akkurat nå. Litt Eurovision-musikk. Jonas Love med Ja, ja, ja. Ja, Harald er tilbake og gir meg fasiten på Apollo 11-quizzen sin. Du skal få for Mike. Han heter nemlig Michael Collins. Takk for det, Harald. 58 år siden Apollo landet på månen i dag. Toril Marlene skriver, vi koser oss med popperøsj mens vi renser jordbær og gjør klar for vinterforsyningene. Oss, det er meg og mamma Tone på 81 år. God sommer fra brygga i Fredrikstad, sier vi da.

0: altså.
1: Enkelt. Jesper Jenseth og Tomine Harket. Ja, nå har jeg fått mer kjeft, og det Harald sin feil. Han skrev jo til meg at månelandingen var for 58 år siden. Og så har flere poengtert at det 57. Ja, da har vi rettet opp I det. Vi beklager på det sterkeste. Det strømmer på med hilsner. Hei, hei. Her på Sørlandets fineste øy det skyfri himmel og 24 grader akkurat nå. Det blåser en lei vind, men ellers det helt topp hilsen fra Kåre. Og Svein han skriver, hallo, sitter I Saltvik I Grebbestad og hører på Poprush sammen med Liv. Det superfint. Vi pensjonister og digger programmet, og dagen med sol og lett bris fra havet. Hva mer kan man ønske seg? Hilsen Svein. Ja, kanskje man kan ønske seg litt musikk fra Oblond I så fall, så blir jo dagen en helt komplett nå.

0: Fra Bryggekanten I Fredrikstad og ut til hele nasjonen og Stillehavet, der vår favoritt Trønder ute på en båt akkurat nå. Oh Blonde med Hot Air Balloon. Minner om at vi har Poppers favorittavstemning på gang, og hvis du Carola-fan, så gjelder det å kaste seg over appen NRK Radio. Du skal nemlig stemme på din favorittsang fra Carola I dag. Akkurat nå så leder Fremling med 37% av stemmene, foran fångad av en stormvind som har 30% av stemmene. Og det nok de det står mellom, altså, for de andre har fått ganske lite stemmer I forhold til disse to kjempehitene fra Carola.
1: Okay.

sommer. Dette Poprush på NRK P1. Du hørte Philip Emilio med Nummen. Elisabeth har sendt en melding. Hei, vi hører på Poprush mens vi bytter vinduer på huset, og jammen hører vi ikke Tonje Emilie på radioen. Det vår datter på Svalbard. Vi hilser til henne og alle andre på Svalbard og gleder oss til hun kommer en kjapp tur hjem i starten av august. Og det Elisabeth som har sendt meldingen. Ah, radio! Et herlig medium. Kostre med sommerhilsner på lufta. Norun skriver, hei, har nettopp kjørt over Børseelv i Finnmark. Her det så vakkert. Blåklokker, lyng, geitrams, rødkløver. De står og stråler i veikanten. Det utsikt over fjell og vidder og solskinn på en av toppene her. Det 16 varmegrader i lufta. Badetemperaturen har jeg ikke tenkt å finne, men de som prøver vil nok bli blåst tørr ganske fort. Hilsen fra Norun, som har ferie langt nord i år. Hei, Howard, kan melde om 13 grader og regnbyger i Salangsdalen. Nå vi på vei fra Tinemeieriet på Storteines og skal hente inn fersk kumelk i Bjerkvik, Narvik og Ballangen. Så blir det ferietur til Oslo etter hvert og Valer med bobilen. Det melkemannen Svein som har sendt meldingen. Han gjør en viktig jobb. Hei og god efta fra Ottestad, 26 grader, lett overskyet og trykkende luft, eller lummert som vi sier her. Torden på gang kanskje? Ikke noe vindpust. Kattene de har flata helt ut i varmen, og vi koser oss med jordbær akkurat nå. Det blir bra. Morten i Ottestad det som har sendt meldingen. Hei, Howard, på en tur til hytta i Linesøya i Åfjord kommune i Trøndelag. Det plaskregn og regntunge skyer, 12 grader. Sender en hilsen til min to døtre med familier. De holder til på Jern og i Molde, samt mannen som på jobb og på tur til Tromsø. Det Sissel som har sendt den meldingen. Og så har vi Kristin. Hei, ønsker å si hei til Laila, Ole Jørgen, Kristian og Markus. De på vei til fjells. Det lurt å bytte ut saltvann og båt med høydemeter, skriver altså Kristin. Hei, sitter og koser oss på hytta nær Myklevann i Valle. Her det nydelig og varmt. Bikinien kom på allerede klokka 10 i dag, og dagen har blitt brukt til å høre på radio og beise utemøbler. Hilsen fra Bodil. Og så kommer det en sommerhilsen som går til Ine og Ivar på Øyfjell i Telemark. Kos dere i finværet. Vi gleder oss til i morgen. Reis fra kysten tidlig. Det blir kos. Ina og Ole G. Det som har sendt meldingen. Og ja, du kan få med en hilsen du også hvis du bruker appen NRK Radio, og hvis du vil stemme på noen av Carola-låtene på Poprush-favoritten, så klikker du bare der det står direkte på appen, da finner du programmet Poprush, og når du der så finner du avstemningen. Nå blir det musikk fra 1986, en kjempehit for Lionel Richie. Den ble også brukt i en film som heter White Nights. Den totalt glemt. Den ble nummer 1 på Billboard-lista her, og nummer 1 på VG-lista i 86. Her Say You, Say Me.

0: Naturally. Håper du aktiverte lommelyktfunksjonen på mobilen din og veivet hendene litt frem og tilbake. Say you, say me, Lionel Richie.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Du hørte Frida Amundsen med Hjem igjen. Da har første timen av Poprush her på NRK P1 blitt ferdig allerede, ja. Det en hel time igjen da, med mer god musikk og hilsner frem til klokken blir 19.00. Men nå på helslaget så får vi nyheter fra NRK Nyheter.
1: Dette NRK Nyheter klokka 18. Den folkekjære idrettshelten Olav Tufte død. Han ble 50 år gammel. Tufte etterlet seg kona Aina og de to barna deres. Rolegenda hadde en lang og stolt karriere med 4 olympiske medaljer, 2 gull, 1 sølv og 1 bronse. Tufte markerte seg også i VM med flere medaljer der. Han var også den første nordmannen til å delta i 7 olympiske leker. Han var en drivkraft i norsk idrett, sier vår reporter Andreas Stabrun-Smith.
2: En fargeklatt uten sidestykke i norsk idrettshistorie, vil jeg få lov til å si når jeg får en sånn melding. Han var så innmari full av energi, styrke, sto for sunnhet og idrettsglede, og en av de mest seriøse idrettsutøverne Norge har hatt. Han overlot ingenting til tilfeldighetene, en idrettspersonlighet som vi sjelden har sett.
1: Samholdet i ettertid av brannen i Krokstad Elva har vist oss at nordmenn stiller opp for hverandre. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i ettermiddag besøkte Drammen. Der har han blant annet møtt evakuerte og frivillige etter storbrannen, som jamna over 100 hus med jorda og har ført til evakuering av over 400 personer.
3: Det helt uvirkelige bilder som du kjenner igjen fra helt andre katastrofesoner enn Norge. Det den største brannen i moderne tid i Norge. Noen har mistet alt, andre har noe som står. Jeg på vei til kanskje å komme tilbake. Noen gleder seg over at katta i live fortsatt. Det vi har sett rundt denne brannen da det skjedde og katastrofen kom, og det som har skjedd i ettertid, jo også et uttrykk for det at vi har hverandre. Det har vi vist her. Og den dugnadsånden noe vi aldri kan veta, aldri bestemme at nå har vi det. Det noe som kommer fra oss som fellesskap, og det sterkt i Norge.
1: Det sa altså statsminister Jonas Gahr Støre. Nasjonalforsamlingen i Frankrike røyster i dag over et forslag som forbyr sosiale medium for alle under 15 år. Forslaget ventet å få flertall, og etter planen skal 15-årsgrensen for nye kontoer i sosiale medium gjelde fra september. Da blir Frankrike trolig det første europeiske landet med slik lovfestet aldersgrense. Og den spanske regjeringen vil forby all røyking og bruk av e-sigaretter på uteserveringer, strender og i parker. Målet å gjøre ren luft til normer i fellesområdet, sier den spanske helseministeren. Men om lova går gjennom ikke sikkert. Forslaget må bli vedtatt av parlamentet, hvor regjeringen mangler flertall. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Velkommen til Poprush.
0: Klokken 18.03. Velkommen til time 2 av Poprush. Nok en time fylt med værrapporter og hilsner. Bruk appen NRK Radio for å sende en sommerhilsen, eller kanskje du kjenner noen som har bursdag i dag og fortjener en bursdaghilsen. Nå blir det musikk fra Lambada. Året var 1989, og

0: Og så er det alternativ nummer 5 da, Fremling. Og det er den som leder akkurat nå, men det er ganske jevnt mellom alternativ 1 og 5. Fremling har 34% av stemmene, og Fångat av en stormvind har 31% av stemmene. De andre, de ligger litt lenger bak.
1: Dette er Poprush.
0: Du stemmer ved å bruke appen NRK Radio, klikker der det står direkte på appen, eller du kan gå direkte inn til Poprush-programmet, da finner du avstemningen. Og vi spiller vinneren av Poprush-favoritten I sin helhet på tampen av sendingen.

0: Joe Cocker. Unchained in my heart. Originalen kom ut I 1961. Og det var Ray Charles som fremførte den. Dette var versjonen til Joe Cocker fra 87. Sam. Hui. Ida, hun har sendt en melding inn til studio. Vil gjerne gratulere Roger, samboeren, med 67-årsdagen I dag. Vi koser oss med spekemat og kald drikke. Det Ida som har sendt meldingen. Og Janne Simonette, hun skriver, Hallo! Vi drar rundt I det langstrakte land og sender en hilsen til venner. Og selvfølgelig til deg, Howard, for et hyggelig program. Vi I Sverige, men må alltid ha på NRK P1. God sommer fra Janne Simonette. Tommel opp til deg, Janne Simonette. Hei, vil gjerne sende en hilsen til sønn og svigerdatter Mathias og Nora. De til fjells på Oppdal I den lille hytta ved Sandavatnet. Og akkurat nå det radio og jatsi som gjelder. Håper de får en fin kveld. Det Mams Liv som har sendt meldingen. Hei, skriver Egil. Jeg la inn bestilling I våres til han der oppe om litt mindre varm sommer enn I fjor, og jeg synes han har oppfylt min forespørsel bra så langt. Men denne cool-cation, den har vært litt lenge nå, så jeg håper han skruer opp tempen litt grann. God sommer alle sammen. Hilsen fra en reservetrønder som heter Egil. Takk skal du ha, Egil. Du vet, det slitsomt med varme. Det bare å kle på seg når det kaldt. Hei, Howard, skriver Johannes. Jeg og kjæresten sitter på hytta på vakre Hadeland. Vi har badet og nytt det fine været. Nå spiller vi dart og skal snart fyre opp grillen. Det 25 grader I skyggen akkurat nå. Helt perfekt. Håper alle hatt og får en fortsatt videre fin sommer. Hilsen Johannes og Andreas. Hei, sitter på høtta I Meløy, utsikt mot sørvesten, stor sjø, regn og 12 grader. Har vært her I nord I 3 uker nå, minimalt med sol. Vender snuten mot Trøndelag, nå snart hilsen fra Nina. Og Hanne skriver, hei, sitter inne I bobilen på Levanger Camping. Det regn, vind og 14 grader. Merker at vi har kommet til regnfulle Norge nå etter et par solfylte uker I Sverige, men vi koser oss. Ja, og det det som viktig. God sommer til alle sammen, og kjør forsiktig. Alle som på veiene, hilsen fra Hanne. Og det renner jo inn meldinger, så jeg får bare lese litt videre. Hei og god ettermiddag. Vi nå på ferga over Vestnes. Og en ny dag med bobilcamp. Vi hilser til alle venner og kjente, og håper alle nyter fine sommerdager. Det Cecilie, Rune og Milo som har sendt meldingen. For hilsener på radioen, bruk appen NRK Radio.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Hvis du var tenåring på 90-tidlig 2000-tall og likte isk boyband, da ble du litt svak I knærne nå. Westlife med Flying Without Wings.

Sebastian Salo elsker. Og nå blir det musikk fra Stein Torleif Bjella og Mark Ribbett. Sundre Berget.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

0: Kenny and Grace, du hørte Strangers her I Popperørs på NRK P1. Vi sprer sol over radiobølgene rundt omkring til det ganske land, og vi har jo værrapportører som også nå I utlandet. Vi hadde til og med oss noen fra Svalbard I dag, som kunne fortelle hvordan temperaturen var. Men nå kommer værvarselet fra Meteorologisk institutt for morgendagen. Og jeg kan begynne med å si det at I går så hadde vi et noget feil varsel. Det ble infisert av KI, pasta for kunstig intelligens. Men I dag så henter vi rett fra kilden Meteorologisk institutt, og de kan fortelle at slik ser det ut for morgendagen 22. juli. Østlandet, nordlig bris opp I liten kuling på kysten, minkende utover ettermiddagen, natt til onsdag enkelte regnbyger, vesentlig øst for Oslo og Mjøsa, uttrykt for torden, utover morgenen for det meste pent vær, noe mer skyet lengst nord I innlandet, kan hende lokale ettermiddagsbyger. Agder, nordvestlig bris, frisk bris utsatte steder, periodevis opp I stiv kuling langs kysten, vest for Lindesnes, lett skyet oppholdsvær og kan hende lokale ettermiddagsbyger. Langfjella, nordvestlig frisk bris utsatte steder, skyet og stort sett oppholdsvær I vest. I øst delvis skyet oppholdsvær, og fra om formiddagen minkende vind og pent vær. Fjellet I Sør-Norge unntatt Langfjella, nordvest frisk bris, for det meste skyet, regnbyger vesentlig I nord, om kvelden skiftende bris, pent vær I vest, fortsatt en del skyer I øst, men stort sett oppholdsvær. Rogaland, nordvestlig bris, kan bli liten kuling på kysten, skyet eller delvis skyet, kan også bli lokal morgentåke, ellers stort sett oppholdsvær. Fra ettermiddagen, periodevis stiv kuling på kysten, men opphold og lange perioder med sol også. Hordaland, nordvestlig bris på kysten, nordlig frisk bris, skyet eller delvis skyet, kan hende det lokal morgentåke. Enkelte regnbyger, fra ettermiddagen liten kuling på kysten, oppholdsvær og lange perioder med sol. Sogn og Fjordane, nordvestlig bris, skyet eller delvis skyet, kan hende lokal morgentåke. Enkelte regnbyger, vesentlig I nord, fra ettermiddagen økende opp til liten kuling på kysten, oppholdsvær og lange perioder med sol. Møre og Romsdal, nordvestlig bris, om ettermiddagen dreiende nordøst, stort sett skyet, spredte regnbyger, om kvelden delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Trøndelag, vestlig, senere nordvestlig bris. På kysten kan det bli tidvis frisk bris, stort sett skyet, spredte regnbyger, om kvelden lettere vær. Natt til onsdag I Nordland så kan det hende det blir en forbigående nordlig liten kuling på kysten, ellers nordlig frisk bris utsatte steder, regn og regnbyger, fra om ettermiddagen skyet eller delvis skyet oppholdsvær I Lofoten og Vesterålen, om kvelden lettere vær I hele fylket. Troms skiftende bris, fra om formiddagen periodevis frisk bris omkring nordvest, skyet og perioder med regn, om kvelden enkelte regnbyger. Finnmark sørlig bris opp I liten kuling langs kysten, om ettermiddagen minking til bris omkring nordvest, om kvelden stedvis frisk bris, skyet og perioder med regn. Og så hadde vi jo med Svalbard I stad, så vi får ta med Spitsbergen også. Skiftende bris, skyet og spredt regn, fra ettermiddagen delvis skyet og oppholdsvær. Det kan Meteorologisk institutt fortelle om været for morgendagen.
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: Og det jeg kan fortelle akkurat nå at TLC, litt Tender Love and Care, kommer din vei. Her kjempehitten deres Waterfalls.

Direkte fra brygga I Fredrikstad og ut til deg, du hørte TLC, Waterfalls. Vi har en situasjon nå når det gjelder poprørsfavoritten, for aldri har det vært så jevnt. I dag kan du stemme på den Carola-låta som du liker best. Og jeg kan fortelle deg at Fångat av en stormvind har 33% av stemmene, og det har også Fremling. De andre har ikke en sjans. Tommy tykker om meg, Mickey og Say meg hvor du står, men de to det står mellom, så din stemme nå kommer til å bli helt avgjørende. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, klikker inn der det står direkte, finner programmet Poprush, og så kan du avgi din stemme.

0: går an å kose seg til den låta her fra Bill Withers, Just the Two of Us. Kommet til 1980. Klart å klatre helt opp til andre plass på Billboard Hot 100 det året. Og i 1981 så vant låta Grammy for beste R&B-låt. Det på tide å lese noen fler hilsner. Hei, skriver Erik. På kanotur på Bjoneroa i det magiske området Fjora. Emma, har du hørt om det? Ja, du har det. Jeg har ikke gjort det. Deilig temperatur både i luft og vann. Padler rundt sammen med bikkja. Nå sitter jeg på en holme og drikker vin og hører på poprush. Livet smiler. God tirsdag kveld til alle. Hilsen fra Erik. Ja, det hørtes fryktelig avslappende ut. Kos deg på ferieturen din. Sitter og plukker rips. Vi forbereder bryllup for vår yngste datter på lørdag. Det gleder vi oss til. Fortsatt god sommer. Hilsen fra Margunn. Ja, kos deg i bryllup på lørdag, Margunn. Og Jon Anders, han skriver: Hei Howard, for 32 år siden så sendte du meg til Wels i Østerrike på CC Top-konsert via en konkurranse du hadde på NRK P3. Fortsatt takknemlig for den opplevelsen. Hilsen fra Jon Anders. Ja, moro. Det var gøy å høre. For hilsener, bruk appen NRK Radio.
1: Dette Poprush på NRK P1.

James Taylor og David Sanborn. How sweet it is to be loved by you. Da har tiden kommet. Jeg skal spille poprush-favoritten. I dag kunne du velge mellom fem Carola-låter, og det var veldig lenge veldig jevnt. Men til slutt så var det denne som vant med 37% av stemmene. Rett foran Fremling, som fikk 34% av stemmene. En ny poprush-favoritt i morgen.

0: Sweden 12 points, La Suède 12 points, Eurovision-vinneren fra 1991. To timer går fort, og nå det gjort. Litt sånn halvveis stemning I dag, altså. 10 sekunder før sending så fikk vi den utrolig triste nyheten om at Olav Tufte død. Mer om dette på nyhetene nå ved NRK Nyheter på helslaget. Kveldsåpent på plass med mer god radio 1903. Jeg heter Halvor og ønsker deg en fin kveld.
1: Dette NRK Nyheter klokka 19. Rolegenda Olav Tufte har gått bort. Han ble 50 år gammel. Olympiaden var en av Norge sine mest dekorerte idrettsutøvere gjennom tidene, med blant annet 2 OL-gull, 1 sølv og 1 bronse. Han var den eneste nordmannen som har deltatt I 7 olympiske leker. Tankene går til hans nærmeste, sier Tore Øvrebrød, toppidrettssjef ved Olympiatoppen.
2: Og så har Olav betydd mye for norsk toppidrett. Du har ramset opp en liten skuffe med OL-medaljer, men han hadde jo mange andre medaljer også, og var med på utrolig mye idrettslig. Alle I norsk idrett visste hvem Olav var. Alle visste seg, brydde seg om han, for han var der veldig til stede når han var sammen med folk. Beinhard, superkonsentrert, har med seg selv, samtidig veldig omsorgsfull og en snill mann.
1: Ja, Olav Tufte påverket folk langt utenfor sin egen sport. Tor Hushovd, tidligere verdensmeister på sykkel, minnast en venn og et forbilde.
3: Han har vært et forbilde for meg, og jeg, Olav har hatt mye kontakt. Vi har vært inspirert av hverandre og på en måte hatt en del, lært av hverandre og delt erfaringer. For det jo en hardtarbeidende, alltid vært en hardtarbeidende kar, og så det liksom bare, det bare så alt for tidlig og alt for trist.
1: Andre nyheter nå. En person har status som mistenkt etter brann I Krokstadelva. Politiet har også en formening om hvor brannen startet, men har ikke grunnlag for å si noe om årsaken til brannen nå, det forteller politifullmektig Nina Fladhus.
4: Forløpig har ikke politiet noen konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart. En person har fått status som mistenkt, slik at vedkommendes interesser kan ivaretas videre. Dette gjelder blant annet ved å ha rett på forsvarer under avhør.
1: Så til Midtøsten. Den Iran-støtta Houthi-militsen I Yemen truer med å sette opp en sjøblokade av Saudi-Arabia. Det skaper frykt for at det skal bli enda vanskeligere å frakte ut olje. Rederiforbundet følger skipstrafikken tett. De ser at trafikken minker, det sier administrerende direktør Knut Arild Hareide.
5: Ja, det vi ser nå at nå egentlig trafikken tilbake på det nivået som det var I april-mai. Det vil si at det en veldig liten aktivitet. Det har aldri vært sånn at Hormuzstredet har vært stengt på noe tidspunkt. Det har alltid vært noe trafikk, men nå det altså svært liten trafikk. Sivile skip blir angrepet for å få kontroll på skipstrafikken, for å styre den, og det har alvorlige følger.
1: Du får mer om disse sakene I Dagsrevyen på NRK 1. Nyhetene ble presentert av Magnus Vatekar Sandvold.
6: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
7: Tusen takk til Magnus I NRK Nyheter og Howard I Poprush. Og hjertelig velkommen skal du være til Kveldsåpent. Vi skal starte med selveste Tina Turner. Og her hennes What?

Det sang Tina Turner I låta hennes fra 1984. Du hører på Kveldsåpent, og jeg håper du vil henge videre I lag med meg, Vilde Pettersen. I kveld så skal vi innom en viss fotballstjerne som har bursdag. Og nei, nei, det ikke meg. Og så skal vi også høre fra dem som fer alene på festival eller på konsert. Og ikke nok med det, så har jeg også noen gode låter på lur. Morten Abel sin voldsomt uvær rett rundt hjørnet, men først så skal du få Zimmermann sin riper I lakken. Og her har teksten blant... Her tar teksten blant annet oss med på en reise gjennom Oslo, hvor Zimmermann reflekterer over at livet ikke alltid som en Disney-film, eller ikke I det hele tatt, som jeg skulle gjerne ønske. Og som han sa det selv, man interessert I å leve et fint liv, så må man risikere å få

0: Du hører voldsomt uvær hen på NRK P1. I det klokka har vært I kvart over sju. Og nå skal vi ut på grassletta, jorda og fotballbana med cowboystøvler og rosa glitterhatter. Jeg snakker selvfølgelig om festival. For kunne du tenkt deg å fyre alene på en festival eller en konsert? Det kan du stemme nå I appen NRK Radio. Ja, det hadde gått fint. Eller nei, jeg ville helst dratt med noen. For det litt skummelt, kanskje. Vi har snakket med folk både på Stavernfestivalen I Larvik og Slottsfjell I Tønsberg.
1: Jeg dro hit først alene egentlig, men så har jeg møtt så mange andre. Jeg har blitt kjent med så mange, og det så mange fine mennesker her, og det helt utrolig.
2: Ja, men det kanskje ikke sånn man ser for seg å dra på festival, altså alene. Men det ikke sikkert at det så dumt. Vi har snakket med flere som tror at det her kan være en god idé.
3: Bare kunne gjort, ja. Men da trenger du litt hjelp. Du trenger litt sosiale skills for å gjøre det. Det tror jeg har.
4: har du gjort det selv da? Eller, nei, du har ikke, nei,
3: det har jeg ikke, dessverre. Jeg kommer ikke til det heller. Det kjedelig å reise på festival alene. Du vil lage minne I lag med andre.
5: Vi på fest, vi på festival.
6: Og så vi ble kjent på liksom 0,9 fordi jeg gikk bare inn I teltet så var sånn det plass til en til? Ja. Selvfølgelig. Jeg ble kjent med gutta fra Indre Innland. Det var så koselig ass. Han I temeteltet. Han jo her alene. På starten av dagen så sa jo han, "Åh ja, jeg alene, ja." Bare, ja, men ok. Da jo han med oss, ikke sant? Fordi han så hyggelig, og det går jo an å komme hit alene. Det jo null problem.
7: Men da må det jo være, da må man kunne by på deg selv.
2: Men hva tror gutta at grunnen til at det lettere å få seg venner eller være alene på festival enn andre plasser?
7: Det handler om alkohol. Det gjør det. Altså, alkohol gir deg til selvtilliten til å snakke med folk. Man blir mer sosial. I tillegg til at her det kanskje litt lavere skuldre.
0: Og reporterer her var Ismail Burak Akkan, Hanna Enger Guttumskår og Mathilde Mørk. Og så var det jo en låt inni der som kanskje festivallåta over all festivallåta. Egentlig så den over 8 minutter lang, men det finnes en radioversjon også, så vi tar den. Låta laget av Det Skandaløse Orkester for noe som I 2011 het Sandviken Hippie Festival. Og ifølge bandet skal festivalsjef ha lovet at han skulle gjøre det her hver måned, hver sommer resten av sitt liv. Men det ble med dem to I 2011.

kunne du dratt på en konsert eller festival alene? Du kan stemme ja, det hadde gått fint, eller nei, jeg ville helst dratt med noen. Og den avstemmingen, den dukker opp hvis du går inn på telefonen din I appen NRK Radio og hører på NRK P1 direkte, så kan du avgi din stemme. Og I dag så vil jeg også spørre om du har noen erfaringer med å gjøre ting alene. Du kan sende meg en melding I appen NRK Radio også, så tenkte jeg I løpet av sendingen å trekke en person som har vært god til å finne på noe alene til å få en liten sommerpremie fra meg. Så mens du finner frem appen NRK Radio, så skal du få litt norsk musikk. Vi skal til Rakel sin La meg gå hen I kveldsåret.

trodde det var veldig populært å få med noen, men kanskje det mange flere enn vi tenker over som fer på konsert alene og får seg nye bekjentskaper og venner. Det her veldig interessant. Det føles ut som vi driver med forskning og bare avslører alle sammen som drar på konsert alene. Og du kan fortsatt stemme i appen NRK Radio hvis du hører på kveldsåpent direkte der da, så dukker den opp automatisk. Så har vi også fått en melding fra Magnus, fordi jeg har lyst til å dele ut en sommerpremie til en person i dag som har gjort noe alene. Og Magnus skriver, dro faktisk på kino alene i går, og det var overraskende digg. Vet du hva? Det fortjener en liten applaus. Kjempebra. Og så skriver Heidi, ja, det er godt å endelig gjøre ting alene og så man, som man vil. Hilsen skilt på femte året. Konsert, fjelltur og sitte på stranda. Altså, Heidi, jeg synes faktisk det her er skikkelig flott. Det er at man er selvstendig, uavhengig, og man er et forhold eller ei. Så det er viktig å være og trives i eget selskap. Og du kan fortsette å sende meg meldinger. Hva liker du å gjøre alene? Mens vi skal høre på litt CC Cowboys.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

det klokka blitt 7:54. Og før vi spiller Billy Joel sin The River of Dreams, så skal vi ta en kort titt ut I trafikken. Resende fra Mannheller til Fodnes med ferje må regne med lang ventetid på grunn av mye trafikk. Ellers så ser det ut til å flyte som vanlig, selvfølgelig ved arbeid nå på sommeren som fører til omkjøring flere plasser rundt om I Norge. Så du usikker på hvor du skal kjøre, så finner du en oversikt over det her på Statens Vegvesen sine nettsider.

god gammeldags fade out på Billy Joel I låten hans The River of Dreams. Akkurat nu så over halvparten som hører på kveldsåpen åpen for å dra på konsert alene eller en festival. Fordi jeg spør I appen NRK Radio, det en avstemming. 62% sier ja, det kunne ha gått fint, og 38% sier at nei, de ville helst dratt med noen. Og det jo superpositivt at folk kaster seg ut I det og fer og ser en artist man liker uansett. Og har fått mange fine meldinger. Jeg har jo lyst til å trekke en person ut ifra meldingene som skal få en sommerpremie I kveld. Og så skal jeg ta med meg to meldinger nå og noen litt senere. Arnold på Kolså skriver at han går på konserter alene, reiser til utlandet alene, et middag alene, frokost alene. Stort nettverk, alltid hyggelig når vi treffes. Vi alle ulike to smile-emojier. Det vi, og det godt at man trives I eget selskap. Knut Ola skriver også, å gjøre ting alene kan være skummelt til å begynne med. Men etter hvert så det helt supert. Man bestemmer jo alt over seg selv. Samtidig det enkelt å bli kjent med nye personer, og har selv vært alene på både konserter og turer. Det bare å kaste seg ut I det. Jeg helt enig, og du sier noe der at du bestemmer alt over deg selv. Du kan få på den restauranten du vil og ete maten du har lyst til. Og jeg skal trekke en person og lese noen mer meldinger fra før klokka blir 8. Så jeg håper du har lyst til å henge med videre. Og har du en historie fra du var alene, gjerne send den inn I appen NRK Radio. Og så skal vi også reise litt tilbake I tid, rett etter Frida Andevik sin Alt hun trenger. Da skal vi høre fra en låt som ble skrevet på dagens dato.

håper du har en fin sommerkveld. Den fikk du Frida Ånnevik sin Alt hun trenger. Men du, kjenner du igjen den låta hen? Det jo lyden av en ikonisk låt og et album fra 1969. Og Beatles-låta Come Together fra plata Abbey Road ble faktisk skrevet på dagen I dag for 57 år siden. Og hvis du ikke vet historien bak, så skal jeg fortelle deg. Fordi utgangspunktet for denne sangen var at John Lennon ble spurt om å lage et politisk rop for den LSD-positive aktivisten Timothy Leary. Og han hadde tenkt å stille til valg som guvernør I California og spurt John Lennon om han kunne skrive en sang utifra slagordet til hans kampanje, noe som hørtes ut som «Come together, join the party». Og det ble jo aldri noen hel valglåt, men det ble ikke, men Lennon tok med seg det her ordtaket videre inn I arbeidet med The Beatles. Og tekst og lyd møttes I skjønn forening etter at Lennon hadde litt grann inspirasjon fra låta You Can't Catch Me av amerikanske gitarrist Chuck Berry fra 1956.

Litt støvalt opptak fra Rock and Roll Hall of Fame, men du hører sikkert at den her ligner en del på Come Together. Og nå av teksten og lik, selv om det har vært skrivet om, og det her leder faktisk til en rettsak sendt i 1969 mot Lennon fra utgiverselskapet til Chuck Berry. Og partene de kom frem til en enighet mot at Lennon spilte inn tre låter under Big Seven Music I hans neste album, noe som han delvis gjorde. Men til sammen 9 dager skulle det altså ta og sette sammen Beatles-låta som har skrevet seg inn I musikkhistorien for alltid, rett fra plata med de 4 mennene som går over fotgjengerovergangen kledd I dress, og selve innspillingen som ble gjort på dagens dato I 1969 den 25.

Det er låta av The Beatles, Come Together, som kom ut på, eller vårt skrevet på datoen I dag. Det jo en sommerkveld, men vi snakker jo om det å få på konsert og være alene, og nå skal jeg trekke en vinner. Og takk for alle fine meldingene som har kommet inn. Magnus skriver, hei kveldsåpent, og for å alene på konsert, festival eller ferie går som regel veldig bra. Jeg har gjort det mange ganger opp gjennom årene, selv om det av og til kan føres litt ensomt, så gir det også verdifull erfaring. Man blir mer selvstendig, trygg på seg selv, og ofte litt sterkere av å mestre opplevelsene på egen hånd. Mette skriver også at hun har vært på mange konserter, festivaler, kino, teater, fjellturer og alt alene. Og det null stress, selv om hun ikke utadvendt. Tenk så mye jeg hadde gått glipp av om jeg ikke gjorde det. Kast dere ut I det, skriver hun. Fantastisk, Mette, og så har jeg trykket en vinner som får en liten sommerpremie, og det Eirik. Han skriver, var en uke alene på Brutal Assault-festivalen I Praha I fjor. Skal si at man var litt skeptisk I begynnelsen, men det ble en fantastisk opplevelse. Rundt 100 vanvittige konserter fikk flere nye bekjentskaper fra hele verden og helse derfor til Ryan fra USA, men som har jobbet I Norge. You're the man, skrev Erik. Og Erik, du må sende meg en ny melding I appen NRK Radio med adressa di. Så det ble en liten sommerpremie på deg, men så har jeg lyst til å ta med enda en melding som jeg synes var veldig fin og gi på en måte en premie til den her også, og det Villevingen som sier at I 2005 så hadde U2-konsert på Vallovin. Jeg har blitt nybakt mamma I april, samme år, så lite tid til egentid, så da å la gubben ta guttungen, slenge seg på sykkelen og sykkel ned til konsert alene med favorittene mine, helt himmelsk. Så jeg har lyst til å feire det litt, at du fikk egentlig, og hvor deilig det kan være, så skal vi høre på YouTube sin I still haven't found what I'm looking for. Jeg vet ikke om de har spilt den, men jeg

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Det i morgen 15 år siden terroristen Anders Behring Breivik tok 77 liv i Oslo og på Utøya. Jens Stoltenberg var statsminister 22. juli 2011. Nå deler han de personlige notater fra det han kaller den mørkeste dagen i sitt liv.
1: 15 skadde. Det omkomne, store materielle skader, og det rapporten vi får fra regjeringskvartalet.
2: I en beskjeden matflekket notatblokk kaotiske briefinger og sterke inntrykk dokumentert.
3: Det noe du innser at du hadde glemt fra dagen?
1: Altså, det har jeg kanskje ikke glemt, men ikke sant, de første tallene vi opererte med antall drepte var veldig lavt. Og så tok det flere timer før vi skjønte at det var lavt, så det å se de tallene skrevet ned, som viser seg å være helt feil, det en påminning om hvor stor denne tragedien var.
0: Reporter her heter Tord Magnus Haaland Dyrkorn. Rolegende Olav Tufte død, 50 år gammel. Olympiaden var en av Norge sine mest dekorerte idrettsutøvere gjennom tidene. Han var den eneste nordmannen som har deltatt i 7 olympiske leker. Dødsfallet har kommet som et sjokk på hele idretts-Norge. Motorsykkelutøveren Pål Anders Ullevål Sæter ble kjent med Tufte på 2000-tallet og tok nyheten tungt.
4: Olav, han var vel han var en god venn, men han var jo ikke en bestekompis jeg hang med, liksom. Men Olav, han var jo sterk til ro og sånn, men han hadde jo verdens sterkeste personlighet. Nei, det så trist.
5: Vi drev med to vidt forskjellige idretter, men allikevel så var Olav den som ja, alltid kom med rosende ord, kom med tips, kom med triks. Og en som jeg har så enormt respekt for, da. Ikke bare for det han har gjort på idrettsarena, men det han har betydet for meg som venn da, og menneske.
0: Det sa til slutt Stig André Berge, som bryter. Minst 12 palestinere drepne i israelske angrep på Gaza, det skriver kringkasteren BBC. Blant de 12 var 4 søsken og foreldre deres. Det israelske militæret sier målet for angrepet var en medlem av Hamas. Det ble inngått en kjørvåpenkvile mellom Israel og Hamas i fjor høst. Siden minst 1168 palestinere drepne ifølge helsestyresmakten i Gaza. Regjeringen innfører forbud mot import sal av varer som laget av tvangsarbeid, inkludert barnearbeid. Forbudet trer i kraft senest i desember 2027, skriver Nærings- og Fiskeridepartementet. Det var NRK Nyheter i studio, Magnus Vattekar Sandvold.
6: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK PN.
7: Vi sier tusen takk til Magnus i NRK Nyheter. Nå skal du få en låt.

Maroon 5 og låta Maps fra 2014. Og det kan hende at du har like mye konkurranseinstinkt som meg, og da passer det bra denne tirsdagskvelden at vi skal I gang med konkurransen våres Nynn eller Forsvinn. Kollega Janne Helén, hun nynna masse låter før hun tok sommerferie, og vi skal rett og slett gjette hvordan låt det hun har nynna, og vet du det? Så sender du meg en melding I appen NRK Radio med låttitel, artist og din adresse. Så nå lønner det seg bare å spisse ørene. Hvordan låt det her? Okay, wow! Jeg vet ikke om dere var gitaren, eller vokalen, eller hva det du enn var. Jeg har I hvert fall ikke peiling på hvordan låt dere der var, men vet du det? Send meg en melding I appen NRK Radio med artist og låt. Jeg synes det konkurransen var veldig enkel I starten, men det begynner å ta seg til, altså.

heter Love and Flowers, men hva heter egentlig låta som Janne Helen Nynna? Ordkrøll, det den der hele tida. Hva Nanna Gynne? Nei, hva Nynna Janne lurer jeg på? Da kan du vinne premie, og det har vi vel alle lyst på denne sommerkvelden. Du skal komme frem til artist, låt og sende ved adressa di. Det ikke alle som har gjort, og vi skal høre den en gang til her. Ja, kan det være du har, hva kan det være? Du har fortsatt sjansen til å sende inn hva du tror. Vi skal trekke en vinner om 5 minutter. Og det er mange som ikke har fått det helt, men er kanskje innpå nå. Og så er det en del som har klart det. En person skriver, enkelt, kjære programleder. Fordi jeg synes jo den var litt vanskelig. Kanskje ikke en låt som kom ut i min generasjon. Men man kan jo like musikk som er litt gamlere også. Kanskje det var et lite hint om når denne låta kom ut. I hvert fall, du har siste sjanse nå til å gjette hvordan låt det ble Nynna på. Så skal vi trekke en vinner snart. I mellomtiden nå, nummer 4.

Det var Der du brente vår bro av Ruben og Miriam Bryant. Og nu så skal vi få fasiten I konkurransen våres Nynn eller Forsvinn. Låta som vårt nynna, det var The Lovin' Spoonful med Summer in the City. Bam bam did it out of the bada bada bada bam bam bada down it down the day down with the bomb and down but I want it wing wow Og der har du altså fasiten og det var veldig mange på tampen her som klard og gjett riktig låt så applaus til alle som klard det Jeg trodde selv det var Paradise City Og så det jo også veldig mange som hadde gjettet at det var Joe Cocker som hadde den låta her, men han hadde altså laget sin egen versjon av The Lovin' Spoonful som har originalen. Men vi skal også trekke en vinner av dagens Nynn eller Forsvinn, og den ble Hege fra Asker! Imponerende! Og så det jo en ny sjanse I morgen til akkurat samme tidspunkt, så skal det nynnes helt fantastisk igjen. Så jeg håper du prøver på nytt I morgen. Og så nu skal vi høre den fantastiske låta også da. Sommerlåt, Lovin' Spoonful, med Summer in the City.

Takk for at du hører på Kveldsåpent. Det Donna Lewis sin I Will I Love You Always Forever. Det vårt mer riktig ja. Vi skal få på en ønskelåt nu straks, men først skal vi ta en titt I avstemmingen som holder på å rulle og går nu. Kunne du fire på konsert eller festival alene? Den leder det faktisk med 56% at ja, det hadde gått fint. Og 44% sier at nei, de ville helst dratt med noen. Det her har åpnet øynene mine litt. Jeg har blitt inspirert over at det så mange som hører på kveldsåpen som synes det helt greit å få på konsert alene. Det jo faktisk at man har noen artister som kanskje vennene sine eller dem rundt jeg ikke hører på, så da det jo fantastisk å kan tørste gjøre det alene og så møte folk som liker det samme. Og så har jeg også spurt og avsluttet da, den premien jeg skulle gi, men jeg skal ta med en ønskelåt her også, for jeg har spurt hva har du klart å gjort alene på en måte? Og da skrev Emma til meg, «Hei, Vilde, jeg gikk en lang fjelltur alene I dag. Kan du sette på Abba sin «The winner takes it all»?» Og den skal vi få på nå. Det jo en seier I seg selv å ha gått fjelltur. Alltid imponerende og alene også. Men sikkert noe god musikk på øret. Skulle gjerne gått fjelltur her også, men Trøndelag har jo høstvær nå midt I juli. Det så trist. Men vi klapper for Emma og hører selvfølgelig på Abba.

0: Fire Takes It All av ABBA, selvfølgelig. Bestemt av Emma på en melding til meg I appen NRK Radio. Tusen takk for den. Jeg har spurt I dag, kunne du ha fyrt på konsert eller festival alene? Og nå har meldingen kommet som jeg ventet på. Du sier alene. Du fra Verdalen? Det stemmer jo. Så alene betyr jo altså da alene. Jeg var spent på hvis noen var usikker på det. Verdalen, Lottobygda, slaget på Stiklestad. Skal ikke få meg til å starte der, da kan jeg skryte resten av kvelden. Så det skal vi ikke ha noe av. Du skal få enda mer musikk enn I kveldsåpen, så skal vi også straks få høre hvordan morgendagens vær blir. Så jeg håper du henger med videre. Uansett hvor du befinner deg denne sommerkvelden. Nå skal vi til litt Bjørn Eidsvåg, en låt fra hans album fra 2004.
1: Når tunge tanker trenger på hos meg Og jeg trenger til litt trøst Vet jeg alt jeg trenger å få hos deg

0: Hvis du akkurat nå driver og planlegger morgendagen, så kan det være greit å få med seg værmeldingen. Vi skal høre fra statsmeteorolog Kristian Gislevås. Er noe bedring for nordlendingene?
1: Det er dessverre ikke det i morgen, altså. Det fortsetter med mye skyer og regnbyger, og det blåser fra nordvest, en frisk bris utsatte steder, noe som også gjør seg til at bygene holder seg mest i ytre strøk, sånn som Finnmarksvidda, Øst-Finnmark, her blir det mest opphold, men fortsatt mye skyer. Det er tørt i Øst-Finnmark, så her har vi sendt ut et gult farevarsel for skogbrandfare. Og når det gjelder Spitsbergen, så blir det mye skyer her også, men utover dagen så vil nok sola titte frem en del steder også her.
0: Fortsetter det med varmt og tørt vær i Sør-Norge da?
1: Ja, for veldig mange så gjør det det. På Vestlandet sør for Stad, Sørlandet og Østlandet, så kan det være enkelte ettermiddagsbyger, men ellers så blir det opphold og lange perioder med sol også i morgen, og litt vind på kysten, en nordlig og nordvestlig liten til stiv kuling på det meste, og det er Rogalandskysten som får mest vind. Og når det gjelder Trøndelag, så vil nok trønderne skille seg litt ut fra resten av Sør-Norge, for her blir det skyer også i morgen, og det blir noen regnbyger, særlig sør for Trondheim, og så er det håp om at det skal bedre seg litt grann i Trøndelag utover i uka.
0: Det er godt å høre at det er håp for oss trøndere nå. Nå vet vi i hvert fall hvordan været blir for morgendagen. Tusen takk til statsmeteorolog Kristian Gislevås.

0: synes den skikkelig fin, ja. Det Odd Nordstoga sin en sang som finnes du hører I kveldsåpent, og den låta der skal være en del av hans kommende album som kommer til høsten. Men nu så skal vi feire bursdag! Ja, fotballspiller og nasjonal helt Erling Braut Haaland fyller nemlig 26 år I dag. Og ikke bare Norge, men også en hel verden har omfavnet Haaland etter hans banebrytende VM-innsats med de norske landslagsgutta, der han skåret hele 7 mål til sammen. Det tredje mest etter Messi og Mbappé, som begge skåret 8 mål I årets fotballmesterskap. Og spissen fikk nylig en slags hilsen fra Spanjolene som stakk av med seieren under VM. De spanske supporterne hadde samlet seg for å hylle det spanske laget I Madrid I går, og da sang Marc Cucurella en liten sang om Haaland.
1: Cucurella! Cucurella! Haaland tiembla!
0: Ja, fra scenen så sang altså den spanske spilleren at Cucurella kjem og Haaland skjelv med en liten spansk på H-en I Haaland. Og spør du meg, så tror jeg at Haaland bryr seg lite, I hvert fall hvis man dømmer ut fra sosiale medier, for ikke bare før fotballen har Haaland blitt hyllet. Folk flest på internett synes rett og slett at den langhårede, blonde mannen fra Bryne utrolig artig, og mange biter seg I merke I hvor lite F han gir. Og på sosiale medier så sammenligner Haaland seg selv med karakteren Shrek. Han svarer på kommentarer fra fans, og han poster både på Instagram og Snapchat så mye som han bare vil. Og vi I kveldsåpent ønsker jo selvfølgelig den ydmyke og legendariske 26-åringen gratulerer med dagen. Og hva det vel egentlig bedre da enn å spille en låt som synges av Haaland selv? Du har nok fått det med deg, fordi Bergens DJ'en Kygo har laget en remix av en låt som Haaland og lagkammeratene hans på G17-laget laget når de var 16. Tullelåta kalte de for Kygo Jo, og ettersom den har en litt sånn tropisk klang over seg. Men du skal få Kygo sin remix av låta, som først ble laget nå 10 år senere. Og denne sangen for evig gjorde jo den nasjonale fotballfeberen etter kampen mot Brasil. Den Haaland skåret 2 mål og sendt Norge videre inn I en eufori. Jeg skal ikke si noe mer. Her Kygo Jo!
2: Fint gjort! Mot Haaland!

0: catchy-ling, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Arling. Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?
3: Kygo, jo.

0: blir det fort en banger for å se det sånn.
1: Og om det har vært en banger for en låt av Haaland selv som har bursdag I dag, det blir 26 år. Den remixen her har snart 9 millioner avspillinger på Spotify og ligger fortsatt på førsteplass på den norske hitlista. Jeg så gå at den har vært I hvert fall på tredjeplass I Sverige, og nå har den rykket litt ned, da, men den har jo suset rett inn der for to vekker siden. Og så var det jo ikke bare fordi at Haaland har bursdag at vi spilte den låta her også. Det mange som ville høre den. Grete skrev at kan du spille siste Kygo-låt om Haaland I VM? Hun har fått den på hjernen og blir ikke lei den. Hilsen fotballfrelst. Dame Grete I Skien. Emilie skriver også, hei, vi tre jenter som ikke skal alene og gjøre narr av måten å se det på, eller hylle det på festival. Vi på vei til Hølla? Ja, I solvær. Håper jeg sa det riktig. Med alt for mye regn på frontruta. Bu, det liker vi. Vi vil gjerne høre Kygo Jo for å få litt sol gjennom radioen. Jeg håper dere fikk det I bilen, og at vi fikk hylla Haaland I dag på bursdagen hans. Jeg klarte jo å si I sted at han skåret jo såpass mål at han kom på tredjeplass I VM. Med det, Messi skåret 8 og så var det jo Mbappé som skåret 10 da. Det var det jo veldig mange som poengtert og dere har helt rett

Det Sigrid sin Strangers. Du hører henne på NRK P1. Klokka den blir straks 9, og da skal du få en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter. Men på veien dit så skal vi ta med en ønskelåt. Linda skriver, ja hei, kveldsåpent, her jeg nå og tilbringer min fritid og sparer vi på solfaktor. Det regner og regner. Temperatur på cirka 12 grader jevnt gjennom døgnet. Skjer ikke snurten av midnattssol, så vi trenger å høre Violet Road som sang om den. Da får vi kanskje litt følelse av hvordan det kan være, men lyset har vi. Hilsen oss toan ved Skogsfjordvatnet. PS, ullklær under regnfrakt, det duger. Hilsen Bjørn og Avinda.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Iran truer med å stenge nok en viktig sjøveg etter de nå har vært under angrep fra USA 10 netter på rad. En slik stenging vil i tilfelle få enorme konsekvenser for verdens sjøhandel. Den Iran-støtta Houthi-militsen i Jemen sier de står klare til å stenge Bab el-Mandeb-sundet. Det vil i praksis stoppe trafikken mellom Indiahavet og Middelhavet om de skulle få til dette. I USA sier president Donald Trump at han skal angripe Iran igjen.
1: Nyhetsnettstedet Axios melder i dag at Trump nærmer seg et avgjørende valg i denne krigen. Det ene er det diplomatiske sporet. Det er Qatar, Pakistan og Egypt som har lagt fram et forslag om 10 dager lang våpenhvile, som USA visstnok skal vurdere nå. Men samtidig så sender de nye jagerfly til regionen, for det andre alternativet som er på bordet er å iverksette en massiv eskalering sammen med Israel for å prøve å tvinge Iran til en slags kapitulasjon.
0: Det sa vår reporter i Washington DC, Eline Buvarp Årdal. Den folkekjære idrettshelten Olav Tufte er død, 50 år gammel. Tufte etterlet seg kona Aina og de to barna deres. Ro-legenda hadde en lang og stolt karriere med 4 olympiske medaljer, 2 gull, 1 sølv og 1 bronse. Tufte markerte seg også med flere medaljer i VM. Tufte var også den første nordmannen som deltok i 7 olympiske leker. Frankrike forbyr nå sosiale medium for alle under 15 år. Grensa gjelder for nye kontoer i sosiale medium fra september. Frankrike blir med dette det første landet i Europa som innfører en slik aldersgrense. Her hjemme skal regjeringen legge frem et liknende forslag før året er omme. I India har 30 år gamle Abhijit Dipke startet kakelakk-røsla. Det kommer som et svar til en høyesterettsdommer som kaller unge arbeidsledige for nettopp parasitter og kakelakker. Røsla har fått tusenvis i India til å protestere.
2: Det startet som fredelige protester. Ungdommen roper at utdanningsministeren må gå. I går svarte Indias myndigheter med å sette inn politiet. 100 mennesker ble såret i sammenstøtene. Likevel gir ikke kakelakk-lederen opp.
3: We are going to continue our protest and we will be announcing our next big event soon.
2: Imens rydder ungdommen opp og forbereder seg for nye protester.
0: Det sa vår reporter Anja Strøn. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
5: Tusen takk til Magnus i NRK Nyheter. Håper du åpent for litt irsk pop denne sommerkvelden. Du skal få Boyzone og Picture of You.

0: Boyzone sin picture of you, you. Litt nostalgi fra et av 90-tallets største boyband. Navnet mitt Vilde Pettersen, og du hører på Kveldsåpent. Tusen takk for at du med. Vi skal ta med en melding fra appen NRK Radio, fordi i dag så har selveste Erling Braut Haaland bursdag. Kjetil skriver at den viktigste grunnen til å feire Haaland at han var den mest skårende fotballspilleren under VM. Og det her snakket vi jo litt om i stad, at Mbappé fikk 10, Messi fikk 8, men så skriver Kjetil punktum punktum mest skårende fotballspilleren under VM per kamp. Han hadde 7 mål på 4 kamper, det 1,75 mål per kamp, og ingen var bedre enn han. Altså, vi må jo bare være stolt. Nasjonalskatten har bursdag, og de rodd i pauseshowet. Det deilig å være norsk. Straks så skal vi også til et album som for mange unge på 90-tallet ble en øyeåpner inn i humormusikkens univers.
1: Den låta skrevet under en forelesning i norsk litteraturhistorie sent 1800-tall, tror jeg, som var en ganske kjedelig forelesningsrekke, så jeg skrev den for å klare å holde meg... Ja, jeg klarte ikke akkurat å fokusere på forelesningen, kanskje, men jeg klarte i hvert fall ikke å sovne, da.
0: Og hvordan låt bare Egil snakker om, det får du våtta etter Rebecca Bangfield sin Untangling. Men aller først nå hen på NRK P1, så skal vi til Chris Holsen sin For evig.

0: Hører hennes låt, Entangling. Det klokka har vært I kvart over ni. Håper du har en fin tirsdagskveld. Årene, de går jo veldig fort. Plutselig så sitter man igjen og husker tekster som man egentlig ikke burde kan utenatt, og så man sånn, hæ, hvordan kan jeg den her? Men det noe med de sangene man hørte på når man var yngre, de slipper liksom ikke helt taket, og albumet Absolutt ikke bare Egil definitivt en av dem for veldig mange, enten man vil det eller ikke. Og William Frehov Sande tok seg en prat med enmannsbandet om albumet som har satt dype spor.
1: Et av albumene som gjorde størst inntrykk på meg som ung gutt på midten av 90-tallet kom I 1996. Og lite visste jeg som 12 år gammel snørunge at det kun var en mann som stod bak bare Egil Band.
2: Jeg trodde nok det kunne ha potensial til å gå helt greit, men den gikk nok, altså den solgte jo til gull og den lå på VG-lista et halvt år og sånn. Og det var nok mer enn det jeg hadde sett for meg.
1: Og I tillegg til gullplate og mange uker på VG-lista ble debutalbumet til Bare Egil Band Absolutt ikke Bare Egil Band Spellemann nominert. I år fyller albumet 30 år, og Egil Hegerberg, mannen bak enmannsbandet, hadde låtene, men rockeformatet I hans daværende band Gartnerlosjen var ikke noe for bare Egils finurlige visesanger.
2: Jeg kunne ikke så mye rockegitar, jeg visste ikke helt hvordan man lagde låter, så ofte så endte låten min opp som litt sånn der plunkete visesang, som bunker opp, som ikke passet inn I Gartnerlosjen. Så jeg spilte de ofte på litt sånn fest og rundt forbi, og merket at jeg fikk jo god respons på det, så jeg hadde vel en slags idé forholdsvis tidlig kanskje om at det var et material der som kunne være populært. Men det var litt sånn seig materie for meg, fordi at jeg ikke da hadde et band, og det å bare spille med kassgitar rett inn, litt sånn dårlig kassgitar og litt halvskjev vokal, det virket litt tynt. Så det lå litt I skuffen ganske lenge, altså. Det var en sånn gradvis prosess. Det var vel Audun Tylden som etter hvert overbeviste meg om å få gitt ut det.
3: Jeg gjør ikke det motsatte av det som vanlig, nei, jeg gjør det motsatte av det igjen, og det motsatte av det som vanlig, ja, det jo det vanlige det.
1: Jeg hørte albumet mitt første gang da jeg var 12 år. Jeg var på sommerferie hos mitt 3 år eldre søskenbarn, og han hadde nettopp kjøpt albumet. Jeg ble helt slått I bakken av alle fiffige tekstene og absurde tekstene, for jeg hadde ikke hørt noe lignende før. Hva var det som gjorde at akkurat denne plata traff så voldsomt blant, ja, først og fremst unge kanskje på 90-tallet?
2: Ja, du nok inne på noe at du ikke hadde hørt noe lignende før. Det var jo mye mindre tilbud av alternative uttrykksformer på den tiden da. Jeg hadde nok vært veldig flaks med timingen. Det jo en ganske, også en ganske velprodusert plate, låter bra. Jeg hadde bunkret på en del forskjellige låter som spriker litt I alle retninger.
3: Speideren kjempefin, jeg glad I speiderforeningen min.
1: Og med låter som Speideren, Kawasaki 500, Det vanlige og Sko absolutt ikke bare Egil Band blitt en vaskeekte 90-tallsklassiker. Og kanskje aller best huskes albumet for en dyster allsangfavoritt om en uheldig mann. Og så Arne. Hjernen tyter ut av en digersprekk, begge øya spretter ut. Hva tenkte du når du skrev denne låta?
2: Den låta skrevet under en forelesning I norsk litteraturhistorie sent 1800-tall, tror jeg. Som var en ganske kjedelig forelesningsrekke, så jeg skrev den for å... Jeg klarte ikke akkurat å fokusere på forelesningen, kanskje, men jeg klarte I hvert fall ikke sovne, da. Musikken var tenkt å være mer en sånn type langsom doom-rock-låt, men når jeg da kom hjem og skulle sette meg ned med gitaren, så visste jeg at jeg kunne ikke spille langsom doom-rock, så da ble det C, F og G og en munter melodi I stedet, og pipstemmen kom av seg selv, vet ikke hvor den kom fra.
1: Angrer du på at du ga sangen din stemmen, eller?
2: Ja, så jeg var jo ung og dum og trengte penger, liksom. Så klart jeg angrer nå.
3: Jeg ser ikke ut, det bare en stjerne som nektet å skinne.
1: Og selv om bare Egil sjelden spiller hele albumet live, dukker klassikeren stadig opp. Men en låt prøver han helst å styre unna.
2: Jeg spiller veldig sjelden tagging, fordi at den gjorde at jeg skrek meg ut og ble hes. Så den gjorde det trøblet å holde flere konserter.
3: Tagging aldri, aldri tagging, det
1: Hvordan skal vi få ungdommen I dag til å få opp øynene for det her legendariske albumet?
2: Jeg spiller helvetes mye skolekonserter, rett og slett. Mye rundt I den kulturelle skolesekken og spiller, da, om ikke noe annet fra det albumet, I hvert fall Arne da.
1: Hvordan reaksjonene til ungene da?
2: Nei, de, Arne og Bæsj I skjegget, det to låter som, som barna stort sett har et forhold til. Det populært, det.
0: Det vel den siste nevnte jeg har et forhold til også. Det var William Frejov Sande som har tatt seg en prat med Egil Hegerberg 30 år etter at albumet Absolutt ikke bare Egil Band kom ut. Og en av låtene på albumet låta Sko, som ble skrevet på en halvtime. Bare Egil fikk med seg den meget innflytelsesrike komponisten Egilmann Iversen på låta, og det høres.

Drekk, ja, drekk hver gang han sa sko, da vet ikke om han kommer hjem I kveld, altså det var bare Egil Band sin sko. Håper du fortsatt har en fin tirsdagskveld. Vil du sende meg en liten sommerhilsen, eller om du har noe på hjertet? Kanskje du en av dem som liker å gjøre ting alene og har en historie på det, eller vil fortelle en om en konsertopplevelse? Appen heter I hvert fall NRK Radio, og der det å taste inn det du føler for.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

heter Alex Warren sin Before You Leave Me, og du skal få enda mer musikk enn I kveldsåpen straks. Jeg håper du nyter sommerkvelden. Det veldig stas å holde deg med selskap, I hvert fall. Og du enten en person som lener deg tilbake I kveld, eller I farta ut på veien, skal vi ta en tur ut I trafikken og sjekke om hvordan det står til der. Det ser I hvert fall ut til å flyte fint. Noe veiarbeid rundt på Europaveien nå om sommeren. Det her kan du få en oversikt over på Statens Vegvesen sine nettsider. Vil også ta med en melding fra Fjøsdalen tunnel I Flakstad, Nordland. Den det tunnelvask og gjennomslipp hver hele time. Tunnelvask var et nytt ord for meg. Hadde ikke tenkt på at de også selvfølgelig må vaskes, og jeg lærer noe nytt hver dag. Nå skal du få Mai sin Try Not, Try to Forget You.

Og det sang Mai I låta hennes Try to forget you. Du hører på NRK P1 og det jo selvfølgelig sommerstemning og sitter her en kveld I radioen din. Det så trivelig og jeg har fått en flere fine meldinger. Tenkte jeg skulle lese noen. Elin skriver Hei, hei, jeg står på en krakk og maler gjesterommet. Det går fra blått til terrakotta. Den fargen må jeg søke opp, for det vet jeg faktisk ikke om jeg vet hva. Eller om terrakotta noe spesielt, men nå kan jeg dumme meg skikkelig ut. Vi går videre I hvert fall. Hun skriver at ute regner det og temmelig surt, mens her inn så det lunt og varmt. Jeg koser meg med kveldsåpent som selskap. Takk for et godt program. Sommerhilsen fra Elin. Tusen takk, Elin! Veldig hyggelig. Gjerne send meg en ny melding og forklar hva terrakotta for noe. Harry skriver også Hei, ønsker deg fortsatt en god sommer og gå på konsert. Jeg synes alltid det artig å gå på konsert. Og så skriver han jo at han håper været blir bedre I Trondheim. Det får vi virkelig håp, altså. Fordi det føles ikke akkurat ut som en sommerkveld nå. Og veldig trist at jeg har fortsatt ikke fått mitt sommerbad enda. Det har vært en sommer uten bading, og da det jo virkelig ikke sommer. Det trist. Vi skal også ta med en melding fra Marielle, for I dag så har jeg spurt kunne du ha fire på konsert eller festival alene? Hun skriver at hun var på Pitbull-konsert I Amsterdam I fjor, etter å ha hatt hele ungdomstiden med hans musikk, gjorde hele konsertopplevelsen til en skikkelig fest, og det føltes ut som å være på verdens største bar, hvor stemningen var helt I taket gjennom konserten. Skikkelig bonus at Shaggy var oppvarmer også. Så for å mimre litt tilbake til Marielle sin konsertopplevelse, så skal vi høre den beste VM-låta, spør du meg. We are one av Pitbull, selvfølgelig.

Pitbull, Jennifer Lopez og Claudia Lett med We Are One. Takk for at du fortsatt med den her tirsdagen. Klokka har vært I 21.42 militær tid, som jeg liker å si, og jeg skal henge med deg frem til klokka blir 10. Det var litt forvirring for meg I stad da Elin sendte meg en melding om at hun sto på en krakk og malet gjesterommet. Det skulle gå fra blått til terracotta. Terracotta har jeg aldri hørt om I mitt 23 år gamle liv. Men jeg lærer jo noe nytt hver dag, og Karin skriver også at «Hei, jeg har også terracotta på kjøkkenveggen mine. En god, varm farge». Så nå har jeg I hvert fall skjønt at det en farge, og nå ser jeg Elin og skriver at det en varm, rødbrun farge som brent keramikk uten tilsatt farge. Og terracotta betyr brent jord. Men en gang jeg søkte opp det, så var jeg sånn, ah, det gir mening. Det så hyggelig med meldingene som kommer inn, og at du hører på. Håper du koser deg med musikken. Markus skriver også at han hilser fra Markus og Marie I teltet, de spiller kort og hører på, og I morgen skal de klatre I fjellet. Lykke til med det! Og heia kortspillingen, for håper det ikke blir noe dårlig stemning. Monika skriver også at jeg burde ta sommerbadet I Trøndelag, fordi det varmere I sjøen enn I lufta. I dag så målet hun 17 grader I sjøen I Nærøysund, nei I går, og I lufta så det 12 god bading. Det dårlig. Det ikke sånn det skal være, men kanskje det faktisk at jeg må bade, så jeg må jo bade I løpet av sommeren uansett. Nå skal du få en låt som tar det litt nepp på henne I NRK P1, men med to stemmer som skikkelig gåsehudfaktor. Det Ingebjørg Bratland og Espen Lind.

Scoop of Salt and Peppa, litt eldre låt, og nu skal vi over til helt ny musikk, fordi på fredag så kom Gracie Abrams ut med et nytt album, og albumet heter Daughter from Hell, og popsangeren sitt tredje studioalbum. Og nu venter jeg også en lang turné i Nord-Amerika og Sør-Europa. Men artisten som særlig kjent for sine gode tekster, og spesielt dem I sjangeren kjærlighetslåta, har gitt fansen et lite kinderegg I en av de nye låtene sin. Sangen Imaginary Friend nemlig skrevet I lag med kjæresten hennes, skuespiller og superstjerne-kjekkas Paul Mescal.

0: Imaginary Friend en låt som går rett inn I følelseslivet til Abrams. Den handler ikke direkte om kjæresten Paul, men låta går mer inn I en tid da sangerinnen hadde skipt og så på den hun elsker som en slags fantasivenn. Og I et podcastintervju med New York Times deler sangeren at hun ikke hadde noe lyst til å legge skjul på at den nåværende kjæresten var med på å skrive låta. Sure, men hun visste at det kunne åpne opp for litt kritikk.
1: If you know how happy your experience was making something or how much you learned about yourself or your partner or whatever the thing is, it's like no amount of hate or trolling or whatever could take that away. And I think that is a part of my life that brings me so much peace and joy and I'm not going to like pretend like that's not true.
0: Og kjente jo igjen navnet Paul Mescal, men husker ikke helt hvor du har sett denne fyren, så kan du jo vite at han spiller blant annet I den suksessfulle BBC-serien Normal People fra 2020, og han var hovedrollen I blockbusteren Gladiator 2, som kom på kino I 2024. Men så viser det seg at han så visst kan skrive sanger også. Så nå skal du få hele Imaginary Friend.
2: Felt you in the morning in the kitchen

kitchen, but you were unaware. Det var Gracie Abrams sin Imaginary Friend, en helt ny låt, altså der av godeste jenta som hadde skrevet I lag med kjæresten sin, Paul Mescal. Superstjernen, gjerne google han hvis du ikke husker hvordan han ser ut. Klokka den går dessverre alt for fort, fordi nå kveldsåpent over for I kveld, men jeg har koset meg som bare det. Navnet mitt Vilde Pettersen, og nå straks så tar Jonas Bergløv over og spiller deg inn I sommernatta. Det blir bra.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Og vi starter i Ukraina, der president Volodymyr Zelensky sparker forsvarssjef Oleksandr Syrskyj. Han har styrt Ukraina sine væpna styrker siden 2024. Nå har Mykhailo Drapty fått tilbud om jobben. Han allerede en sentralleder I det ukrainske forsvaret. Sparkingen av Syrskyj skjer bare dager etter den populære forsvarsministeren I Ukraina ble fjernet. Det utløste protester I gatene over hele landet. Oslo domkirke blir nå gjort klar til minnegudstjeneste I morgen. Det da 15 år siden terroristen Anders Behring Breivik tok livet av 77 mennesker I Oslo og på Utøya. Biskop Sunniva Gylver var med å ta imot folk I kyrkja den gangen og står klar I år også. Hun sier det aldri har vært viktigere å minnes til terroren.
1: 22. juli-senteret sier jo aldri tida aldri glemme, og sorgen ikke over. Hatet ikke over, rasismen ikke over. Det normalisert og utbredt på en helt annen måte enn det var for 15 år siden. Så vi må fortsette å stå opp for demokratiet og for mangfold og for fellesskapet.
0: Samholdet I ettertid av brannen I Krokstad Elva har vist at nordmenn stiller opp for hverandre. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I ettermiddag besøkte Drammen. Der fikk han blant annet møtt evakuerte og frivillige etter storbranden, som jamna over 100 hus med jorda og har ført til evakuering av over 400 personer.
2: Det helt uvirkelige bilder som du kjenner igjen fra helt andre katastrofesoner enn Norge. Det den største branden I moderne tid I Norge. Noen har mistet alt, andre har noe som står. Jeg på vei til kanskje å komme tilbake. Noen gleder seg over at katta I livet fortsatt. Det vi har sett rundt denne branden da det skjedde og katastrofen kom, og det som skjedd I ettertid, jo også et uttrykk for det at vi har hverandre. Det har vi vist her. Og den dugnadsånden noe vi aldri kan veta, aldri bestemme at nå har vi det. Det noe som kommer fra oss som fellesskap, og det sterkt I Norge.
0: Regjeringen innfører forbud mot varer som som enten importert eller blir solgt I Norge, som laget av tvangsarbeid, inkludert barnearbeid. Forbudet trer I kraft senest I desember I neste år, skriver Nærings- og Fiskeridepartementet. Forbudet blir gjennomført ved at Norge blir med på tvangsarbeidordningen til EU. Staten må undersøke mistanker om tvangsarbeid, og om det nødvendig, så må de også stoppe varer på grensa eller trekke dem fra marknaden. Flere oppdateringer finner du på nrk.no. Det var det vi hadde I nyhetene I den omgang. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
3: God sommer!

Veronica Maggio mandagsbarn på en tirsdag I NRK P1. Jeg heter Jonas Bergløv, det hyggelig at du innom. Håper du har hatt en fin dag også, uansett hvor I landet du måtte være. Og med et vær som spenner seg fra strålende sol til nærmest høstvær, så skal jeg være forsiktig med å anta hva du har brukt sommerdagen på. Men det jeg kan si at vi skal klare å få dyttet ut litt sydenfølelse gjennom radioen. Uansett. For eksempel med en av Ramones sine nye «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang hvert øyeblikk» etter Louis Armstrong.

0: sommerlig stemning fra Ramon på NRK P1. Han slapp jo albumet sitt Ramuelo i mai. Det ble møtt med gode tegnekast og lovord fra anmeldere. Og at det ble nettopp sommerlig musikk kanskje ikke så veldig rart når inspirasjonen til å skrive låter bare plutselig ramler over deg. Når du ligger på stranda.
1: Altså, jeg lå på solsenga i Hellas, for jeg hadde en ferieuke i fjor, og så var jeg sånn, nå skal jeg bare ikke jobbe og bare chille og spille. Jeg kom jo rett fra og spilt masse festivaler. Og så har jeg aldri jobbet så mye som denne uka, for da ble jeg så inspirert av, ok, dette vil jeg skrive, dette vil jeg gjøre, ok. Så jeg ringer liksom Svenning og Jens da, som er pianist og gitarrist i bandet mitt, og så produserer de også, hvor jeg var bare sånn, du, skal ikke vi bare prøve å lage noe, liksom?
2: Ja.
1: Vi har tatt med hvor gøy vi har det når vi på en måte henger og på tur inn ja. I studio, og så prøvde å bare ha det veldig gøy med det. Og så har det vært veldig fokus på å vise litt mer av hvem jeg er, fordi at når folk møter meg, så kan de tenke, hei, du var mye morsommere enn jeg trodde. Og jeg bare sånn, hæ? Og har jeg et uttrykk for at jeg ikke er det? Ja, det høres bare ut som du gråter og har det så trist og er så usikker. Og jeg bare, nei, det absolutt ikke hvem jeg er. Det mest hvem jeg er liksom når jeg på rommet da, skriver og er i mitt eget hode.
2: Ja.
1: Men når jeg ute der, så kan jeg ha det gøy, altså.
0: Han sier også at det fort kan føles litt corny å skrive sanger som ikke triste. Og det har han jo kanskje rett i, men så det jo også greit da å endelig få en litt blidere variant av Ramon også.

Camilla Lockert på NRK P1. Hva om det finnes noe mer? Og det nok en del som kjenner på savn etter noe mer, nå som fotball-VM ferdig. Et VM som har fått til noe som nesten ikke går an lenger, nemlig det å samle landet rundt et leirbål. For nå som alle strømmer det de vil, når det passer, så det jo få serier som alle ser. Nettaviser oppdateres konstant, så det går en stund mellom hver store snakkes der, og algoritmer I sosiale medier. Da ser vi jo nesten ikke noe av det samme lenger der heller. Men så dukker det opp noen øyeblikk av og til, og et jeg husker veldig godt på en måte fra en helt annen planet, et helt annet univers enn fotball-VM. Det var da, I gåsøgne, alle så Eurovision-finalen fra Fornebu for 16 år siden. Og da husker jeg at vi I forkant brukte kanskje for mange gymtimer på skolen til å lære oss dansen til pausenummeret. Jeg tror det var en gave til gymlærere uten rytmesans at det ble publisert videokurs av en ordentlig koreograf til det som jo var en ganske enkel dans som de aller fleste kunne slenge seg på. Og jeg lurer på om ikke et par av movesa fortsatt sitter inne til denne sangen her. Det I hvert fall noe pil og bue, noe knipsing ved hoftene, noe fugledansaktig og strekke ut armene I en bue I Glow fra Madcon.

kapteinen og 10.000 på NRK P1 som elsker norsk musikk. Og mer av det skal du få nå fra Jæren og en dame som heter Alida. Hun møtte jeg faktisk helt tilfeldig en gang på ferie i Los Angeles, California. På et kombinert taco- og karaoke-sted. Det anbefaler jeg varmt norske restauranteiere å prøve seg på. Den komboen funker sikkert her også, for det var like harry som det var morsomt å være der. Og da husker jeg at jeg så Alida på en litt sånn dårlig belyst scene synge en cover av Jolene. Og så fikk jeg da skravlet litt med både henne og gjengen som hun var med senere. Det var da en god håndfull skandinavere, pluss en islending, som alle hadde fløyet over Atlanteren, funnet seg hver sin lille leilighet, og rett og slett bare bestemt seg for at nei, jeg flytter hit jeg, og prøver lykken som artist, eller låtskriver, eller produsent i verdens underholdningshovedstad. Og nøyaktig hvordan det gikk med karrierene deres, det var vel litt opp og ned. Noen hadde jo klart allerede å få seg gullplate på gullplate, og nok dollars på konto til å kjøpe seg hus med basseng, mens andre antageligvis måtte kaste inn håndkle til slutt. For Alida sin del, så fikk hun året etter, vi spiste taco på vestkysten i USA mens hun sang

0: når ingenting sant.
1: Lille Cæsar sin elsker deg på NRK P1. Jeg heter Jonas Bergløv, veldig glad for at du har fått på enten radioapparatet eller appen NRK Radio og står og følger med meg enda lenger inn I kvelden. Vi skal veldig snart en tur til nummer 10 I Downing Street I London, hvor en ny statsminister flytter inn. De bytter jo statsminister I Storbritannia oftere enn jeg bytter gardiner, og det har jo flere ganger dukket opp veddemål på hva som holder ut lengst av statsministeren og en helt tilfeldig ting. For eksempel kjørte jo avisa The Daily Star en direkte sending med en isbergsalat for å se om Liz Truss klarte å holde på jobben før salaten rotna bort helt. Og det klarte hun ikke. Det var isbergsalaten som vant. Denne gangen så det en som heter Larry som blir satt opp mot britenes nye statsminister. Men hvem denne Larry og hvorfor internett lager plakater om denne store kampen, om hvem som holder ut lengst, det skal du få høre om et par minutter.

heter Lara og Sjelen på NRK P1. Nå har britene fått seg en ny statsminister. Andy Burnham tok Kong Charles I hånda I går, og nå den sjuende personen som får bære titelen statsminister, og ansvaret som følger med på 10 år. Og man kunne sikkert ha snakket masse om hvem Andy Burnham og alle de store endringene han har lovet, og hvordan han skal møte utfordringene som Storbritannia og verden står overfor. Men det jo selvfølgelig ikke det internett bryr seg om, for det finnes en liten kar, født I 2007, som har bodd på samme adresse, nemlig nummer 10 I Downing Street, og overlevd 6 statsministre til nå. Han heter Larry, altså 19 år, og har stillingen sjefsmusejeger. Vi snakker selvfølgelig om katten som bor I statsministerboligen. Og nå har det altså blitt laget plakater, innlegg, det som som om disse to møtes til en duell. Hvem det som holder ut lengst denne gangen? Blir det Andy Burnham, eller ryker han også og gir katten Larry enda en ny romkamerat? Jeg ser også at det har blitt publisert en del saker om hvilke ting Andy Burnham kan lære av Larry. For eksempel at det kan være fint å ha en sterk historie om bakgrunnen sin for å vinne folkets hjerter. Larry ble jo adoptert fra et omplasseringshjem. Vet jeg ikke om Andy ble det, men han kan vel sikkert finne på noe. Og ikke minst, styr unna politisk drama og velg de riktige kampene. Larry jo kjent for å ignorere det aller meste, bortsett fra mus, så klart. Så får vi se da, hvem som vinner. Til slutt, jeg holder en liten knapp

Anna Lille med Deathbed på NRK P1. Du, I dag så har det jeg tør påstå verdens mest kjente nordmann akkurat nå feiret bursdagen sin. Han droppet roing på land på Slottsplassen for å heller være på en luksusjåt I Italia. Må jo innrømme at det ikke så veldig vanskelig å forstå det valget. Vi snakker om Erling Braut Haaland. Fyller 26 år I dag, og han jo ikke da bare kjent som fotballspiller, eller som motikon eller småbarnsfar. Nei, han kan nå også bruke titeln artist. Hvor bra han synger, det tror jeg ikke vi trenger å ta en lang diskusjon om, og det spiller uansett ingen rolle, for med Kygo sin hjelp så han nå på topp på Spotify I Norge, fått høye plasseringer I Sverige, I Finland, I Østerrike, Estland og Island også, og det med låta Kygo Jo.

dette årets spillemann da? Det står ikke på selvtilliten til Haaland selv I hvert fall. Han sa til VG I 2018 at originalen ble til på en samling hvor de kjedet seg litt, og at de fant ut at de hadde et annet talent enn fotball, og at det var å synge. Ja, det jo sikkert en fin egenskap det å kunne snakke seg selv opp litt. Vi kan I hvert fall ikke ta fram medlemskapet I klubben for de som har nådd toppen av norske hitlister, og da han jo I samme klubb som denne gjengen her. Det lille oss, rett og slett livet på NRK P1.

vil oss, rett og slett livet på NRK P1. Ja, Jonas, det veldig fint å ha deg med I kvelden som fortsetter med litt Madonna og Vogue etter NRK Nyheter klokka 11. Frem til det, Lisa Nilsson, himmelen rundt hørnet.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Iran-krigen har kostet amerikanske skattebetalere over 37 milliarder dollar. Det bekrefter forsvarsminister Pete Hegseth I en høring I senatet I dag. Han der for å forsvare Trump-administrasjonen sitt ønske om å få 67 nye milliarder dollar til forsvaret. Krigen også dyr for amerikanerne I det daglige. Pumpeprisen på olje har stiget kraftig. Vår reporter I USA, Eline Buvarp Årdal, har snakket med folk på en bensinstasjon I Arlington I Virginia. Prisen kan ikke være så høy. Folk må komme seg på jobb, sier en av dem.
1: Prices on gas shouldn't be that high. People got to get to work.
2: I can't afford to fill it up every time. I just have to be a little bit more cognizant of how much I'm using all the time. I actually have a 30-mile commute to work and back, so it's eating into a good portion of the money I actually make during the week is going right to fuel.
0: Jeg kan ikke fylle opp helt hver gang. Jeg har lang vei til jobb, så mye av lønna går rett ut til drivstoff, sa en annen bensinkunde etter slutt. Rolegenda Olav Tufte har gått bort. Han ble 50 år gammel. Olympiaden var en av Norge sine mest dekorerte idrettsutøvere gjennom tidene. Han var den eneste nordmannen som har deltatt I 7 olympiske leker. Tankene går til hans nærmeste, sier Tore Øvrebø, toppidrettssjef ved Olympiatoppen.
3: Og så har Olav betydd mye for norsk toppidrett. Du har ramset opp en liten skuffe med OL-medaljer, men han hadde jo mange andre medaljer også, og var med på utrolig mye idrettslig. Alle I norsk idrett visste hvem Olav var. Alle visste seg, brydde seg om han, for han var der veldig til stede når han var sammen med folk. Beinhard, superkonsentrert, har med seg selv. Samtidig veldig omsorgsfull og en snill mann.
0: Oslo verdens minst rimelige studentby, ifølge en kåring av fra KS som rangerer store universitet. I tillegg kommer hovedstaden helt ned på 88. plass I kåringa, som til dømes Trondheim for lite til å bli inkludert I. Seoul I Sør-Korea derimot reknet som den beste byen å ta studietid. Samtidig gruser Stockholm og København Oslo I kåringa. De på 25. og 28. plass. Så til han her. Nå kan nok kapten Sabeltan ta det rolig de neste 100 årene. Dyreparken I Kristiansand har hatt tidens beste besøksveke. 133.527 personer var innom der I førre veke. Og kapteinen nok en farlig mann, men han også populær. Han spilte for fullstappa amfi I hele førre veke. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Zimmermann med Riper I Lakken på NRK P1, en låt du kanskje har hørt live på en festival, hvis du har vært på det I løpet av sommeren. Zimmermann selv I hvert fall veldig fornøyd med å ha denne her på repertoaret sitt.
1: Det jo en litt smårocka poplåt, vil jeg si. Synes det deilig å gi ut en sånn låt igjen, som man bare kan glede seg til å spille live, fordi den litt, det så mye energi. Så det jo en, på en måte, ikke vemodig låt, men det en låt som reflekterer litt rundt kanskje livets brutalitet til tider. Noen ganger så går det ikke sånn som du hadde tenkt, og det kan være at man sitter igjen med noen riper I lakken. Man hører jo mange steder at sånne menn gråter ikke og sånn da, og det stemmer jo mange steder og I mange generasjoner. Jeg vet ikke om det stemmer for norske menn 25 I så stor grad lenger. Jeg føler at man har kommet et stykke på vei, men det jo definitivt mange menn der ute som mindre følelsesmessig tilgjengelig, tror jeg, enn de fleste damer, så... Så ja, kanskje hvis man kan så et frø da, som gjør at noen flere menn på min alder og menn I alle aldre vil være litt mer åpne om sine riper, så det bare bra.
0: Og Zimmermann jo å se og høre et par steder til rundt om I landet de neste par ukene og månedene. Han spiller på Rørvikdagen til helg allerede, og så står festivaler I Sande, Stavanger og Tromsø for tur etter det. Og der det jo spennende da, å opptre for folk som ikke nødvendigvis har kommet dit for å se han.
1: Det å kunne dra ut på festival og møte nye folk som ikke har lyttet til meg før, det jo en fantastisk mulighet da, til å vise seg frem, og også... Litt skummelt når man vant til å spille. Nå har vi spilt en del egne konserter som vi har satt opp, og da møter man jo et publikum som der for deg på en måte. Så det å skulle ut og på en måte vinne over nye lyttere som ikke har hørt det før, og som kanskje brisende I alle mulige grader, det blir spennende.
2: Hvordan går du frem da for å få til det?
1: Jeg tror kanskje min hovedfilosofi når det kommer til å spille konserter bare å prøve å vise alle hvor gøy jeg synes det selv, og hvor mye jeg setter pris på å få lov til å stå der. Det jo veldig mange artister som har på en måte en sånn tøft image, eller litt mystisk image eller sånt. Jeg har ikke det, egentlig. Så jeg steller meg opp og prøver å bare vise alle hvor glad jeg og så må man jo bare spille musikken da, se om de føler det, eller ikke føler det.

Hillary I kvelden på NRK P1. Jeg Jonas Bergløv, håper de siste minuttene av tirsdagen fine mot deg, og at du fin tilbake. Ja, for det det ikke alle som nødvendigvis. Og det merker flere av de som bruker skoleferien sin på å prøve seg I arbeidslivet. Og jeg tenker at da kan det jo være greit, selv om man kanskje anser seg selv som en hyggelig, fin person, å få en liten påminnelse på hvordan man bør møte sommervikarene som du finner I butikker og kaféer og på andre plasser I sommer. Du skal få noen oppfordringer faktisk om cirka 7 minutter.

0: eyes instead. Robbie Williams med Angels I NRK P1. Har du tenkt på hvorvidt du en engel når du står der I butikken og trenger litt hjelp? Eller om du da møter en litt stressa eller usikker servitør på kaféen for eksempel? Jeg tenker jo at uavhengig av om du og jeg selv synes at vi hyggelige I møte med vikarene, så kan det være greit å høre litt om hvordan noen av dem opplever hverdagen sin nå I sommer. Ja, for du finner unge sommervikarer overalt I landet, og som om det å være helt fersk I en jobb ikke var vanskelig nok fra før av, så hjelper det jo ikke å møte kunder som ikke tar deg helt på alvor.
1: Vi har en del kunder som kommer for å prate med de litt eldre som jobber her på butikken.
2: Ugne en av mange som har sommerjobb denne sommeren.
1: Og med en gang de kommer inn I butikken så sier de, ja, det noen andre som på jobb? I stedet for å liksom, si hva de trenger, eller eventuelt gi dem en sjanse.
2: Hun opplever at sommervikarer blir oversett av kundene.
1: Fordi de kanskje tenker ikke at de ser god nok kunnskap eller erfaring til å hjelpe dem.
2: Ungdomsrepresentant I LO, Sindre Hornes, mener sommervikarer bør møtes med tålmod og respekt.
3: At du behandler deg som folk, det at du ser den som betjener deg I øynene I kassa og sier takk. Og så tror jeg det viktigste at du viser en tålmodighet. Alle kan være stresset I ferierøsjet, da det ikke en synd å beklage om du overreagerer.
2: Selv om arbeidsdagen kan by på utfordringer, mange glade for å være I jobb. Einar I Atlanterhavsparken setter stor pris på erfaringen sommerjobben gir han.
4: Du har noe å gjøre på en måte. Det noe å komme til hver dag og ha litt rutine.
2: 15-åringen synes det bra at de unge får tilgang til jobbmarkedet på sommeren.
4: Så det viktig at vi litt yngre får muligheten til å jobbe, og det jo sommeren vi har muligheten.
2: Så om du møter på en sommervikar, kan du gjøre ditt da.
4: Vær hyggelig og pass på at alle blir respektert.
1: Så det hadde vært kjekt å høre, kan du hjelpe meg, I stedet for, nå må du hjelpe meg. Og litt mer tålmodighet, kanskje, det hadde vært kjekt.
0: Litt mer tålmodighet, det notert. Reporter her, Birte Camille Austad Øen. Du hører kvelden på NRK P1 nå med Theos, din Sir Coming.

har spilt sammen I 34 år. Bandet som jeg forbinder med sommer, selv om de egentlig ikke har noen sommerlåter, så vidt jeg kommer på hvertfall. Men de har blitt en slags selvfølge, enten da ut av en liten høytaler på stranda eller I båten, eller når noen drar frem gitaren rundt bålpanna en ikke fullt så varm sommerkveld. Låter som På fredag og Drømmedame og Livet helt alright og ikke minst Kursiv tipper jeg de aller fleste kan slenge seg på. Og de holder det fortsatt gående. Gutta I Trang Fødsel, som I år har sluppet sang med Synne Sør. Jeg. Du skal få høre «Håper at jeg aldri blir for stor» etter Despacito.

0: Trang fødsel på NRK P1. De jo blant mange norske band og artister som å se på festivaler rundt om i landet i år. Og vokalisten i Trang fødsel, Hans-Petter Aaserud, synes jo selvfølgelig at det en ganske takknemlig jobb å ha.
1: Fordi det jo bare glade folk. Vi kommer jo der hvor det fest, liksom. Og folk i sitt aller beste humør. Så man reiser egentlig bare rundt fra fest til fest og der hvor det gøy.
0: Og de har garantert spilt eller kommer til å spille i nærheten av der du bor i løpet av sommeren. Det samme gjelder for eksempel De Lillos og Posttrobygget. For det en ting vi nordmenn kanskje litt for glad i, så det nostalgi, og det vet jo festivalarrangørene veldig godt også, at det kan lønne seg for dem å ha noen allsangvennlige trekkplastere. Men så kan jo ikke disse holde på for alltid heller, og det litt rart å tenke på at framtidens nostalgi kommer til å være folk som for eksempel han her, Alan Walker, der Alone på P1.

Den heter Love Love. Du fikk den I kvelden på NRK P1. Jeg heter Jonas Bergløv. Husker du din første sommerjobb? Plukket du bær, eller stod I kiosken, ryddet på lagret, kanskje passet barn, eller levert avisa? Du har sikkert både gode minner og noen viktige lærdommer fra den første turen din inn I arbeidslivet. Men så har du de jobbene igjen som jeg lurer på om du ikke kommer til å lære noe som helst av, men garantert kommer til å ha mange historier fra. For midt på Times Square I New York så valgte TV-kanalen Fox å sette opp en stue med sofaer og svære TV-er som viste fotball-VM som et slags PR-stunt. Og det jo ikke en ordentlig TV-stue hvis ikke du har masse folk I den, og det var mange som hadde lyst til å sitte der. 6000 personer søkte, 2 fikk til slutt jobben, og jobben bestod av å da sitte inne I dette glassburet I 34 dager og se 104 kamper, og da underveis filme reaksjoner og snakke med fans til sosiale medier. En av de 2 som satt I det buret sa opp jobben sin som servitør på dagen, flyttet fra Florida til Manhattan for å utføre da I gåsøgne jobben, og det kanskje ikke så rart når månedslønna da ligger på rett under 500 000 kroner. Litt usikker på hva slags erfaring de tar med seg, men det spiller kanskje ikke så stor rolle når man sjekker kontoutskriften sin etterpå.

Som eit løv I eit vindkast, det synger Hellbillies I kvelden på NRK P1, som veldig snart blir til natta på P1. Det betyr at jeg må ture av gårde nå. Jeg heter Jonas Bergløv. Vi høres plutselig igjen. I morgen det navnebror Jonas Tomter som runder av dagen med deg. Og bare en liten oppfordring, sånn helt på tampen. Nå vi jo rett ved en veldig spesiell dag I Norge. 15 år siden terroren 22. juli. Så jeg ville bare si, ta litt ekstra vare på de rundt deg. Og vær gjerne litt ekstra grei med de du måtte møte eller diskutere med. Helst alltid, men spesielt I morgen. Phil Collins skal spille fram mot NRK Nyheter midnatt. Her Can't Stop Loving You på P1.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. I Ukraina sparker president Volodymyr Zelensky forsvarssjef Oleksandr Syrskyj. Han har styrt forsvaret siden 2024. Sparkingen av Syrskyj skjer dager etter at Zelensky sparket den populære forsvarsministeren Mykhailo Fedorov. Det skal ha skjedd fordi forsvarsministeren og forsvarssjefen ikke klarte å jobbe sammen. Det utløste protester i gaten over hele landet og med krav om at forsvarsministeren ble gjeninnsatt og at forsvarssjefen ble sparket i stedet. Det fortsatt ikke klart om forsvarsministeren får jobben tilbake. Dødsfallet til Olav Tufte har kommet som et sjokk på hele Norge og ikke minst hjemkommunen Horten i Vestfold. Ordfører Kristina Maria Bratteli sier dødsbudskapet var tungt for lokalsamfunnet.
1: Det var helt forferdelig. Det var med sjokk og vantro.
2: Hva har han betydd for Horten?
1: Han har betydd utrolig mye for Horten. Han er ikke bare, eller var ikke bare en stor idrettsmann, han var også en veldig stor mann. Han var godt plantet på jorda, han drev gården sin opp på Evighetsletta, og han har bidratt utrolig mye inn i lokalsamfunnet, for barn og unge og voksne.
2: Hvordan vil det merkes her i Horten at han nå er borte?
1: Det kommer å bli et stort tomrom for innbyggerne i Horten kommune, men mine tanker går jo nå først og fremst til hans kone og hans to barn som han lemner etter seg.
0: Og det var reporter Veronica Westrin. Det er nå stor fare for at krigen i Midtøsten utvides ved at Irans allierte Houthiene i Jemen sperrer for båttrafikk slik at Saudi-Arabia ikke får ut oljen sin. Det forteller korrespondent Yama Wolasmal i Libanon.
3: Absolutt, de er en av de nærmeste allierte Iran har i denne regionen. Houthiene har fått militær og økonomisk støtte, teknisk støtte ikke minst fra Iran, helt siden borgerkrigen i Jemen startet for mange år siden. Houthiene er et av de sterkeste kortene Iran har, og det iranske regimet har allerede sagt at hvis USA fortsetter disse angrepene på Iran, så kommer de til å be Houthiene om hjelp til å stenge Bab el-Mandeb-stredet, og det er Houthiene fullt i stand til å gjøre. De har både våpen, vilje og kapasitet til å gjøre det.
0: Regjeringen innfører forbud mot varer som laget ved tvangsarbeid, inkludert barnearbeid. Forbudet trer i kraft senest desember 2027, skriver Nærings- og Fiskeridepartementet. Forbudet blir gjennomført ved at Norge blir med på tvangsarbeidsordningen til EU. Staten må undersøke mistanker om tvangsarbeid, og om det er nødvendig, stoppe varer på grensen eller trekke dem fra markedet. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
4: God sommer på NRK P1. Got introduced to you by a friend.

Pianoet til Jake ut, Golden Hour het hans låt, og så var det barnestjernene våre da, M2M, Marion Ravn og Marit Larsen. Aller først, Don't Say You Love Me. Og Nils Hagen Ostad her I studio og klar for en times tid med Nattradio. Velkommen inn.

Man blir jo nesten like rørt hver gang man hører Halvdan Sivertsen synge Sommerfugl i vinterland. Ja, vakkert. For det var det Camilla North som sang vakkert hun også. Som du er, du fikk begge her i Nattradion. Og en av grunnleggerne av The Eagles kan feire bursdagen sin i dag. En av de temmelig få trommeslagerne som også er vokalist i band. Ja, og for en stemme han har, og den skal du få høre straks.

Mysterious Ways, syng YouTube. Jeg nevnte jo grunnlegger av The Eagles I sted, og det var jo to kamerater som startet bandet tidlig på 70-tallet, Glenn Frey og Don Henley. Og det Henley som hovedperson I dag, for han har bursdag. Det 79 lys på kaka hans. Og Eagles var jo et av de største bandene I historien, med over ja, 150 millioner solgte album, minst. Og noen av disse dollarene har vel kommet inn på Henleys konto også, tenker jeg. Og da gruppa tok en pause I 1980, så gikk han jo videre på egen hånd og hadde flere slagere for seg selv. Og en skikkelig sommerhit har han også, så da tar jeg fram den.

My heart is yours, ja, det var Eurovision-låten til Didrik Solitangen, og før det var det Vilde Kjosås som lurte på om du var sikker. Ja. Og det bokstaven M som sentral når det gjelder dagens navn, for alle som enten heter Malene, Malin eller Mali, de kan kose seg litt ekstra, fordi de har navnedag. Og en Malin jo Malin Pettersen, musiker og låtskriver og artist og radioprogramleder, også i NRKs Cowboy i sin tid, også bandmedlem, for hun med I Lucky Lips, et band som virkelig tar roots-musikken på alvor. Men hun har også gitt soloalbum, og da får hun representere navnedagen med en låt derfra.

Who Am I, sang Malin Pettersen, og det fikk hun fordi alle som heter Malin, Malene og Mali har navnedagen sin I dag.

0: False Alarm, ja, det var Becky som ble invitert inn av Matoma til å synge den.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

0: Litt Friends-musikk der, The Rembrandts er det som spiller I'll Be There For You. Og nå er det Synovo som gjenstår på spillelista, mens Nils Ågen Onsdag skal ønske deg riktig fin onsdagsnatt videre, og takke så pent for laget.
1: Høyre til lik med ei anna ei, at du tok om med deg heim, synes du sitte var litt fort. Nå jeg fortsatt til logga inn på Viaplay-kontoen din, og innrømme at det gjør litt vondt.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Donald Trump har lovet Libanons president Joseph Aoun hjelp til å ta tilbake kontrollen i landet fra den iranskstøttede Hezbollah-militsen. Det skjedde under det første besøket for en libanesisk president i Det hvite hus på nesten 20 år. Trump sa også at de vil se på å presse Israel til å trekke seg helt ut av Sør-Libanon, melder CNN. Trump ga uttrykk for at han mener at Libanon er et land som har blitt behandlet veldig dårlig. Antallet drept og sårede sivile i Ukraina har økt med 37% i første halvår i forhold til samme perioden i fjor. Årsaken er et økende antall droneangrep. Det har blitt dokumentert nesten 1400 omkommende og nærmere 8000 sårede i løpet av de første 6 månedene av 2026. Det opplyser FNs menneskerettighetskontor. Over 100 boliger gikk tapt i brannen i Krokstadelva. De fleste huseierne hadde forsikring, men noen sto uten og risikerer økonomiske tap. Nå reiser spørsmålet om husforsikring bør bli lovpålagt. Det tok en av familiene opp med statsminister Jonas Gahr Støre da han besøkte området. Da Levon Buknag hadde forsikring, men ikke for det mest kostbare huset.
1: Vi har snakket med Fremtiden, men der har jeg alle forsikringene mine. Da. Så angående innboforsikring, så har jeg snakket med dem. Men vi har jo ikke husforsikring, så det er ikke noe å snakke om. Sånn sett.
2: I Norge er det ingen lov som krever at man har husforsikring. Det er et av spørsmålene statsministeren ble konfrontert med tidligere i dag.
3: Så dette understreker betydningen av å ha forsikring.
4: Du forteller at det er komplisert.
3: Du forteller også om en historie nå hvor det ble, du trodde du hadde kanskje og ikke hadde. Så det må vi diskutere med forsikringsbransjen om det er tydelig klart hvordan det er.
2: En innsamlingsaksjon er opprettet til støtte for familien. Og de sier at de er svært takknemlige for all støtten de har fått.
0: Det sa reporter Lisa Lianmo, og det er flyforbud over brannåstedet i Krokstadelva. En mann er anmeldt for å bryte dette ved å fly drone på tirsdag, melder politiet. Den britiske politikeren Anne Widdecombe ble slått 21 ganger i hodet med hammer i sitt eget hjem, det opplyser påtalemyndigheten i Storbritannia. Hendelsen ble fanget opp av et overvåkningskamera i boligen. En 28 år gammel mann er nå formelt siktet for drapet. Politiet mener drapet på 78-åringen var målrettet, men de vet ennå ikke motivet. Widdecombe var i mange år en kjent parlamentariker for de konservative, før hun senere gikk over til Reform UK. Og drapet har rystet Storbritannia, som også tidligere har opplevd drap på kjente politikere. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: NRK Nyheter klokken 2. USA har i natt startet nye angrep mot militære mål i Iran. Hensikten er å svekke Irans evne til å true den kommersielle skipsfarten i Hormuzstredet. Det skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM på X. Dette er den 11. natten på rad med angrep mot Iran. Iranske medier melder at de har hørt eksplosjoner flere steder i landet, blant annet i Sirik, sør og vest for den nordvestlige byen Tabriz. Også i hovedstaden Teheran er luftvernet aktivert. Dødsfallet til Olav Tufte har kommet som et sjokk på hele Idretts-Norge. Sandvolleyballspiller Vegard Høydalen sørger.
1: Altså, en mann som du ser som verden,